0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Mă apropiam de finalul filmului Napoleon al lui Ridley Scott. Ajunsesem la bătălia de Waterloo, spre momentul în care pierde Napoleon, spre ciuda mea, și eu sunt așa o cusătoreasă. Știu că a pierdut. Da, mă rog, eu cred că, cum am scris de nenumărate ori, cum să zic, dacă Napoleon câștiga bătălia, nu era atât de, cum să zic, locul nu era atât de cunoscut. Bătălia asta, și există o carte a lui Dede Pătrășcanu, se numește Învingătorul lui Napoleon. Și eu, doi tipi, numai o povestire satirică. Dede Pătrășcanu a fost tatăl lui Lucrețiu Pătrășcanu și zice toată noaptea, bă, cum îi ziceam lui Învingătorul Napoleon? Nu știu, dacă află că e Wellington sau nu. Și mă înțeles, spectator, Wellington a bătut și tocmai prin faptul că a fost bătut, deci nimic, și aici odată să vă vorbesc, nimic nu este mai ieșit din comun, mai genial, mai halucinant decât Napoleon ajuns în Elba, din împăratul Europei, ajunge împăratul unei insulițe, de-aia mă duc eu în Elba să văd, și apoi 100 de zile. Cine dracu, adică fără debarcare, fără plecarea din Elba și 100 de zile și Waterloo, păi să vă spun un lucru. Napoleon a bătut la mare, ăsta este, să pleci de acolo. Și îi spuneam și astăzi, înainte de emisiunea lui Cristache, că zicea să ia volumul 2 din... Bun, început și pusește să citească și al primul și remarcase că când termin câte o povestire din primul volum, bun, îți vine să te uși pe pereți, dar să te sinucizi. Dar nu o să știți, spuneam, doamne, deci la Napoleon, bă, din el au trăit toți, inclusiv gardianul, medicul, dacă îl ghilotinau, și călăul. Deci el, da, mă rog. Și v-am spus că filmul, păi mi se părea ciudat, adică o succesiune de secvențe foarte bune, dar nu înțelegeam nimic, nu se contra nimic. Și am aflat misterul, poate că dumneavoastră îl știați, este felul următor. Ridley Scott a făcut o versiune, adică versiune de cât era, ia să vedem aici, am și notat, de 3 ore și 25 de minute. Versiunea. Film. L-a filmat cum ar fi scris, să zicem,

de 2 ore și 38 de minute. Dar versiunea adevărată, deci nu există deseori la mari filme, se dau felul în care, nu știu, bucăți tăiate la montaj. Nu! Adevărata operă este cea făcută de, uite, mi-am notat aici, de 3 ore și 25 de minute și montată. Mă rog, el spune că e nemontată și un montaj de 4 ore, dar nu-i fiind de stat. Da, este. Ea a fost pusă pe Apple TV, care la noi nu e dat, la noi nu e dat, și asta spune pentru că sub titlul Director's Cut, deci cum ar veni tăietura regizorului, deci cam în sensul ăsta, a fost pusă pe 29 august 2024 și este adevărat un film. Și nu a făcut rost. Din nenorocire, subtitrarea nu e în română, bă, e în bulgară. Bă, de ce dacă nu iau și ăștia, bă, nu se găsește în România, nu știu, cineva să ia Apple. Au de foarte bune filme, mari. Deci există subtitrări în orice limbă acolo. Bulgară, vietnameză, ucraina, nu mai spun că ucraina acum e limba engleză, a planete, da. Zelenski, vorbește Zelenski în Ucraina, niciodată n-a reușit să disting în sănătate fiind diferența dintre ucraineană și rusă, ca și diferența dintre limba din Moldova și cea de la noi. Când mergeam prin tren pe acolo, pe coasta de sud, auzeam pe două coțofeni, mă zic, sunt rusoice sau ucraineci? Nu știu. Bine, o dădeau și pe rusește, că le se înțeleg cel mai bine ucraine în rusă. E limba lor, e engleza lor. Thanos. Bun. Și m-am apucat și am descărcat subtitrarea în franceză și am lăsat pe Napoleon varianta spre final, nu m-am mai uitat și am luat de la cap. Este inimaginabil. Acesta este film. Eu vă spuneam că nu se înțeleg. Mi s-a părut principala critică o succesiune de secvențe care nu se legă nimic. Aici, 48 de minute s-au tăiat și ele sunt din toată cartea și sunt elementele de legătură. Vă dau un exemplu uluitor, da? Deci, de exemplu, începe filmul genial, tare, foarte tare, cu ghilotinarea Maria Antoaneta, foarte bun. Și în care, vezi, Doamne, se uită Napoleon n-a asistat la ghilotinare, dar e vorba de atmosfera terorilor Robespierre și în versiunea adevărată, care vă rog să vă uitați, ne arată cu aproape o întreagă coadă, că nu numai Maria Antoaneta și călugărițe și asta, da? După asta se ajunge la discursul lui Robespierre din, cum ar veni, Parlament, din Convenție, în care el este, se decide de către Barras și alții, care erau totuși din Iacobin, raderea lui Robespierre, încheierea terorii, că teroria era, da? Este prezentat în prima variantă Robespierre, cum, mă rog, își trage el un glonț în maxilar și atâta. Dar în film arată că ne duce la ghilotină, pentru că asta a fost senzațional. La rândul lui, Robespierre se duce la ghilotină și chiar așa cu falca, cum era. Mă rog, aici era ideea că nu voia. S-a dus și Robespierre la ghilotină. O mare problemă este în... Deci în filmul de pe cinematografie care l-am văzut eu, este cum a cunoscut-o pe Iosefin Napoleon. Deci personajul Iosefin este. Și aici, nu știu, arată, mă rog, foarte interesant, foarte bine făcut atmosfera de că la încheierea terorii. Păi, petrec, chefuiesc. Și la un moment dat, în filmul ăla, este Iosefin, nu știu, joacă acolo cărți,

0: Da? După asta, mă rog, el se uită la ea, ea vine și spune de ce te holbezi la mine și pac, și vine următoarea secvență. Napoleon e la acolo, la biroul lui, care era general deja, era și el implicat în directorat, și vine fiul Iosefinei și, nu știu, îi spune că l-a trimis maică-sa ca să caute sabia lui taică-su, care fusese ghilotinat, și se luase sabia, mă rog. Și după asta, următoarea scenă, se duce el la casă, la ea, ca să înțelegeți așa, și, mă rog, scenă sexuală, el o trage pe la spate, mă rog, asta... Nu înțeleg nimic. Ei, în varianta asta, care deja am început să o văd, păi se lămurește. Deci, în primul rând, ea nearătată, Iosefin, la închisoare. Ea era din nobilă și fusese luată și era dusă la închisoare pentru ghilotinare. Dar scapă urma căderii lui Robespierre și vine acasă și după asta ne arată cum Barras, ce este adevărat, unul din, cum ar veni, tutorele lui Napoleon, e cel care îl trimite pe Napoleon la Toulon, îl face general, îi oplătește pe Iosefin ca să se vâre în patul lui Napoleon, cum ar veni. Și acum avem explicația băiatului care vine. Deci acum avem o explicație. Undeva adevărul istoric e așa și așa, dar e clar că ea, ca doamnă în alta societate, ca și altele, era lefteră și intrase în lumea asta a directoratului. Adică acum avem... Ne înțelegem de ce l-a cunoscut pe Napoleon, că și el era în lumea aia. Deci, v-am dat un exemplu, nu înțelegi nimic. Abia acum înțelegi că Iosefin era și că ea, inițial, ceea ce este, l-a acceptat așa, ca un fel de... Mă rog, după asta că s-a... Dar e foarte interesant. Deci, stimați-l, eu n-am văzut în viața mea. Cum mă să stai opera? Nu se înțelege nimic. Adevăratul film este ăsta, da? Căutați-l pe Apple TV, Directors, director, virgulă, S, cutcat. Da. Stimați telespectatori, am asistat la astăzi un moment istoric, și anume Mihaela Grădinaru, care este concubină, eu mult timp nu i-am zis așa, i-am zis tovarășe de viață, dar văzând refuzul lui Nicușor Dan de a-și reglementa din punct de vedere tradițional românesc relația cu mama copiilor lui, adică normal era că el să se căsătorească măcar acum, după ce l-a ales președinte, dacă nu chiar președinte, și să, atât la sfat cât și la biserică. E președintele României, a unei țări ortodoxe, tradiționale, și la noi, nu știu, o fi merg. Da, sigur, sunt mulți care stau așa, într-un așa zis parteneria, da. Merge ca șeful statului în această țară, în care e tradiția, te sori, eu m-am căsătorit cu prima soție într-o deplasare, eram la viața studențească și după asta m-am cununat, pe eram redactor șef ajung la viața studențească și nu puteam să fac asta, m-am cununat în tindă la Găgești. A venit popa, cum adică, cum să fi cununat. Deci eu cred că trebuia să facă asta, refuză. Și atunci ei vă spune concubină. Concubină ibovnică, nu. Nu, nici măcar parteneră de viață. Asta e valabil la Krupskaya, la bolșeviști, nu la asta. Bun. Mihaela, la... Hai să vă dau să vă spun în ce constă momentul istoric și să vedem, da? Deci astăzi s-au aniversat, a fost o sărbătoare la Kiev, 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, da? Și au fost prezenți la ceremonii mai mulți șefi de stat A fost președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul britanic Andy Burnham, ceea ce arată că, indiferent cine vine la conducerea Angliei, Anglia este un dușman de moarte al Rusiei, cum a mai fost pe de timpul. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și au mai fost Alexander Stubb, președintele Finlandei, președintele Lituaniei, Estoniei, prim-ministrul Luxemburgului, prim-ministrul Letoniei, președintele Consiliului. Cam slabă așa prezența fizică, dar sigur a fost și o chestie cu coaliția de voi. Din România, deci uitați-vă, au fost din Anglia, Moldova, Finlanda, Lituania, Estonia, Luxemburg, Letonia, au fost, atenție, președintele sau premierul. Din România a fost Mirabela Grădinaru, concubina președintelui. Hai să-i zicem soție. Și mai telespectatori, ea, sub pretextul că a fost invitat de Ozaia, de nevasta autentică a lui Zelenski, ai căsătorit, la nu știu ce manifestare, tocmai acum, ea a participat la aceste festivități în calitate de reprezentant a României, nu ministru de externe, nu consiliere, concubina președintelui României. Păi, stimați telespectatori, e un moment istoric. Eu am înțeles că Nicușor Dan, că ea îl bate din picior, că ea este președintele în această mustărie numită concubinajul lor, ea este. Ea a făcut și USR-ul, dar mă rog, cred că ea e și șefă, ca să zic așa. Dar noi constatăm că eu pentru prima dată în post-decembrist, când tovarășa, soția sau concubina, pe post de tovarășă, devine păzice, trece tot mai plină de funcții în statul român. Repet, sigur că sub puterea, sub influența acelei relații nenorocite tovarăș și tovarășa, după 1989, soțiile președinților au fost discrete. Și unde? Nevasta lui Iliescu, da? Și chiar am înțeles că foarte bun. N-a apărut în bun. Soția lui Emil Constantinescu, distinsă, juristă cu tare. Nu. Soția lui Maria Băsescu, lui Traian Băsescu. Soția lui Claus Iohannes, care a fost, într-adevăr, primă doamnă, dar la nivel de reprezentare. Adică unde se ducea el o lua și pe ea. Și mă rog, de aici venea cu răvășitoare. Este o premieră post-decembristă și post-belică în care, nu, în care soția sau concubina este pe zi ce trece, se desfășoară un proces, nu știu al cui ei, al ghidat de sistem, care probabil au nevoie în locul lui, în care Mirabela Grădinaru devine din soția care în post-decembrism, asta discretă, acum nu mai e discretă, deci a face un salt. Încă o dată, Carmen Iohannis a fost, ea a spart prima dată gheața, adică a fost soția care a apărut. Dar a fost, să zicem, a fost cam ca Raisa Gorbaciov, adică prima doamnă și unde se ducea el era și ea. Și toată chestiunea era de altceva nu s-a mai ocupat. În cazul Mirabelei Grădinaru, ea nu mai este doamna de reprezentare. Adică se duce el la bal, vine și ea, normal, sau într-o vizită. Nu, ea este deja un fel de prim-vicepreședinte, dacă nu chiar președinte, paralelă, paralel. S-a dus în America, desfășoară acțiuni la Cotroceni și a făcut o camarilă din care face parte amărâtul Eugen Tomac, Burnete, rogobete, deci își face încetul cu încetul și a făcut o camarilă. Da? Acum s-a atins punctul în care ea este trimisă. Deci, dacă ea s-ar fi dus numai pentru soția lui ăla, nu trebuia să o primească Zelenski. A primit-o aia și împleteau acolo, la amândouă, la călcâie de ciorap pentru ucrainenii de pe front. Deci, pentru prima dată, în mod istoric, avem o Mirabela Grădinaru pe post de tovarășa, dar vă semnalez că niciodată Elena Ceaușescu nu a fost, pe plan intern avea, dar ea niciodată nu a fost trimisă să reprezinte România undeva. De data aceasta avem cu o tovarășă la pătrat. Deci s-a ivit tovarășa cu T mare care reprezintă și România pe plan internațional. Domnul, stimați, și dacă, ce mai vreți? Nu primă, doamnă. Eu cred că se pregătește un fel de prim vicepreședinte. Adică se va face o lege cu prima doamnă și va spune că prima doamnă ține concubina, prima doamnă, paranteze, prima doamnă este soția și concubina, nu știu, ibovnica, va să fie, că asta e concubina, tot e ibovnic, iertați-mă, câtă vreme nu-i căsătorit. Și repetăm cu dată, cu toată stima, înțelepciunea mea de un bătrân, păi da, de ce nu se căsătoresc, mă? Este o sfidare la adresa românilor, adică de ce? Păi, eu trebuie, dacă e el, nu vrea ea, păi te vă supărat. Napoleon a divorțat de Iosefina și o iubea în interesul Franței, cu moștenitorul, da? Și aici, în interesul României și al prezidenției, ea nu poate, ei nu se pot căsători. Nu știu, discret, am zis să facă, nu, să facă, să ducă undeva la, nu știu, pe o insulă sau și să aibă patalama la mână și neapărat religios, nu știu, undeva într-o biserică, n-am zis să fie la catedrală, Doamne ferește, să fie ca Iosefina împărăteasă. Nu se poate, stimatele. Este jignitor pentru poporul român, pentru că în România tradițională, nu cea tefeliste, și la mine la gătiți, oamenii serioși, păi concubine. Da, nu știu, și în sat la mine sunt, dar au copii, dar, păi, dar faptul că ei refuză, el refuză, arată că este irresponsabil. Da? Și mai nou, mă, dacă vrea să și-o facă președinte sau vicepreședinte, să o facă, mă, nevastă, poate e atât de greu. Păi, vreau să nu v-ați întrebat? Mă, când ajungi președintele României, da? Sau, nu știu, chiar și vedetă, bă, sunt niște constrângeri. Nu știu, repet, Napoleon o iubea de moarte pe aia și din punct de vedere sexual și sufletesc. Ne putem să-i facă un moștenitor și el era împărat, nu a divorțat de ea că nu-i făcea moștenitor. Mă rog, s-a căsătorit cu Maria Luiza, altă, dar oricum era, nu știu, fată de împărat. De, asta înseamnă că, deci, încă o dată, ce, vedeți dumneavoastră ce, cum să zic, ce minte încălcită, confuză are om. Păi, e o chestie de bun simț, că toată lumea spune concubina. E atât de greu, repet, nu vreau, nu mă gândesc să fac o chestie publică. Poate să deba la un sfat, nu știe nimeni, obligatoriu, nu știu, la Ciucu. Sau cine o fi, nu știu, unul de-a lui, da? La Vaslui, uite. Discret te căsătorești și după asta te duci și la o mănăstire sau la o biserică discretă, te căsătorești și anunți, mă, căsătorii religios, uitați și filmul și gata. Băi, este jignirea de sa poporului român ca tu să umbli cu ei bovnica în spațiu public, cu concubina. O, concubina, sună ca dracu, asta e valabil la mafioți, la hoți de buzunare, cam în genul ăsta sunt concubine. Da, bun. Așa, stimați telespectatori, am avut astăzi o declarație istorică. Volodimir Zelenski a spus așa că țara noastră a devenit de mult altceva, nu un spectator, ci un jucător. nu o victimă, ci un războinic. Deci, ceea ce știam cu toții, deci, inițial, până nu de mult, Ucraina era un stat, o țară victimă. De aici și ajutorul dat de noi și am dat din buzunarul nostru, victimă. Ea a pornit un război cu Federația Rusă, care poate să îngenunche Federația Rusă. Nu, ea nu se apără. Apără când stai pe teritoriul tău și ăla vine și tu faci lanț viu. Nu, ea trimite drone și... Deci în aceste condiții noi de ce o ajutăm? Avem noi vreun parteneriat, vreun tratat militar cu Ucraina? Tratat militar. Adică în care să se spună în caz de atac de către o terță țară, noi vom interveni. Nu văd care. După asta, stimați telespectatori, Nicușor Dan, cu această ocazie, a dat iar un nou comunicat care pe mine mă face să cred, să presupun, până la proba contrarie, că el s-au anulat alegerile ca să poată să candideze el, pentru că el este omul lui Zelenski, da? Și văd unde zice așa, zice, magia în curajul extraordinar și zice, România va continua să fie alături de Ucraina, așa, și poate conta pe asistența noastră multidimensională. Păi, oameni buni, repet ce am zis și la Cristache și am spus aproape în fiecare seară. Poți să vorbești jumătate de oră despre nevoia ca România să sprijine Ucraina. Orice, s-a încălcat dreptul internațional, Ucraina e o țară și putem fi noi victime. Băi, oameni buni, ceva însă este în neregulă. Este în neregulă pentru că Nicușor Dan a făcut din România potaia lui Zelenski. Deci, eu n-am zis, mi se pare un exces de zel. Să vorbesc serios. Deci, uitați-vă, Bulgaria, Polonia. Dacă nu mai e, dacă nu mai e Polonia dușmană a Rusiei. Bă, a fost un moment în anii 20, când Polonia, cum să zic, bă, avea un pic și ajungea la Moscova. Polonia a fost în vremurile Tudor, regele, un polonez a fost țar, rege. Rege a fost devenit țar. Bă, deci o țară sunt multe. Și dar cu toate acestea, Polonia și are mari scandaluri cu Ucraina, pentru că Ucraina a transformat niște naziști, niște autori de cum să zic, pogromuri, autori de niște criminali ai minorității poloneze de pe teritoriul ucrainean în eroi. Normal ar fi ca și noi să spunem, pentru că ăștia au belit și pe românii din Bucovina, toate minoritățile. Deci, pot să fii, pot, pentru că noi suntem membri Uniunii Europene, membri NATO, da? Suntem ca și Bulgaria, ca și Ungaria, ca și Polonia. Bă, dar suntem în prima linie. De, dintre toate aceste țări, eu nu am zis, Doamne ferește, să fii de acord cu sancțiuni, nicio problemă. Să ajuți, nicio problemă. Bă, dar să fii slugă băloasă a lui Zelenski, asta mi se pare mult. Nu înțeleg, eu aș vrea odată în această viață, dacă o să mai fie ăsta președinte, păi stau atât de vorbă. Nu știu, între patru oi că-l știu. Păi poate mi-e explică și mie ce vrea. De ce este România atât de zeloasă în bătălia cu Federația Rusă? De ce așa de zeloasă? Noi știm, poporul român, știu și ce alte popoare. România este dușmana Rusiei și nu e de acord cu ce face ea în Ucraina. Bun, de acord, dar de aici până la lătra, a schelălăi, a vorbit de ajutor, bă, nu există discuție. Deci acest Nicușor Dan n-a făcut nimic. Nu pune premier, de-al dracului, da? Nu, uite, n-a rezolvat nici legea asta, cum îi spune, a salarizării. Nimic, nimic, nimic. N-a pus directorul. Este o catastrofă. Catastrofă în chiloți, nedrăgar, cum îi spune. Mă, dacă ne e vorba de Ucraina, deci încă o dată, ascultați-mă, Nimeni nu spune să fii cu Putin. Nimeni nu spune să nu iei atitudine împotriva invaziei rusești. Nimeni nu spune să nu plătești, să nu fi de acord cu toate. Dar de ce noi, din această unitate, din aceste țări ale Uniunii, noi ieșim ca un buruc? Noi ham, ham, ham, ham, fără ham, ham, noi nu putem. Că nu putem să. De ce? Pentru că undeva, vă suspectez pe Nicușor, dar că i-a avut la mână de Zelenski, că nu are niciun rost să-mi spui că iar se angajează multilateral și că pentru. Care integritate teritorială, mă? Cum adică independența? România va continua să susțină independența, suveranitatea și integritatea teritorială. Adică noi vom porni război împotriva Rusiei pentru a-i scoate pe ruși din Donbas și din Crimea? Poți să spui, de exemplu, americanii folosesc mai independența, suveranitatea. Încă o dată, s-ar putea ca ăsta să fie suspendat și având în vedere că referendumul nu mai cere participarea de înainte, de pe urmea lui Băsescu, să nu mai fie președinte. Mă, poate când nu o să mai fie președinte, când nu o să fie, nu știu, proces oman sau concubin, că așa va rămâne, și eu aș vrea să mă întâlnesc cu ăsta. Păi, dar ce dracu a fost în capul lui? Nu înțeleg nimic. De ce trebuie să fim noi? Nu știu dacă mă înțeleg. Adică, de ce trebuia să o trimitem noi pe ea? Și cum să zic? A fost state care nu au fost prezente. Bulgarii nu au trimis pe nimeni, ungurii nu au trimis pe nimeni, polonezii nu au trimis pe țările baltice, ele cunosc niște sătuce, niște cartiere ale Beijingului, că așa este, 1 milion de locuitori, mai asta nu o înțeleg. Ea este săraca, e dominată de Zelenski, e și ea o trestioară acolo din Orhei, am înțeles. Dar și aici, stimați telespectatori, Ucraina este o țară, componenta a fost Uniunea Sovietică, o țară mare, cu mari ambiții teritoriale dintotdeauna, cu Ucraina mare și mâine această țară poate să vină și să halească Moldova, că a mai vrut odată să o halească. Eu nu zic, mă, dar eu nu spun să înjuri, nu spun să nu faci ce dracu ăsta, cum ar veni, sancțiuni. Nu, dar de aici până la, cum să zic, a fi mai ucrainean decât Zelenski, mie mi se pare o ciudățenie. Bun, stimați telespectatori. Așa, ia să vedem, da, stimați telespectatori, potrivit articolului 104 din Constituție, spune așa, investirea după consultări cu partidul care a câștigat alegerile sau cu partidele parlamentare, dacă nu este un partid câștigător, după consultări cu chemare, președintele României desemnează un premier. Da. Vă anunț că se împlinesc peste 60 de zile de la consultările de la Cotroceni. Nu știu când au fost. Ia stați un pic așa să nu greșesc. Păi să nu greșesc, da? Stați așa, da? Ia să vedem consultările la Cotroceni. Că am cerut eu, mă, pe inteligența artificială, da? Ia să vedem așa. Așa, adevăr, ultimele consultări, da? Ultimele consultări pentru formarea unui nou guvern au avut loc luni 13 iulie 2026. Suntem în 24 august, dacă nu mă înșel. Deci a trecut deja, au trecut 2 luni și ceva, da? La aceste consultări, PSD a venit cu o propunere de premier Grindeanu și coaliția PNL-USR și UDMR a venit cu o propunere de premier Siflin Mureșan. Deci, s-au îndeplinit și condiția pentru, în sfârșit, că la consultări, cum s-a întâmplat în toată perioada post-decembrie, partidele au venit cu o propunere. având două oferte, președintele trebuia să desemneze. Stimați telespectatori, au trecut 62 de zile și el refuză. Mă, hai să-l suspendăm, nu se poate să țină în loc această țară că nu vrea el. A spus, nu vrea să se însoare, nu vrea să pună capăt concubinajului public, public, așa, și promovează pe concubina să devină un fel de reprezentantă a României, în curând face și politică internațională. Eu zic că nu are ce rost să mai ducă el, trebuie să o trimită pe aia la Trump. Da? Deci aceasta este. După asta, altă chestiune și aici, stimați telespectatori, noastră, ia să vedem aici, ia să vă atrag atenția asupra unui lucru, da? Deci, da, deci, stimate, nu există zi de la Dumnezeu în care noi să nu aflăm ceva despre drone. Ultima este astăzi că locuitorii așa în comuna Ciușlea, nu Ciușlea, din comuna Garoafa din Vrancea, un locuitor a descoperit o dronă prăbușită într-un nuc. Ei au fost, evident, evacuați preventiv locuitorii, zona a fost evacuată, așa, da? Potrivit edilului, drona s-ar fi prăbușit în cursul dimineții, însă a fost observată abia câteva ori mai târziu, într-un nuc. Nuc plop, da? Dintre așa s-a auzit un bubuit puternic, așa, bun. După asta vine un comunicat, o dronă provenită din Ucraina, a traversat teritoriul Republicii Moldova și apoi a pătruns în România, fiind reperată în zona noastră, deci am înțeles că ea este ucraineană. Și mă telespectator. Bun. V-am spus și voi repeta până în fața plutonului de execuție. Războiul, așa cum ne arată Zelenski, nu mai este un război în care Ucraina își apără teritoriul sfânt de un agresor. Nu, Ucraina este o parte, cum ar fi Marea Britanie, Franța, se bate cu Rusia, având, sigur, în spate Occidentul colectiv, să zicem. Bun, de acord. Până anul acesta, până nu de mult, războiul se desfășura în zona Donbass și era pe teren. Bă, gloanțe, da, nu ajungeau până la noi nici efectele acestui război, decât sub forma unor diversiuni puse la cale de televiziunile din România, care primeau la jab tot felul de articole proaste de propagandă militară, de operațiuni psiho ale armatei ucrainene și ale serviciilor secrete. Da? Bun. Din acest punct de vedere, în ultima vreme, așa cum Nicușor, așa cum astăzi a declarat oficial Volodymyr Zelenski, războiul a luat forma războiul dronelor, maritime și aeriene. Având în vedere că, de exemplu, acele aeriene, atât Rusia cât și Ucraina trimit stoluri, 400-500, în cadrul bătăliilor aeriene între stol și antiaeriană, fie că este ucraineană, fie că e rusă, și tot așa în Marea Neagră, o serie de drone o iau rază. Pentru că bătălia antiaeriană înseamnă să le perturb la creier. Bine, ele pătrund în spațiul aerian al României sau se prăbușesc cele mai multe în mare. În aceste condiții, în mod inevitabil, se descoperă în mare sau aduse la țări fragmente de drone. Drone maritime, drone aeriene, unele rusești, altele ucrainene. Este la fel cu pești morți care sunt aduși cu rechin ce vrei sau cu mine, da? Dacă ar fi în fiecare zi, câte unul descoperă un pescar, o, nu știu, o aripă, o elicie, să zicem. Sunt descoperite și încărcături, o corpul lor cu încărcătură explozivă, pentru că ele au căzut în mare. Da, bun. Altele pătrund la noi. Bun. În aceste condiții, în mod normal, operațiunea de descoperire a dronelor și de doborâre trebuie să fie o operațiune de rutină. La noi a devenit o operațiune isterică. Și vom vedea că în fiecare zi se întreține în chip primejdios criminal o atmosferă rușii ne atacă cu drone. Deși nu sunt numai rusesc, da? De ce? De știre. A, un grup de turiști au descoperit în mare o aripă de dronă. S-a descoperit o dronă. Sau cum e asta, da? Practic, deci practic, drone, să zicem, de pericole reale, maritime am avut cea de la Constanța și drone din acestea aeriene am avut cea de la Galați și la ultimile trei. Acestea sunt drone care merită știre. În momentul în care în fiecare zi sau de două ori pe zi se dă alarmă, altă chestie, o altă întreținere a psihozei dronelor este s-au intensificat acest război și rușii atacă pe lângă hotarele noastre pentru că acolo, în zona aceasta, alături de noi, ucrainenii au foarte multe, fie cereale, fie muniție, da? În aceste condiții s-a evitat o chestie. Ai noștri ridică efuri fără să pătrundă dronele. Și au ridicat efuri și că erau dincolo. Și se dau și alarme. Și atunci se întreține în România, în paralel cu isteria merdenilor, isteria dronelor. Pe zi ce trece, românii se încearcă o manipulare română să fie convinși că România este sub un atac cu drone din partea Rusiei, ceea ce nu e adevărat. Repet, Rusia nu trimite nici Rusia, nici Ucraina, indiferent ce este din adins, da? Bun. În aceste condiții este clar că această isterie falsă a dronelor, de fapt, numai câteva au fost cu adevărat periculoase, restul o să găsesc drone cum asta în nucă, în care cu tare. Unele sunt chiar lăsate cum e asta de la Francia ca să explodeze sau să fie acolo și să evacueze satul. Deci, ea face parte, repet, din pregătirea psihologică pentru intrarea României în război, de pregătire de către Nicușor Dan. Vă reamintesc că ministra de externe, hai să vedem așa, a declarat, citez, așa, avem un set de măsuri pregătit, am discutat și cu președintele pe parcursul acestor zile, suntem pregătiți să răspundem atât militar și diplomatic. Răspunde militar înseamnă război. Până acum, nimeni de la Cotroceni și cu atât mai puțin concubinul numărul unu, ca el alte, concubinul cu C mare, nu a făcut o nuanță, că putea să scrie, băi, stați un pic, doamna cu tare, ne-a vorbit în numele meu, cum e? Nimeni nu ne-a lămurit ce înseamnă să răspunde militar cum. Din câte știu eu, se prevede ca noi să trimitem dincolo și F-uri și să mutăm antiaeriene și să doborâm dronele deasupra Ucrainei, aproape de noi, spunând că trebuie să le doborăm înainte de a veni la noi. Asta va fi. Jur. O să vedem. Bine. Mulțumesc. La revedere.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderii fostei coaliții se reunesc astăzi de la ora 11 la Palatul Cotroceni pentru a discuta din nou despre noua lege a salarizării. Președintele Nicu Șortean va încerca să obțină pe ultima sută de metri un acord politic asupra acestei reforme, care este jalon în PNRR, de care depind peste 770 de milioane de euro. Ieri la Cotroceni au fost discuții tehnice pe acest text care se află în analiză la partide. Camera Deputaților a modificat în sesiune extraordinară legea integrității pentru a o pune în acord cu deciziile recente ale Curții Constituționale. Proiectul elimină obligația depunerii declarațiilor de aver de către soții și partenerii de viață ai demnitarilor. Tot ieri, deputații au votat și un proiect de lege care amână cu 2 ani posibilitatea ca liceele să poată organiza admitere proprie în paralel cu evaluarea națională. Cele două proiecte de legi vor merge la Senat, care este cameră decizională. Procurorii de ICOT și polițiștii au făcut ieri 16 percheziții în București, Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpul Lung Moldovenesc, într-un dosar vizând o grupare care ar fi oferit servicii de transport de droguri pentru narcotraficanți albanezi. Liderul grupării, cetățean român, a fost listat anul trecut de către Europol la solicitarea României. În timpul anchetei, autoritățile au confiscat aproape 2 tone de droguri, cocaină, cannabis și hașiș, acestea fiind transportate în compartimente ascunse ale tirurilor. Audierile în acest dosar vor avea loc la DICOT, structura centrală. Populația din localitățile Victoria, Mihai Bravo și Bărăganu din județul Brăila este sfătuită să consume apă îmbuteliată după ce analizele Direcției de Sănătate Publică au indicat depășirea limitei admise pentru clorat. Nivelul înregistrat a fost de 5 ori peste valoarea normală în apa distribuită prin sistemul administrat de compania locală de utilități. Autoritățile verifică eventuale deficiențe apărute în procesul tehnologic de tratare a apei și urmează să stabilească măsurile necesare pentru remedierea situației. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi poți găsi un obiect pierdut, o soluție neașteptată sau chiar un talent pe care nu l-ai folosit suficient. Taur, te exprimi clar, știi să asculți și poți impresiona fără să te străduiești prea tare. Gemeni, astăzi vei înțelege ce nu funcționează într-o relație și poți repara o supărare printr-o conversație calmă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto pentru persoanele fizice începe astăzi la ora 10. Vor putea obține ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi, însă doar cei care nu au parcurs toate etapele procedurale la sesiunile anterioare, după cum a precizat ministrul mediului Diana Buzoianu. Înscrierea se face tot prin aplicația online a administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a anunțat că a fost reluată producția la grupurile Turceni 5 și Rovinar 4. În paralel la Cernavodă, ambele reactoare ale centralei sunt oprite în stare sigură, cu menținerea acestora în parametrii de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor majora la 50% tarifele pentru automobilele, camioanele și piesele auto importate din Canada, începând cu 1 ianuarie 2027. Decizia vine după eșecul negocierilor comerciale dintre cele două țări și marchează o nouă escaladare a conflictului comercial. În prezent, automobilele canadiene sunt vizate de tarife americane de 25%, astfel că măsura anunțată de Trump ar dubla nivelul taxelor. Pentru oțelul importat din Canada, tariful este deja de 50%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac începe o perioadă excelentă pentru învățare, comunicare, întâlniri și rezolvarea actelor sau a drumurilor. Leu, o discuție îți poate ridica moralul sau îți poate oferi o soluție financiară. Fecioara, astăzi găsești ușor cuvintele potrivite, iar ceilalți îți apreciază perspectiva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că stadiul fizic general al proiectului de apă și canalizare în Ilfov este de peste 84%. Lucrările la rețeaua de apă și canalizare avansează în județul Ilfov. În momentul de față sunt mai multe proiecte finalizate, precum R1 Măgurele, R5 Ciolpani, R7 Grădiștea Gruiu, Moara Vlăsiei Periș, R8 Petrechioaia Cernica Glina sau proiecte în stadii avansate de finalizare, precum R2 Jilava, R3 Pantelimon Brănești, R4 Mogoșoaia, Balotești, Tunari, R6, Bragadiru, Clinceni, toate cu stadii de finalizare cuprinse între 75 și 99%. La acestea se adaugă proiectele pe gospodării de apă și stații de pompare și epurare în mare parte a județului cu stadii de finalizare de peste 69%. Purtătorul de cuvânt al apă Ilfov, Corina Priceputu.
2: În ultimii 6 ani, în județul Ilfov s-a muncit intens pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată. Au fost extinse și reabilitate rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Au fost construite și modernizate gospodării de apă, stații de pompare și stații de epurare. În prezent, la nivelul întregului județ, proiectele au ajuns la un stadiu fizic general de peste 84%, ceea ce reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea serviciilor publice și creșterea calității vieții locuitorilor.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ziua Independenței Ucrainei a prilejuit ieri numeroase evenimente, deopotrivă pe plan național cât și internațional. La Kiev, Coaliția Voluntarilor, formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina, a analizat noi modalități de sprijin pentru această țară aflată în plin război de agresiune condus de Rusia. Iar de la Bruxelles, Uniunea Europeană a trimis circa 6 miliarde de euro care să îi permită să își consolideze apărarea. Însă președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut ca o parte din împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către Uniunea Europeană întrage anul acesta și anul viitor să fie plătit în avans pentru a acoperi deficitul de 27 de miliarde de euro al bugetului ucrainean al apărării. Președintele francez Emmanuel Macron a cerut acțiuni mai dure împotriva așa-numitei flote fantoma a Rusiei și măsuri care să facă mai dificil importul de produse cheie. Șeful statului român Nicușor Dan a scris pe platforma X despre numărul în creștere al incidentelor cu drone la granițele NATO și alte activități hibride coordonate de Rusia, precum și nevoia de navigație și rute comerciale sigure în Marea Neagră. La București, peste 100 de ucraineni s-au strâns în fața ambasadei lor, purtând drapele și costume naționale. După intonarea imnurilor celor două state, mai mulți demnitari români și străini au transmis mesaje de pace și de solidaritate cu Ucraina. Iranul intensifică presiunea asupra traficului prin strâmtoarea Ormuz, în timp ce Statele Unite extind sancțiunile economice împotriva Teheranului. Președintele Donald Trump a afirmat ieri că Iranul se prăbușește complet. Tot ieri, secretarul american al trezorăriei Scott Bessent a anunțat că Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vor fi îndreptate împotriva sectoarelor considerate vitale pentru Teheran, inclusiv aurul, activele digitale și transportul maritim. Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a cărui țară joacă rolul de mediator între Iran și Statele Unite, a discutat ieri la Teheran cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Întâlnirea a avut loc după ce Trump a discutat săptămâna trecută cu Munir. Președintele columbian Abelardo de la Estrella a ordonat ca în această săptămână serviciile de imigrare și poliția să înceapă operațiuni coordonate pentru a expulza din țară pe imigranții fără acte. Aflat la putere din 7 august, Abelardo, de extremă dreaptă, a venit cu o agentă intransigentă, suspendată de un cutremur puternic care a făcut peste 300 de morți, a distrus mii de case și a plasat regiuni întregi într-o stare de urgență. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță astăzi poate fi clarificată o problemă legată de o datorie, un secret sau o despărțire de ceva ce nu-ți mai folosește. Scorpion, intuiția îți spune ce merită păstrat și unde este timpul să lași orgoliul la ușă. Săgetător, poți prelua conducerea unui proiect sau poți lua în calcul o schimbare profesională. Atât de deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Botoșani a obținut prima sa victorie în acest sezon al Superligii de fotbal, 1-0 cu Cixere de aseară pe teren propriu în etapa 6. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 69 de Dumitr, golgheterul la zi al Superligii cu 5 goluri. Ciucanii au jucat cea mai mare parte a timpului în 10 oameni. Harghitenii rămân pe ultimul loc cu un singur punct. Tot aseară, în ultimul meci al etapei, Oțelul Galați a învins-o pe teren propriu pe FC Argeș cu scorul de 1-0. Echipajele de dublu rame ale României s-au calificat ieri în semifinalele campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. La dublu rame feminin, Adriana Adam și Simona Radiș au câștigat seria a doua cu timpul de 7 minute 42 de secunde și 46 de sutimi. Ștefan Berariu și Florin Lehaci s-au impus în prima serie cu 7 minute 3 secunde și 9 sutimi. La dublu vâsle masculin, campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache au câștigat seria a doua cu 6 minute 56 de secunde și 55 de sutimi și s-au calificat în sferturi. În proba feminină de dublu vâsle, Alexandra Ungureanu și Mariana Laura Dumitru s-au clasat pe locul al treilea în seria a patra. Perechea formată din Carlos Alcaraz și Serena Williams își va face debutul astăzi în turneul de dublu mixt de la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Alcaraz revine în competiție după o absență cauzată de o accidentare suferită în luna aprilie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii strânse în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturii umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată pe parcursul zilei în zonele montane, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul teritoriului, iar seara și noaptea în cea mai mare parte a țării. Vor fi norări accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat vijelii și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea se va menține călduroasă, caniculară, chiar după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturii umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări accentuate în noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi poți avea o conversație revelatoare sau poți descoperi un domeniu care îți stârnește curiozitatea. Vărsător, este o perioadă bună pentru cercetare, analiză și clarificarea unor chestiuni financiare sau emoționale. Pești, relațiile și parteneriatele sunt în prim plan. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderii fostei coaliții se reunesc astăzi de la ora 11 la Palatul Cotroceni pentru a discuta din nou despre noua lege a salarizării. Președintele Nicu Șortan va încerca să obțină pe ultima sută de metri un acord politic asupra acestei reforme, care este jalon în PNRR, de care depind peste 770 de milioane de euro. Ieri la Cotroceni au fost discuții tehnice pe acest text care se află în analiză la partide. Camera Deputaților a modificat în sesiune extraordinară legea integrității pentru a o pune în acord cu deciziile recente ale Curții Constituționale. Proiectul elimină obligația depunerii declarațiilor de aver de către soții și partenerii de viață ai demnitarilor. Tot ieri, deputații au votat și un proiect de lege care amână cu 2 ani posibilitatea ca liceele să poată organiza admitere proprie în paralel cu evaluarea națională. Cele două proiecte de legi vor merge la Senat, care este cameră decizională. Procurorii DICOT și polițiștii au făcut ieri 16 percheziții în București, Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpul Lung Moldovenesc, într-un dosar vizând o grupare care ar fi oferit servicii de transport de droguri pentru narcotraficanți albanezi. Liderul grupării, cetățean român, a fost listat anul trecut de către Europol la solicitarea României. În timpul anchetei, autoritățile au confiscat aproape 2 tone de droguri, cocaină, cannabis și hașiș, acestea fiind transportate în compartimente ascunse ale tirurilor. Audierile în acest dosar vor avea loc la DICOT, structura centrală. Populația din localitățile Victoria, Mihai Bravo și Bărăganu din județul Brăila este sfătuită să consume apă îmbuteliată după ce analizele Direcției de Sănătate Publică au indicat depășirea limitei admise pentru clorat. Nivelul înregistrat a fost de 5 ori peste valoarea normală în apa distribuită prin sistemul administrat de compania locală de utilități. Autoritățile verifică eventuale deficiențe apărute în procesul tehnologic de tratare a apei și urmează să stabilească măsurile necesare pentru remedierea situației. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi poți găsi un obiect pierdut, o soluție neașteptată sau chiar un talent pe care nu l-ai folosit suficient. Taur, te exprimi clar, știi să asculți și poți impresiona fără să te străduiești prea tare. Gemeni, astăzi vei înțelege ce nu funcționează într-o relație și poți repara o supărare printr-o conversație calmă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto pentru persoanele fizice începe astăzi la ora 10. Vor putea obține ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi, însă doar cei care nu au parcurs toate etapele procedurale la sesiunile anterioare, după cum a precizat ministrul mediului Diana Buzoianu. Înscrierea se face tot prin aplicația online a administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a anunțat că a fost reluată producția la grupurile Turceni 5 și Rovinar 4. În paralel la Cernavodă, ambele reactoare ale centralei sunt oprite în stare sigură, cu menținerea acestora în parametrii de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor majora la 50% tarifele pentru automobilele, camioanele și piesele auto importate din Canada, începând cu 1 ianuarie 2027. Decizia vine după eșecul negocierilor comerciale dintre cele două țări și marchează o nouă escaladare a conflictului comercial. În prezent, automobilele canadiene sunt vizate de tarife americane de 25%, astfel că măsura anunțată de Trump ar dubla nivelul taxelor. Pentru oțelul importat din Canada, tariful este deja de 50%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac începe o perioadă excelentă pentru învățare, comunicare, întâlniri și rezolvarea actelor sau a drumurilor. Leu, o discuție îți poate ridica moralul sau îți poate oferi o soluție financiară. Fecioara, astăzi găsești ușor cuvintele potrivite, iar ceilalți îți apreciază perspectiva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că stadiul fizic general al proiectului de apă și canalizare în Ilfov este de peste 84%. Lucrările la rețeaua de apă și canalizare avansează în județul Ilfov. În momentul de față sunt mai multe proiecte finalizate, precum R1 Măgurele, R5 Ciolpani, R7 Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș, R8 Petrechioaia, Cernica, Glina, sau proiecte în stadii avansate de finalizare, precum R2 Jilava, R3 Pantelimon, Brănești, R4 Mogoșoaia, Balotești, Tunari, R6 Bragadiru, Clinceni, toate cu stadii de finalizare cuprinse între 75 și 99%. La acestea se adaugă proiectele pe gospodării de apă și stații de pompare și epurare în mare parte a județului cu stadii de finalizare de peste 69%. Purtătorul de cuvânt al APĂ Ilfov, Corina Priceputu.
2: În ultimii 6 ani, în județul Ilfov s-a muncit intens pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată. Au fost extinse și reabilitate rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Au fost construite și modernizate gospodării de apă, stații de pompare și stații de epurare. În prezent, la nivelul întregului județ, proiectele au ajuns la un stadiu fizic general de peste 84%, ceea ce reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea serviciilor publice și creșterea calității vieții locuitorilor.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ziua Independenței Ucrainei a prilejuit ieri numeroase evenimente, deopotrivă pe plan național cât și internațional. La Kiev, Coaliția Voluntarilor, formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina, a analizat noi modalități de sprijin pentru această țară aflată în plin război de agresiune condus de Rusia. Iar de la Bruxelles, Uniunea Europeană a trimis circa 6 miliarde de euro care să îi permită să își consolideze apărarea. Însă președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut ca o parte din împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către Uniunea Europeană întraj anul acesta și anul viitor să fie plătit în avans pentru a acoperi deficitul de 27 de miliarde de euro al bugetului ucrainean al apărării. Președintele francez Emmanuel Macron a cerut acțiuni mai dure împotriva așa numitei flote fantoma a Rusiei și măsuri care să facă mai dificil importul de produse cheie. Șeful statului român, Nicu Șordan, a scris pe platforma X despre numărul în creștere al incidentelor cu drone la granițele NATO și alte activități hibride coordonate de Rusia, precum și nevoia de navigație și rute comerciale sigure în Marea Neagră. La București, peste 100 de ucraineni s-au strâns în fața ambasadei lor, purtând drapele și costume naționale. După intonarea imnurilor celor două state, mai mulți demnitari români și străini au transmis mesaje de pace și de solidaritate cu Ucraina. Iranul intensifică presiunea asupra traficului prin strâmtoarea Ormuz, în timp ce Statele Unite extind sancțiunile economice împotriva Teheranului. Președintele Donald Trump a afirmat ieri că Iranul se prăbușește complet. Tot ieri, secretarul american al trezorăriei Scott Bessent a anunțat că Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vor fi îndreptate împotriva sectoarelor considerate vitale pentru Teheran, inclusiv aurul, activele digitale și transportul maritim. Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a cărui țară joacă rolul de mediator între Iran și Statele Unite, a discutat ieri la Teheran cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Întâlnirea a avut loc după ce Trump a discutat săptămâna trecută cu Munir. Președintele columbian Abelardo de la Estrella a ordonat ca în această săptămână serviciile de imigrare și poliția să înceapă operațiuni coordonate pentru a expulza din țară pe imigranții fără acte. Aflat la putere din 7 august, Abelardo, de extremă dreapta, a venit cu o agentă intransigentă, suspendată de un cutremur puternic care a făcut peste 300 de morți, a distrus mii de case și a plasat regiuni întregi într-o stare de urgență. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, astăzi poate fi clarificată o problemă legată de o datorie, un secret sau o despărțire de ceva ce nu îți mai folosește. Scorpion, intuiția îți spune ce merită păstrat și unde este timpul să lași orgoliul la ușă. Săgetător, poți prelua conducerea unui proiect sau poți lua în calcul o schimbare profesională. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Botoșani a obținut prima sa victorie în acest sezon al Superligii de fotbal, 1-0 cu Cixere de aseară pe teren propriu în etapa 6. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 69 de Dumitr, golgheterul la zi al Superligii cu 5 goluri. Ciucanii au jucat cea mai mare parte a timpului în 10 oameni. Harghitenii rămân pe ultimul loc cu un singur punct. Tot aseară, în ultimul meci al etapei, Oțelul Galați a învins-o pe teren propriu pe FC Argeș cu scorul de 1-0. Echipajele de dublu rame ale României s-au calificat ieri în semifinalele campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. La dublu rame feminin, Adriana Adam și Simona Radiș au câștigat seria a doua cu timpul de 7 minute 42 de secunde și 46 de sutimi. Ștefan Berariu și Florin Lehaci s-au impus în prima serie cu 7 minute 3 secunde și 9 sutimi. La dublu vâsle masculin, campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache au câștigat seria a doua cu 6 minute 56 de secunde și 55 de sutimi și s-au calificat în sferturi. În proba feminină de dublu vâsle, Alexandra Ungureanu și Mariana Laura Dumitru s-au clasat pe locul al treilea în seria a patra. Perechea formată din Carlos Alcaraz și Serena Williams își va face debutul astăzi în turneul de dublu mixt de la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Alcaraz revine în competiție după o absență cauzată de o accidentare suferită în luna aprilie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii strânse în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturii umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată pe parcursul zilei în zonele montane, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul teritoriului, iar seara și noaptea în cea mai mare parte a țării. Vor fi norări accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului și izolat vijelii și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea se va menține călduroasă, caniculară, chiar după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturii umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări accentuate în noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi poți avea o conversație revelatoare sau poți descoperi un domeniu care îți stârnește curiozitatea. Vărsător, este o perioadă bună pentru cercetare, analiză și clarificarea unor chestiuni financiare sau emoționale. Pești, relațiile și parteneriatele sunt în prim plan. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Mai multe federații sindicale protestează astăzi între orele 11 și 13 în fața Ministerului Muncii, solicitând creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. Potrivit unui comunicat al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, cele două revendicări sunt legate direct pentru că un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care ridică salariile peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni. Senatorii au respins ieri cererea de reexaminare formulată de președintele Nicu Șordan privind proiectele hidroenergetice din ariile protejate. Totodată, senatorii au aprobat legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, act necesar pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR. Tot ieri, Senatul a aprobat desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru Constituționalitate, care să analizeze întâlnirea pe care premierul interimar Ilie Bolojan a avut-o cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri că după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare a Parlamentului, în mod sigur se va intra în acel calendar pentru desemnarea unui prim-ministru, el precizând că România are nevoie de un nou guvern cu puteri depline. Grindeanu a mai spus că este foarte greu să creadă că poate să mai existe vreo majoritate care să conțină PSD și USR. Președintele PNL Ilie Bolojan a avut aseară o întâlnire cu echipa Organizației de București a Liberalilor după noile numiri de la conducerile filialelor de sectoare. PNL își deschide organizațiile către comunități și către oameni, a anunțat Bolojan pe pagina sa de Facebook. Debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cubi pe secundă la Baziaș, potrivit Institutului Național de Hidrologie. Valoarea rămâne însă mult sub media lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă. Specialiștii estimează creșteri ale debitelor în aval de porțile de fier pe anumite sectoare. Pe râurile din țară, debitele vor fi în general stabile, însă ploile abundente din următoarele zile pot provoca viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și depășire ale cotelor de atenție pe unele râuri mici în zonele de deal și de munte. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi poți găsi un obiect pierdut, o soluție neașteptată sau poate chiar un talent pe care nu l-ai folosit suficient. Taur, te exprimi clar, știi să asculți și poți impresiona fără să te străduiești prea tare. Gemeni, astăzi poți înțelege ce nu funcționează într-o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru Toți se desfășoară în perioada 1-30 septembrie, fiind așteptate să participe peste 80 de hoteluri, care vor oferi spații de cazare la tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, declară Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Inspectorii ANAF au intensificat verificările la persoanele fizice cu averi nejustificate, aplicând deja sechestre și popriri pentru recuperarea sumelor datorate. La nivel național, fiscul a finalizat peste 1100 de controle, stabilind obligații fiscale suplimentare de 540 de milioane de lei. Prețurile petrolului au scăzut ieri cu aproximativ 2,5%, chiar în ziua în care administrația președintelui Donald Trump a prezentat ceea ce descrie drept cea mai dură campanie de sancțiuni adoptată vreodată împotriva Iranului. Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate au coborât până la $84.89 pe baril, iar petrolul Brent, referința internațională, a ajuns la $92.6 pe baril. Bitcoin și alte criptomonede și-au continuat creșterea ieri după ce principala monedă digitală a înregistrat un avans de peste 20% în numai 3 zile, cea mai puternică evoluție de acest tip din 2023. Mișcarea vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale investitorilor privind inflația și deficitul bugetar al Statelor Unite ale Americii. Bitcoin a crescut luni cu aproximativ 2%, tranzacționându-se în apropierea pragului de $80.000, la niveluri care nu au mai fost înregistrate din luna mai. Ether a avansat tot cu aproximativ 2% până în jurul valorii de $2.500, cel mai ridicat nivel din ianuarie. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac începe o perioadă excelentă pentru învățare, comunicare, întâlniri și rezolvarea actelor sau a drumurilor. Leu, o discuție îți poate ridica moralul sau îți poate oferi o soluție financiară. Fecioară, astăzi găsești ușor cuvintele potrivite, iar ceilalți îți apreciază perspectiva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că stadiul fizic general al proiectului de apă și canalizare în Ilfov este de peste 84%. Lucrările la rețeaua de apă și canalizare avansează în județul Ilfov. În momentul de față sunt mai multe proiecte finalizate, precum R1 Măgurele, R5 Ciolpani, R7 Grădiștea Gruiu, Moara Vlăsiei Periș, R8 Petrechioaia Cernica Glina sau proiecte în stadii avansate de finalizare, precum R2 Jilava, R3 Pantelimon Brănești, R4 Mogoșoaia, Balotești, Tunari, R6, Bragadiru, Clinceni, toate cu stadii de finalizare cuprinse între 75 și 99%. La acestea se adaugă proiectele pe gospodării de apă și stații de pompare și epurare în mare parte a județului cu stadii de finalizare de peste 69%. Purtătorul de cuvânt al apă Ilfov, Corina Priceputu.
2: În ultimii 6 ani, în județul Ilfov s-a muncit intens pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată. Au fost extinse și reabilitate rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Au fost construite și modernizate gospodării de apă, stații de pompare și stații de epurare. În prezent, la nivelul întregului județ, proiectele au ajuns la un stadiu fizic general de peste 84%, ceea ce reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea serviciilor publice și creșterea calității vieții locuitorilor.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite au eliminat Siria de pe lista lor cu state care susțin terorismul, o listă pe care această țară se afla de 47 de ani. Această decizie reprezintă o nouă etapă în ridicarea treptată a sancțiunilor americane împotriva Damascului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut ieri că Iranul a încercat să-l asasineze pe unul dintre cei doi fii ai săi, fără a oferi detalii suplimentare. Declarația sa a venit în timpul unei discuții despre informațiile conform cărora Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, a refuzat să asigure măsuri de protecție sporită pentru fostul șef al statului major, principalul rival al lui Netanyahu la alegerile parlamentare din 27 octombrie. Prim-ministrul armean a afirmat ieri că țara sa ar putea trimite pe viitor cererea sa oficială de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care Revanul încearcă să se apropie de occidentali și să se îndepărteze de Moscova. Rusia nu vede cu ochi buni ambițiile europene ale acestei foste republici sovietice din Caucaz, pe care îl consideră domeniul său de influență. Moscova insistă ca Armenia să organizeze mai întâi un referendum asupra aderării sale la UE, incompatibilă cu menținerea sa în alianța lor economică comună, Uniunea Economică Euroasiatică. Regatul Unit și Ucraina au încheiat ieri la Kiev un parteneriat privind dezvoltarea în comun a instrumentelor de inteligență artificială pentru apărare și securitate, acord în virtutea căruia cercetătorii britanici vor putea avea acces la platformele de informații privind frontul ucrainean în scopul pregătirii sistemelor militare AI. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță. Astăzi poate fi clarificată o problemă legată de o datorie, un secret sau o despărțire de ceva ce nu îți mai folosește. Scorpion, intuiția îți spune ce trebuie păstrat și unde este timpul să lași orgoliul la ușă. Săgetător, poți prelua conducerea unui proiect sau poți lua în calcul o schimbare profesională. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Vineri 25 septembrie de la ora 21:45, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor la Solna pe Strawberry Arena în fața Suediei. Începând de astăzi și până vineri 18 septembrie sau până la epuizarea lor, biletele la jocul contra Suediei vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui bilet stabilit de organizatorii partidei este de 130 de lei. Fanilor tricolor fiindu-le repartizate 2200 de locuri în peluza nord a stadionului. România evoluează în grupa B4 a Ligii Națiunilor, o grupă din care mai fac parte Bosnia, Herțegovina și Polonia. Chindia Târgoviște și antrenorul Nicolae Croitoru au ajuns la un acord în privința rezilierii contractului, a anunțat clubul din Liga a doua, în urma partidei pierdute cu CS Dinamo, scor 2-1. Cu Nicolae Croitoru, antrenor, Chindia a ajuns la un pas de promovare în prima ligă în 2018 și 2026. În ambele rânduri, numai penaltiurile au stat în calea echipei. Naționala României a fost învinsă de Azerbaidjan cu 3-2 ieri într-un meci din grupa C a campionatului european de volei feminin din Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. În continuare, echipa antrenată de spaniolul Guillermo Hernandez va juca astăzi contra Belgiei, joi contra Portugaliei și vineri împotriva Spaniei. Tricolorele au pierdut cu 2-3 și primul lor meci sâmbătă cu Olanda. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse în cele sudice și sudvestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată pe parcursul zilei în zonele montane, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul teritoriului, iar seara și noaptea în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolate vijelii și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea se va menține călduroasă, caniculară după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări accentuate noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi poți avea o conversație revelatoare sau poți descoperi un domeniu care îți stârnește curiozitatea. Vărsător, este o perioadă bună pentru cercetare, analiză și clarificarea unor chestiuni financiare sau emoționale. Pești, relațiile și parteneriatele sunt în prim plan. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Mai multe federații sindicale protestează astăzi între orele 11 și 13 în fața Ministerului Muncii, solicitând creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. Potrivit unui comunicat al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, cele două revendicări sunt legate direct pentru că un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care ridică salariile peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni. Senatorii au respins ieri cererea de reexaminare formulată de președintele Nicu Șordan privind proiectele hidroenergetice din ariile protejate. Totodată, senatorii au aprobat legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, act necesar pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR. Tot ieri, Senatul a aprobat desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru Constituționalitate, care să analizeze întâlnirea pe care premierul interimar Ilie Bolojan a avut-o cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri că după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare a Parlamentului, în mod sigur se va intra în acel calendar pentru desemnarea unui prim-ministru, el precizând că România are nevoie de un nou guvern cu puteri depline. Grindeanu a mai spus că este foarte greu să creadă că poate să mai existe vreo majoritate care să conțină PSD și USR. Președintele PNL Ilie Bolojan a avut aseară o întâlnire cu echipa organizației de București a liberalilor după noile numiri de la conducerile filialelor de sectoare. PNL își deschide organizațiile către comunități și către oameni, a anunțat Bolojan pe pagina sa de Facebook. Debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cubi pe secundă la Baziaș, potrivit Institutului Național de Hidrologie. Valoarea rămâne însă mult sub media lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă. Specialiștii estimează creșteri ale debitelor în aval de porțile de fier pe anumite sectoare. Pe râurile din țară, debitele vor fi în general stabile, însă ploile abundente din următoarele zile pot provoca viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și depășire ale cotelor de atenție pe unele râuri mici în zonele de deal și de munte. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi poți găsi un obiect pierdut, o soluție neașteptată sau poate chiar un talent pe care nu l-ai folosit suficient. Taur, te exprimi clar, știi să asculți și poți impresiona fără să te străduiești prea tare. Gemeni, astăzi poți înțelege ce nu funcționează într-o relație. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru Toți se desfășoară în perioada 1-30 septembrie, fiind așteptate să participe peste 80 de hoteluri, care vor oferi spații de cazare la tarife mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, declară Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Inspectorii ANAF au intensificat verificările la persoanele fizice cu averi nejustificate, aplicând deja sechestre și popriri pentru recuperarea sumelor datorate. La nivel național, fiscul a finalizat peste 1100 de controle, stabilind obligații fiscale suplimentare de 540 de milioane de lei. Prețurile petrolului au scăzut ieri cu aproximativ 2,5%, chiar în ziua în care administrația președintelui Donald Trump a prezentat ceea ce descrie drept cea mai dură campanie de sancțiuni adoptată vreodată împotriva Iranului. Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate au coborât până la $84.89 pe baril, iar petrolul Brent, referința internațională, a ajuns la $92.6 pe baril. Bitcoin și alte criptomonede și-au continuat creșterea ieri după ce principala monedă digitală a înregistrat un avans de peste 20% în numai 3 zile, cea mai puternică evoluție de acest tip din 2023. Mișcarea vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale investitorilor privind inflația și deficitul bugetar al Statelor Unite ale Americii. Bitcoin a crescut luni cu aproximativ 2%, tranzacționându-se în apropierea pragului de $80.000, la niveluri care nu au mai fost înregistrate din luna mai. Ether a avansat tot cu aproximativ 2% până în jurul valorii de $2.500, cel mai ridicat nivel din ianuarie. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac începe o perioadă excelentă pentru învățare, comunicare, întâlniri și rezolvarea actelor sau a drumurilor. Leu, o discuție îți poate ridica moralul sau îți poate oferi o soluție financiară. Fecioară, astăzi găsești ușor cuvintele potrivite, iar ceilalți îți apreciază perspectiva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că stadiul fizic general al proiectului de apă și canalizare în Ilfov este de peste 84%. Lucrările la rețeaua de apă și canalizare avansează în județul Ilfov. În momentul de față sunt mai multe proiecte finalizate, precum R1 Măgurele, R5 Ciolpani, R7 Grădiștea Gruiu, Moara Vlăsiei Periș, R8 Petrechioaia Cernica Glina sau proiecte în stadii avansate de finalizare, precum R2 Jilava, R3 Pantelimon Brănești, R4 Mogoșoaia, Balotești, Tunari, R6, Bragadiru, Clinceni, toate cu stadii de finalizare cuprinse între 75 și 99%. La acestea se adaugă proiectele pe gospodării de apă și stații de pompare și epurare în mare parte a județului, cu stadii de finalizare de peste 69%. Purtătorul de cuvânt al apă Ilfov, Corina Priceputu.
2: În ultimii 6 ani, în județul Ilfov s-a muncit intens pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată. Au fost extinse și reabilitate rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Au fost construite și modernizate gospodării de apă, stații de pompare și stații de epurare. În prezent, la nivelul întregului județ, proiectele au ajuns la un stadiu fizic general de peste 84%, ceea ce reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea serviciilor publice și creșterea calității vieții locuitorilor.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
4: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
5: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
5: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Statele Unite au eliminat Siria de pe lista lor cu state care susțin terorismul, o listă pe care această țară se afla de 47 de ani. Această decizie reprezintă o nouă etapă în ridicarea treptată a sancțiunilor americane împotriva Damascului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut ieri că Iranul a încercat să-l asasineze pe unul dintre cei doi fii ai săi, fără a oferi detalii suplimentare. Declarația sa a venit în timpul unei discuții despre informațiile conform cărora Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, a refuzat să asigure măsuri de protecție sporită pentru fostul șef al statului major, principalul rival al lui Netanyahu la alegerile parlamentare din 27 octombrie. Prim-ministrul armean a afirmat ieri că țara sa ar putea trimite pe viitor cererea sa oficială de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care Revanul încearcă să se apropie de occidentali și să se îndepărteze de Moscova. Rusia nu vede cu ochi buni ambițiile europene ale acestei foste republici sovietice din Caucaz, pe care îl consideră domeniul său de influență. Moscova insistă ca Armenia să organizeze mai întâi un referendum asupra aderării sale la UE, incompatibilă cu menținerea sa în alianța lor economică comună, Uniunea Economică Euroasiatică. Regatul Unit și Ucraina au încheiat ieri la Kiev un parteneriat privind dezvoltarea în comun a instrumentelor de inteligență artificială pentru apărare și securitate, acord în virtutea căruia cercetătorii britanici vor putea avea acces la platformele de informații privind frontul ucrainean în scopul pregătirii sistemelor militare AI. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță. Astăzi poate fi clarificată o problemă legată de o datorie, un secret sau o despărțire de ceva ce nu îți mai folosește. Scorpion, intuiția îți spune ce trebuie păstrat și unde este timpul să lași orgoliul la ușă. Săgetător, poți prelua conducerea unui proiect sau poți lua în calcul o schimbare profesională. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Vineri 25 septembrie de la ora 21:45 de minute, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor la Solna pe Strawberry Arena în fața Suediei. Începând de astăzi și până vineri 18 septembrie sau până la epuizarea lor, biletele la jocul contra Suediei vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui bilet stabilit de organizatorii partidei este de 130 de lei. Fanilor tricolor fiindu-le repartizate 2200 de locuri în peluza nord a stadionului. România evoluează în grupa B4 a Ligii Națiunilor, o grupă din care mai fac parte Bosnia, Herțegovina și Polonia. Chindia Târgoviște și antrenorul Nicolae Crăitoru au ajuns la un acord în privința rezilierii contractului, a anunțat clubul din Liga a doua, în urma partidei pierdute cu CS Dinamo, scor 2-1. Cu Nicolae Crăitoru, antrenor, Chindia a ajuns la un pas de promovare în prima ligă în 2018 și 2026. În ambele rânduri, numai penaltiurile au stat în calea echipei. Naționala României a fost învinsă de Azerbaidjan cu 3-2 ieri într-un meci din grupa C a campionatului european de volei feminin din Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. În continuare, echipa antrenată de spaniolul Guillermo Hernandez va juca astăzi contra Belgiei, joi contra Portugaliei și vineri împotriva Spaniei. Tricolorele au pierdut cu 2-3 și primul lor meci sâmbătă cu Olanda. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse în cele sudice și sudvestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată pe parcursul zilei în zonele montane, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul teritoriului, iar seara și noaptea în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolate vicelii și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea se va menține călduroasă, caniculară după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări accentuate noaptea, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi poți avea o conversație revelatoare sau poți descoperi un domeniu care îți stârnește curiozitatea. Vărsător, este o perioadă bună pentru cercetare, analiză și clarificarea unor chestiuni financiare sau emoționale. Pești, relațiile și parteneriatele sunt în prim plan. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Superioară a Parlamentului, i-a invitat astăzi pe reprezentanții Ministerului Apărării, ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Ministerului de Externe, Autorității Navale Române, Administrației Porturilor Maritime Constanța și Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare, în vederea identificării unor soluții concrete pentru detectarea timpurie a amenințărilor reprezentate de dronele maritime. Președintele Nicușor Dan a promulgat ieri actele normative privind ajutorul de stat pentru crescătorii de porci și vite în contextul crizei din Orientul Mijlociu, pragul maxim al subvenției fiind de 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,4 s-a produs în această dimineață cu puțin timp înaintea orei 5 în zona seismică Vrancea-Buzău. Seismul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare a Fizica Pământului la o adâncime de 145,2 km și s-a resimțit în Focșani, Sfântul Gheorghe, Buzău, Brașov și Ploiești. Un polițist de penitenciar în vârstă de 23 de ani a fost reținut de DIICOT pentru trafic de droguri de risc după ce a fost prins în flagrant în localitatea Cataloi, în timp ce transporta 200 de grame de cannabis. Potrivit procurorilor, timp de 3 ani acesta ar fi procurat, deținut și comercializat în Tulcea diferite cantități din acest drog la prețul de 40 de lei gramul. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, anunță că de la 1 septembrie platforma E-Sănătatea Mea va fi disponibilă tuturor pacienților. Acesta le recomandă pacienților care vor să acceseze noul portal al CNAS să instaleze pe telefoanele mobile aplicația RoEID, dezvoltată de statul român și care oferă identitate digitală fiecărui utilizator. Noul portal va permite pacienților acces la propriul dosar medical, asigură comunicarea cu CAS, dar dă și posibilitatea realizării de programări online. Un atac ucrainean cu drone a ucis două persoane și a provocat un incendiu la o rafinărie din regiunea rusă Krasnodar, situată la nord-est de Marea Neagră, au declarat în această dimineață autoritățile locale. Rafinăria prelucrează aproximativ 6,25 de milioane de tone de țiței pe an, circa 2% din producția de rafinare a Rusiei, și a fost ținta unor atacuri anterioare ale Ucrainei. O tornadă a lovit prefectura Auxerre în sudul Franței aseară, avarind peste 300 de locuințe și rănind 41 de persoane, dintre care 15 având nevoie de spitalizare. Multe dintre casele prinse în calea tornadei au avut geamurile sparte din cauza vântului puternic. Tornada s-a produs în contextul în care valul intens de căldură din această vară a făcut loc în această săptămână furtunilor în multe zone din sudul Franței. Dublul seism care a lovit Venezuela a provocat peste 6.500 de morți, potrivit unui nou bilanț comunicat ieri de guvernul interimar, în timp ce salvatorii și rudele caută încă trupurile neînsuflețite printre dărâmături la 2 luni de la tragedie. Cel puțin 190 de clădiri s-au prăbușit după cutremurele cu magnitudini de 7,2 și 7,5 care au lovit pe 24 iunie litoralul venezuelan și în special statul La Guaira, situat la nord de Caracas. Aproximativ 25.240 de locuințe sunt de nelocuit. Guvernul interimar condus de Delcy Rodríguez a promis locuințe pentru sinistrați. Până în prezent au fost puse la dispoziție 335 din cele 4.000 promise până la sfârșitul anului. Jucătoarea cehă de tenis Markéta Vondrusova, campioană la Wimbledon în 2023, a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv împotriva suspendării sale pe 4 ani pentru că a refuzat un control antidoping anul trecut. Vondrusova, în vârstă de 27 de ani, nu a mai jucat în circuitul WTA din luna ianuarie. În prezent, ea ocupă locul 153 mondial. La ultima sa apariție într-un turneu de mare șlem, cehoaica a atins sferturile de finală la US Open în august 2025. Până în punct, știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor Cei în gușă și în căpușă continuă astăzi cu ediția din 23 martie 2023, în care Adrian Severin a vorbit despre sfârșitul ordinii unipolare și forța alianței Rusia-China.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Și în acest moment intrăm în dialog cu cel care s-a ardelenizat. Săptămâna trecută a fost într-o expediție pentru care puteți să-l invidiați în zona Crișanei, anume în zona Bihorului, anume fix la Oradea, de unde a venit, nu doar încărcat din punct de vedere intelectual, dar așa cum sunt ardelenii prietenoși, și cu ceva lucruri pe care le-ați dorit cu toții, dar nu le aveți. Adrian, bun revenit în săptămâna asta la Gold FM.
3: Bun regăsit. Într-adevăr, a fost o călătorie foarte plăcută în Crișana, cum bine ai spus. A trebuit să trec și prin preajma Clujului, că așa am adus șoseaua.
2: N-a fost bine.
3: N-avem ce face. Republica de la Cluj n-a fost prietenoasă sub aspect meteorologic. Întrucât m-a prins în soare și cu vânt și cu zloată și așa mai departe. Dar în fine, ne-am descurcat. Mai interesant însă este faptul că în drum o noapte am dormit la Porumbacul de Sus, într-o familie care are acolo o pensiune, dar familia este frumoasă, nu numai pensiunea frumoasă. Și m-am simțit extraordinar la 55 de ani distanță. Din momentul în care am pornit de la Porumbacu spre Negoiu, eram copil, bineînțeles, dar cu părinții mei.
2: Era în școală, era în școală.
3: Da, eram în școală, sigur, aveam vreo 14 ani, 15 ani, 13 ani. Dar făceam de mult, de la 5 ani, mi se pare, am început să urc munții și i-am luat sistematic. Anul acela a fost anul Făgărașului. Nu exista Transfăgărășan încă, evident, nu se mergea cu mașina până în creierul munților, nu se ajungea la Cubâlea cu mașina. Și am urcat pe munte și am făcut creasta Făgărașului, de la cabană la cabană, se dormea la pliciuri, cine știe despre ce e vorba.
2: Foarte greu, dar excepțional.
3: Da, absolut. Într-o atmosferă extraordinară, cu oameni care știau muntele, știau solidaritatea pe munte. Se creează caractere, se educă oamenii, mai ales când ai de înfruntat o serie întreagă de pericole. Probabil nu extraordinare, dar oricum ele sunt, mai ales în vremurile acelea în care dacă ți se întâmpla ceva, nu exista elicopterul să vină să te ia din vârful muntelui. Deci contam unii pe alții, mai duceam mâncarea la rucsac, pentru că era mâncare la cabană, dar nici multă, nici foarte variată.
2: Erau rucsacele alea verzi, așa, până să apară la cucată, erau rucsacele alea verzi, dar armată, foarte rezistente, frumoase.
3: Foaie de cor foarte rezistentă, pe aceea aveam și eu unul. Fiecare dintre noi își ducea lucrurile în rucsacul lui, nu căra unul pentru celălalt. Chiar dacă eram copil, trebuia să îmi duc eu ale mele în propriul rucsac. Împărțeam de asemenea bunurile de interes comun, și anume mâncarea. Aveam cuțit de vânătoare la noi și, sigur, făceam focul adunând vreascuri și având grijă să nu ia foc și împrejurimile. Ne făceam țepușe. Puneam slănina în ele și o prăjeam, cea mai bună slănină, după ce o crăstam bine. Tăiam pâine, mă rog, mai aveam ceapă, mai aveam usturoi. Era și pălinca, eu la vremea aia aveam mai puțină pălincă, dar adulții mă pregăteau pentru momentele.
2: Aș putea să spun că ăla a fost antrenamentul tău. Pot să mărturisesc că nu e nicio rușine, dimpotrivă este un merit. Adrian este un băutor vașnic de pălincă, știe să o și deosebească, dar nu vă gândiți vașnic în sensul că bea o sticlă, dar face față, adică poate să facă față la mesele amicale sau diplomatice. Asta este un mare merit la un om din jocul puterii, să poată să facă față inclusiv acestei probe. Și tu știi că ai fost partea meridiane, de la Gambeiul chinezilor până la Lehaimul izraelienilor, până la

0: însemnate, când s-a pus problema să stăm la mese și să trebuiască să toastăm, să ținem discursuri și așa mai departe, specifice, și să bea, au fost pur și simplu șocați, n-au mai știut ce să facă și cum să facă. Și ți-e minte, și poate că prezintă oarecare interes și asta. Când, în timpul primului război din Cecenia, ne-am dus chiar acolo cu o echipă importantă să vedem cum stau lucrurile, să negociem cu partea rusă, să încercăm să găsim drumul spre pace. Pe vremea aceea, Occidentul lucra pentru pace. Și, în fine, la un
1: Așa.
0: moment dat, ne-am întâlnit cu localnicii. Ne-au invitat la masă și, după obicei, s-au ținut tot felul de toasturi. Toasturile erau destul de incisive și neprietenești la adresa noastră, a celor care veneam din Occident și încercam să transferăm acolo învățături democratice. Drept pentru care colegii mei occidentali au fost pur și simplu copleșiți și n-au știut cum să reacționeze la această aparent prietenoasă, dar în realitate foarte acidă formă de comunicare. Și atunci am zis, las că răspund eu toastul ăsta în numele nostru și am toastat pentru diviziile Consiliului Europei. Am zis, bun, lumea nu înțelege ce vreau să spun, dar ca să mă înțelegeți despre ce divizie este vorba, o să vă amintesc o istorie care se pare că a fost adevărată, când cineva a venit, un consilier a venit să-i spună lui Stalin că papa îl critică și că poate este bine să găsească niște căi pentru a îndulci relațiile cu Vaticanul. La care Stalin a întrebat câte divizii are papa. Evident, divizii armate. Și arătând că dacă nu are armată, degeaba, nu are nicio importanță. Și eu am spus, deci am amintit, am spus această poveste și am spus, diviziile Consiliului Europei sunt valorile în care noi credem. Și aceste valori vor cuprinde conștiința popoarelor, indiferent de diviziile armate pe care un stat sau altul le are. Acestea sunt diviziile noastre, valorile noastre. Și eu vă invit să beți pentru valorile noastre. Țin minte că,
1: Atunci era
0: bineînțeles,
1: încă adevărat asta, adică aveai pe ce
0: atunci
1: toastă.
0: era adevărat. Atunci și cel puțin noi eram convinși că, într-adevăr, valori, că Occidentul și noi, care ne integram în acest Occident, care ne reîntâlneam cu acest Occident, credem în aceste valori cu sinceritate. Eu credeam și am spus-o atunci, nu spun astăzi, eu credeam și spuneam că ceea ce se întâmplă sau trebuie să se întâmple nu este extinderea Occidentului către Est, nu este extinderea Uniunii, NATO, Consiliului Europei către Est, ci este o întâlnire a Estului cu Vestul într-un proces de reconciliere a istoriei noastre cu geografia noastră. Și că ceea ce trebuie să rezulte, trebuie să rezulte o sinteză a celor două, ca să refacem din nou acea unitate a Europei din timpul Imperiului Roman și din timpul Imperiului Carolingian. Însă, ce pot să spun? Lucrurile au evoluat așa cum au evoluat. La vremea respectivă însă, colegii mei cu care eram, țin minte, unul din Germania chiar s-a apropiat de mine și mi-a mulțumit spunând, ne-ați făcut cinste, ne-ați salvat, pentru că n-am fi știut să răspundem la maniera aceasta gazdelor noastre. E bine, o poveste de atunci și repet, când mă gândesc la ceea ce se întâmpla în anii 90, mă apucă o anumită melancolie. Pentru că, într-adevăr, noi atunci, mulți dintre noi, și eu sunt convins că și partenerii noștri de lucru și de discuții din Occident, chiar credeam în reunificarea Europei. Chiar credeam că această reunificare se va realiza pe baza unor valori, cum ar fi solidaritatea, toleranța, respectul diversității, democrația, libertatea, toți uniți, toți diferiți și toți egali, era deviza în care credeam. După aia, cum se vede, lucrurile au evoluat în cu totul și cu totul altă direcție.
1: Probabil că informațiile disponibile în acel moment legate de reala autonomie a Uniunii Europene sau asta nu erau atât.

0: de accesibile.
1: Bun.
0: Hai să intrăm în
1: Hai să
0: subiect, că te așteaptă
1: oamenii.
0: toți goldiștii care sunt nerăbdători să afle de la tine ce ne așteaptă în urma unei întâlniri ale cărei elemente au fost expuse, n-au fost explicitate, dar au fost expuse. E vorba de întâlnirea Rusia-China Putin-Xi. Și cumva sugestia, pentru că deocamdată nu s-a tras linie și sigur că este devreme să se tragă linie prin fel de fel de analize, dar se sugerează cam de către toată lumea că din această săptămână, de la borna asta, martie 2023, din punct de vedere geopolitic, lumea nu va fi la fel. Sigur, în cele ce ai scris sau în ce am discutat chiar noi doi aici în ultimii 2 ani de zile, acest lucru a fost prevăzut și eu știu o serie de editoriale ale tale în care vorbeai chiar de secolul asiatic, pornind de la ideea Chinei și subînțelegând această alianță de tip eurasiatic. Totuși, acum lucrul s-a întâmplat și putem să avem și confirmarea a ceea ce unii ca tine au gândit, sau ca mine, dar în mod specific, ce se va întâmpla și va face diferită viața politică internațională și viața socioeconomică de acum înainte.
1: Bun, așa cum ai spus, pentru cine a avut curajul să privească înainte, pentru că foarte mulți nu au curajul de a, nu prevăd bine evoluția lucrurilor, întrucât nu au curajul să accepte ceea ce văd. Da? Un anumit raționament te conduce la o anumită concluzie, dacă raționamentul este liber, și tu te temi de concluzia aceea și atunci începi să schimbi raționamentul pentru ca să ajungi la altă concluzie. Numai că această din urmă concluzie nu se verifică, nu se transpune în realitate, dar dacă ai curajul să accepti realitatea, atunci vei putea în anumite limite să înțelegi ceea ce urmează să se întâmple. Deci noi deja de o bună bucată de vreme, eu vorbeam mai devreme de anii 90, eu de atunci am sesizat și când spun asta nu vreau să fac pe grozavu, am scris în dovezi scrise, am sesizat și o anumită ruptură care se produce între Europa și Statele Unite și o anumită tendință a Statelor Unite de a menține Europa în subordinea sa și a o menține într-o stare de slăbiciune și o anumită tendință a Germaniei de a părăsi calea Germaniei europene pentru a deveni liderul unei Europe germane și o anumită tendință de despărțire între Franța și Germania și anumite tendințe, mai ales în universitățile americane, de pregătire a unei revoluții, ca să o numesc așa, neomarxiste. Deci toate aceste lucruri se puteau vedea de multă vreme și dacă le puneai una lângă alta sau dacă le legai între ele, puteai să ajungi la concluzia că într-o zi se va întâmpla ceea ce se întâmplă astăzi și anume ca noua ordine, ca o ordine mondială să apară, dar nu pe o cale lină, într-un mediu liniștit, ci prin foarte mari confruntări. Chiar pe vremea pe care am descris-o în mica mea poveste introductivă, eu am fost împotriva intrării Rusiei în Consiliul Europei. De ce? Pentru că mi-am dat seama că acolo sunt niște diferențe de tradiții, sunt diferențe fundamentale și nu are sens să forțezi Rusia să preia niște reguli de organizare socială și politică nepotrivită cu tradițiile ei, numai pentru ca să îi oferi o aparentă integrare în structurile occidentale. Spuneam atunci și spun și astăzi, de multe ori pentru a ne uni și înainte de a ne uni, trebuie să ne delimităm. Să ne delimităm strict, să știm exact cine ce este, care e identitatea fiecăruia și numai după aceea, când identitățile noastre sunt clare, putem stabili modalitățile noastre de coexistență. Nu introducând forțat niște națiuni într-un anumit cerc, iar după aia sărind pe ele și încercând tot timpul să le dominăm și să le acuzăm că ele nu respectă valorile noastre, așa zise. Deci, pentru că astea toate au în spate monismul sistemului de valori, adică ideea că un anumit sistem de valori, o anumită listă de precepte de viață, de feluri de a gândi, este, această listă este unică și universală. Și cine nu respectă lista respectivă, cine nu trăiește în conformitate cu principiile de pe lista respectivă, acela este în defect. Nu, nu este în defect, suntem diferiți. Nu,
0: Sigur.
1: faptul că suntem diferiți nu înseamnă că unii sunt buni și alții sunt răi. Pur și simplu nu suntem la fel. Și
0: Câteodată
1: ideea.
0: înseamnă și că unii sunt buni și alții sunt răi. Câteodată înseamnă și că unii sunt mai deștepți, alții sunt mai proști.
1: Sigur, diferențele acestea după aia urmează să
0: Auzi,
1: primească un semn.
0: dacă este să fac o comparație mică, apropo de faptul că am sesizat într-o seară la televizor că Diana Șoșoacă te-a vrut egalul ei, adică a spus că sunteți amândoi juriști.
1: Da.
0: Nu, eu înțeleg. Diana Șoșoacă probabil că e jurist. Nu, eu nu sunt
1: Este.
0: jurist, nu vreau să judec. Dar eu știu cu precizie cine ești tu în lumea justiției și a dreptului și a științei dreptului. Deci nu merge așa. Adică eu am simpatie pentru Șoșoacă cu limite, într-adevăr. Dar nu merge să spune, știi, eu sunt juristă, sunt coleg cu Severin. Că, uite, te-am luat pe tine acum ca exemplu că m-am luat să aminte că am văzut la televizor. Deci nu suntem egali toți, totuși.
1: Da. S-a supărat pe mine pentru că am spus, da, suntem juriști, dar suntem de niveluri diferite. Ceea ce este o
0: Limpede.
1: realitate. Ea este într-adevăr, doamna Șoșoacă este absolvent al facultății de drept, nimeni nu neagă, are o diplomă de drept, nu știu dacă este doctor, nu cred că este. Eu sunt doctor, sunt profesor, sunt arbitru internațional, am judecat, am arbitrat litigii internaționale mari, complicate. Nu suntem egale, adică ideea asta că
0: Dar
1: pentru
0: fără
1: că
0: supărare, adică trebuie să acceptăm asta ca o realitate, asta e.
1: suntem diferiți, ne respectăm, dar suntem diferiți. Atunci, totuși, nu poți să aduci ideea, amândoi suntem juriști, deci cuvântul unuia nu e mai important decât cuvântul celuilalt și, prin urmare, dacă eu spun ceva, în cel mai rău caz, am tot atâta dreptate cât ai și tu. Nu, nu este așa. Până la urmă, suntem inegale, avem niveluri de calificare și de experiență diferite. În urmare, trebuie să acceptăm, nu-i nicio jignire a spune că nu suntem la fel. Și atunci, sigur că da, când vine un specialist în drept internațional și un profesor de drept și spune ceva, tu chiar dacă ești jurist, ai decența să înțelegi că sunt juriști de un anumit nivel și juriști de un alt
0: Bine, hai
1: nivel.
0: să facem și conotația inversă. Ca și cum, doar fac o scurtă paranteză ca să pară exact așa de firesc cum este acest lucru. Ca și cum te-ai duce la un meci de handbal, unde tu ești mare specialist, ca suporter, te duci acolo, dar te duci cu Cristian Gațu, să zicem. Te invită
1: Da.
0: Cristian Gațu la meciul de
1: Da, și
0: handbal. Și
1: încep
0: sigur
1: eu
0: că și
1: să.
0: tu
1: Da.
0: știi că tu poți să spui echipa
1: Eu știu.
0: României campioană mondială de acum 30 de ani, de acum 40 de ani și cunoști foarte bine ce e acolo. Dar nu poți să spui, domne, eu cu Gațu, știi, am aceeași părere, sunt și eu suporter ca și Gațu, că suntem amândoi în tribună.
1: Da, mai mult decât atâta, eu și este real. Am făcut handbal, am jucat handbal în liceu. Deci am jucat handbal, știu, pasa în trei, cu schimb de locuri, mă rog, inclusiv
0: Corect, ca și
1: niște
0: mine, da.
1: chestiuni teoretice din handbal. Dar asta înseamnă că eu pot să-i spun domnului Gațu, domnul Gațu, amândoi suntem handbaliști la urma urmei. Ia uite cum joacă ăștia, uite cum, nu e așa, nu e în regulă, ia uite-l pe cine.
0: Da.
1: Nu se poate, nu, nu se poate. Ia uite-o pe cutare care, nu, nu, nu se poate. Deci trebuie să înțelegem chestia asta, mai ales eu nu fac caz de astfel de aspecte, dar atunci când cineva vrea să-și iau ca argument pentru a-și valida o teză care este fundamental greșită, din punct de vedere științific, dacă vrei, din punct de vedere juridic în cazul nostru, da? Faptul că amândoi suntem juriști, deci ce spui dumneata s-ar putea foarte bine să nu conteze, pentru că la urma urmei amândoi suntem juriști și uite, spun eu cum e care e adevărul. Se pare că atunci e cazul să atragem atenția că realitatea e un pic alta.
0: Da?
1: Mă rog,
0: Da?
1: eu sunt foarte încântat, doamna, îi sunt recunoscător, doamnei Șoșoacă, pentru că am înțeles că vrea să abroge legea prin care s-a ratificat tratatul cu Ucraina, ceea ce evident ne va lipsi de dispozițiile acelui tratat privind drepturile minorităților. Dar ceea ce va obliga, desigur, pe parlamentari în fine să ia o atitudine lipsită de ipocrizie față de acest tratat, pentru că s-au tot jucat cu afacerea respectivă și sper că până la urmă, prin vot, pentru că doamna Șoșoacă îi obligă acum să voteze, lucrurile se vor limpezi. Partea cea mai neplăcută este că dacă teoriile domniei sale juridice ar fi corecte, slavă Domnului că nu sunt, dar dacă ar fi și ar fi adoptate, atunci consecința ar fi nu numai că am ieșit din tratatul cu Ucraina și am pierde acele drepturi de a cere respectarea drepturilor minorităților, comunității române din Ucraina. Faptul că noi nu o cerem nu înseamnă că nu avem dreptul să o cerem. Aici este vina noastră că noi nu cerem
0: Sigur.
1: ceea ce tratatul ne permite.
0: Asta e
1: Dar
0: clar.
1: în plus ar trebui foarte repede să restituim platoul continental ucrainienilor, rușilor, mai știu eu cui, și Transilvania în același timp ungurilor. Pentru că dacă într-adevăr prin dispariția URSS-ului tratatul de pace a devenit caduc, tratatul de pace din 1947 a devenit caduc, iar dacă prin desființarea, prin abrogarea legii de ratificare a tratatului cu Ucraina, acel tratat va deveni nul ab initio, cum se spune greșit, că tot nu e ab initio, dar în fine, va deveni nul din momentul nașterii lui, atunci înseamnă că una peste alta tragem linia, dăm înapoi platou continental, dăm înapoi Transilvania și mai departe,
0: Da.
1: pe dânsa mergem și ne luăm teritoriile noastre de la nimeni, pentru că dacă nu mai e Uniunea Sovietică, poate oricine se ducă acolo să-și ia teritoriile pe care le dorește. Rușii acum doresc niște teritorii din estul Ucrainei, vedem ce pățesc, dar eu sunt sigur că armata română n-ar avea probleme să ocupe teritoriile respective și să-i bată pe ucrainieni de să nu
0: Da.
1: se vadă. Bun,
0: Ai ajuns
1: scuze.
0: discuția la nivelul amatorii. Nu, nu, nu. Hai că am ajuns
1: Nu,
0: bine.
1: dar
0: Am
1: arăt cât
0: ajuns la
1: este de
0: nivelul.
1: periculos
0: Asta spun. La
1: acest tip de
0: nivelul unui
1: discurs.
0: amatorism periculos. Și te-aș ruga și te întreb dacă nu crezi că această sofisticare consolidată a diplomațiilor chineză și rusă, a diplomațiilor chineză și rusă, se izbește în contrapartidă de un amatorism diplomatic cras la nivelul Washingtonului, la nivelul Bruxellesului, la nivelul blocului euroatlantic. Aș vrea să mergem de aici înspre consecințele înțelegerii ruso-chineze. Și te întreb direct dacă crezi că este o asemenea debalansare în materie de expertiză la aia care sunt la putere acum, că nu vorbim de cine va fi.
1: Există o anumită sclerozare, un fenomen, un proces de sclerozare a puterilor. Puterile care s-au impus și și-au menținut supremația sau și-au menținut poziția înaltă pentru o anumită perioadă de timp, ajung să îmbătrânească. Îmbătrânesc ca putere și ca mod de concepere a relației cu ceilalți. Și ele nu-și dau seama că, inclusiv datorită acțiunilor lor, lumea din jur s-a schimbat. Și aici este marea artă a unei mari puteri, ca în momentul în care contextul se schimbă, ea să se adapteze la context și nu să dorească a adapta contextul, a alinia contextul la practicile sale deja obișnuielnice, cutumiare, tradiționale. Uitați un exemplu pe care eu îl găsesc foarte bun. Imperiul colonial britanic, imediat după război. Și-au dat
0: Da.
1: seama, britanicii, și-au dat seama că nu mai pot menține acel imperiu. Și ce au făcut? Au inventat Commonwealth-ul de națiuni. Toate fostele colonii, sau aproape toate fostele colonii, au devenit într-adevăr state suverane, dar în același timp au state independente, dar au recunoscut o autoritate, dacă vrei, politico-morală a coroanei britanice. Ele nu se mai subordonează Marii Britanii ca stat. Ele însă recunosc supremația, ca să spunem așa, moral-politică a regelui Marii Britanii. Este o chestiune care, sigur, nu permite premierului britanic să nu mai permite, și cu atât mai puțin regelui, pentru că vorbim de o monarhie constituțională, nu le mai permite permită să dea telefoane și sau cablograme și să spună faceți asta, faceți ailaltă, nu le permite să gestioneze afacerile țelor respective, dar creează o anumită legătură privilegiată cu fosta metropolă.
0: Da, numai că fosta metropolă și-a mutat capitala la Washington și e bine să remarcăm aici că odată cu acea cedare, Imperiul Britanic și-a cedat și toate bazele militare pe care le avea în lume viitorului Imperiu American.
1: De acord, lucrurile, ideea a fost foarte inteligentă, a pornit foarte inteligent, după aia s-au produs alte schimbări care au avut loc. Sigur că în aceste schimbări au fost determinate de modificări ale contextului și ale raporturilor de putere în context, mai ales Statele Unite au dorit, în special după ce au venit aici în al doilea război mondial și au determinat rezultatul războiului, au dorit ca să se liberalizeze comerțul la nivel global, pentru că ele nu aveau economia lor de atunci, nu avea probleme de concurență cu economiile altor state, mai ales cu economiile
0: care ușor începuseră să fie sclerozate, ca să venim la termenul tău de scleroza puterii, apropo de URSS. URSS a avut parte de o putere care s-a sclerozat până în 1989.
1: Deci, vede, nimic. Am impresia că mulți dintre noi căutăm soluții eterne. Soluții eterne nu există. De fiecare dată un proces pornește și el determină modificări nu numai asupra celor față de care puterea principală își exercită acțiunea, ci determină schimbări și în ceea ce privește puterea principală. Știi, mi-aduc aminte un exemplu pe care mi l-a dat un profesor în timpul liceului. Se împlinesc acum 50 de ani de când am absolvit liceu. El spunea că atunci când lovim cu un târnăcop într-o stâncă, în piatră, ca să o spargem, spargem piatra. Dar prin lovirea cu târnăcopul se modifică și mâna noastră, se modifică și mușchii noștri. Deci noi spargem piatra, dorim să o spargem cu târnăcopul, dar propriul nostru trup se modifică în acest proces. Și această modificare poate să fie în sensul fortificării lui, mușchii noștri se dezvoltă, sau dimpotrivă, șubrezirii lui, prin efortul respectiv, organismul nostru șubrezește. Și atunci trebuie să ne schimbăm activitatea, să ne schimbăm comportamentul, astfel încât să o ducem bine în continuare, să putem în continuare să lucrăm asupra pietrei din jurul nostru.
0: Ceea ce un om mai reușește, mai ales dacă este inteligent sau responsabil. Acum mutăm discuția spre comparație la ce avem, țară.
1: Când e vorba de state, lucrurile sunt mai complicate, dar există și această, să zicem așa, inerție colectivă, inerție instituțională, care face marile puteri, pe măsură ce timpul trece, să refuze a recunoaște schimbarea contextului și să vrea, cum spuneam, să mențină contextul la nivelul celui în care le-a permis supremația, care le-a permis exercitarea unui control quasi-absolut. În Statele Unite mai există însă un al doilea fenomen în afara acestei sclerozări la nivelul concepției, la această sclerozare, să-i zicem, sistemică. Există avalanșa unor tineri fără experiență de niciun fel, care însă sunt dominați de șovinismul și de decadența bunăstării în care s-au născut. Ăștia nu sunt oameni care s-au născut în război, nu sunt oameni care au cunoscut vitregiile războiului. Ei au cunoscut numai avantajele de a fi cetățean ale unei superputeri globale. În plus, acești oameni care au trăit în bunăstare și care au avut un joc destul de simplu de jucat, ușor de jucat, față de noi ăștia din Est, care a trebuit să facem față atâtor dificultăți de tot tipul.
0: Care ne-a întărit pe coate, la propriu.
1: Exact. Acești oameni, în plus, în universități, pentru că a fost timp și pentru că viața era bună, s-au intoxicat, să zic așa, nu numai cu droguri, în sensul propriu al cuvântului, cu drogurile stricto sensu, ci și cu drogul diverselor doctrine pe care noi le putem numi neomarxiste, sexomarxiste, globalist, pseudoprogresiste, le putem da niște denumiri, dar în orice caz, oricare dintre aceste denumiri arată, de fapt, decuplarea acestor oameni de realități. Dacă ne gândim marxismul clasic, și marxismul clasic se deosebea fundamental de ceea ce astăzi numim neomarxism, marxismul clasic a păcătuit tocmai prin aceea, și de asta a fost o utopie, că nu a avut o legătură cu realitatea. Din punct de vedere filozofic, din punct de vedere al speculației intelectuale, a fost o descriere superbă a realității. Dar în momentul în care această concepție a trecut din teorie în practică și am obținut așa numitul comunism real, am văzut că acel comunism real ne-a dus fix într-o altă direcție decât cea pe care ne-o promitea doctrina, decât cea pe care ne-o promitea ideologia. Asta se întâmplă astăzi în Statele Unite, pentru că luăm Statele Unite, ne raportăm mereu la Statele Unite din două motive. Primul rând, pentru că ele doresc, sau că ea, el, mă rog, Statele Unite, singular, plural, nu mai știu,
0: Da, nu contează.
1: doresc să fie liderul lumii și dacă ei doresc să fie liderul lumii, noi trebuie să luăm în considerare și de aici să plecăm. Și doi, pentru că în mare măsură chiar sunt liderul lumii, la ora actuală, cel puțin în sensul în care pot tulbura lumea în orice moment. Și de aici ne întoarcem la China și la Rusia. Caracteristica unei superputeri reale nu este aceea de a câștiga războaie. Caracteristica unei superputeri reale este aceea de a organiza pacea și de a organiza în așa fel încât ea să fie durabilă. Iar pentru a fi durabilă, trebuie ca toți cei care trăiesc în ordinea respectivă să o considere rezonabilă, să o considere justă, să o consideră demnă, să o considere decentă. Dacă noi considerăm, dacă oamenii în marea lor majoritate consideră că pacea organizată într-un anumit fel le conferă o viață decentă din toate punctele de vedere, și material și spiritual, atunci acea ordine durează. Dacă ei consideră că pacea respectivă nu le oferă o viață decentă, că organizarea păcii nu îi ajută să li se respecte demnitatea, să li respecte drepturile, atunci pacea se prăbușește, ordinea se prăbușește și își face locul o altă ordine. Asta dacă privim într-un anumit moment al istoriei sau în momente apropiate. Pe termen lung, chestiunile se schimbă, situația se schimbă. O anumită ordine este convenabilă, este acceptată, dar prin evoluția ei, situația fiecărui om în parte și situația fiecărei comunități în parte și situația statelor luate împreună se modifică și ceea ce a fost bun la un moment dat nu mai este bun peste o anumită perioadă de timp. Ceea ce nu înseamnă că inițial a fost o greșeală, cum vor unii. Dacă astăzi nu e bine cum merge Uniunea Europeană, noi am greșit că am intrat în Uniunea Europeană. Nu, noi am intrat într-un alt moment, într-un alt tip de Uniune. Este și vina noastră că, fiind membri ai Uniunii, n-am știut să oprim derapajul Uniunii. Noi am intrat pe când Germania era europeană, iar Europa nu era germană. Acum, chiar prin această
0: Noi am intrat pe
1: extindere,
0: când nu prea mai aveam clasă politică. Dacă erau aia dinainte, aveam altă șansă, dar măcar cu clasa din anii 90, dacă intram, era mult mai bine.
1: deci, sigur, sunt multe lucruri de spus aici dacă vorbim, sunt multe paliere, sunt multe detalii, nu putem să le abordăm pe toate acum și dintr-o dată. Ceea ce trebuie să înțeleagă cei care ne ascultă că e foarte complicat și că nu putem lua un singur criteriu sau un singur aspect și de acolo să tragem toate concluziile. Deci, Uniunea Europeană a fost, așa cum o numim noi astăzi, inițial, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, apoi Comunitatea Economică Europeană, apoi Comunitățile Economice Europene, Comunitățile Europene și așa mai departe. În evoluția ei, până la un moment dat, Uniunea Europeană a fost un element extrem de pozitiv în istoria Europei. Uniunea Europeană ne-a permis o perioadă de pace. Uniunea Europeană, eu o numesc cu denumirea ei de astăzi, deci de la naștere până la un moment dat, Uniunea Europeană a permis dezvoltarea. Uniunea Europeană s-a născut din frică, nu s-a născut din valori. Valorile au apărut târziu, când ne-am simțit bine. A fost frica de război și frica de foame, două frici fundamentale, și Uniunea Europeană a reușit să trateze aceste frici, nu în sensul de a ne da popoarelor și oamenilor niște calmante, ci în sensul de a transforma realitatea în așa fel încât războiul să nu mai fie o soluție și foamea să nu mai fie o amenințare. Problema este că între timp și astăzi lucrul s-a schimbat și iată că Uniunea Europeană devine un factor de alimentare a războiului. Deși vreau să vă spun că eu nu găsesc nimic din tratatele constitutive ale Uniunii Europene care să permită Uniunii Europene, care astăzi are și personalitate juridică distinctă de personalitatea statelor, să intre în război cu oricine, inclusiv și în special cu Rusia, sau să intre în război de partea cuiva. Eu nu găsesc asta. Nu găsesc nici în logica sub imperiu căreia s-a născut Uniunea Europeană, nu găsesc nici în tratatele Uniunii Europene asemenea temeiuri. Și cu toate astea,
0: Scleroza de
1: iată,
0: care vorbeai.
1: scleroza de care vorbesc, scleroza la nivelul concepției și care nu se mai vrea schimbată, și în același timp teribilismul inept al unor birocrați tineri care nu știu istorie, nu știu geografie, nu înțeleg diversitatea culturală, n-au niciun fel de experiență de viață, știu doar niște utopii învățate în facultățile lor, care utopii îmbină, cum spuneam, sau pe fondul, mai bine zis, al șovinismului bunăstării, al decadenței bunăstării, îi face pe acești oameni să creadă că ei sunt un fel de Dumnezei care pot să schimbe legile naturii. Da? Și să relativizeze totul, genul, sexul, ce vrei, legea gravitației, absolut
0: Iar
1: tot.
0: slaba pregătire de tip intelectual pe aceștia îi face să și creadă că ar putea să fie în stare de așa ceva.
1: Exact. Și din cauza și printre altele, ei cred că sunt capabili să nu schimbe concepția de conducere a societății, de organizare și conducere a societății, de organizare a păcii, ci să schimbe pe toți ceilalți în așa fel încât poziția lor și concepția lor sau concepția pe care o reprezintă, poziția și concepția pe care o reprezintă să se prelungească la infinit. Ori, iată, asta se întâmplă acum sau cu asta vine acum Rusia și China. Și spune nu, și aș face o foarte scurtă observație de următorul tip.
0: Te rog.
1: Rusia, deși și ea a fost parte a sistemului bipolar, deși și ea în cadrul sistemului ordinii mondiale bipolare a fost o superputere, în acel context ea s-a înțeles foarte bine, în ciuda diferențelor ideologice cu oponentul ei, Statele Unite ale Americii. Da? În ciuda acestor fapte, după ce a luat o serie întreagă de pumn în nas, ca să mă exprim așa, Rusia a înțeles că e cazul să renunțe la această poziție de putere, de superputere mondială, la paritate cu o altă superputere mondială, să renunțe inclusiv la aspirația de a fi unica putere a lumii, superputere mondială, și să dorească un globalism multipolar. Deci o lume, o ordine mondială multipolară, în care, inteligent, ea știe că nu va mai fi prima între egali, dar va fi unul dintre egali, unul dintre poli, unul dintre centre. Dacă Statele Unite, și asta este și pledoaria mea față de state, în raport cu Statele Unite, dacă Statele Unite ar înțelege că nu mai pot să fie superputerea lumii, că nu mai pot rămâne cei care fac jocurile după cum vor ei și fac regulile pe care se bazează ordinea mondială numai după cum vor ei sau cum vor ele sau cum vrea ea, Statele Unite, cum vrea ea.
0: Părea că ea sau el, indiferent cum l-am numit, dar Statele Unite, părea că au înțeles asta în timpul mandatului lui Trump. Părea că au înțeles.
1: Ele
0: Astăzi,
1: păreau înțeles și în timpul altor mandate anterioare.
0: adevărat, eu
1: Exact.
0: vorbeam de data recentă.
1: În mare măsură, într-o anumită măsură, chiar în timpul mandatului Bill Clinton, dar după părerea mea, l-au înțeles lucrul acesta în timpul mandatului lui George Bush, tatăl. Nu George Bush fiul a făcut vraiște tot. Dar George
0: Vorbești
1: Bush
0: de
1: tatăl,
0: zorii postcomunismului.
1: Exact, probabil mergând și pe linia lui Reagan, a înțeles că e cazul să creăm o lume a convergențelor și a multipolarismului. Acesta este cel puțin părerea mea și sentimentul pe care îl am din contactele cu personalitățile de atunci, contacte directe. Nu am așa o înțelegere bună ca aceia care își iau informațiile exclusiv de la televizor.
0: Ca să,
1: Dar,
0: curgem, ca să curgă discuția, vreau doar să te completez puțin și să spun, e posibil ca rușii și chinezii să fi perceput că Statele Unite nu mai au astăzi această capacitate pe care tu ai spus că ar fi fost de dorit să o aibă, și să atace foarte dur. Mie ce s-a întâmplat între Putin și Xi, mie mi se pare o chestie foarte ofensivă, dură, care nu mai ține cont practic de Statele Unite.
1: Dar nu e nimic de surprinzător în asta, sau nimic extraordinar să observi lucrul ăsta. Se observă cu ochiul liber. Între timp s-a mai întâmplat ceva, între timp vorbind de comparație cu anii 90 sau cu ceea ce a fost înainte, în timpul războiului rece. În timpul războiului rece, China a fost o putere de mână a doua, a treia. Atunci, Statele Unite s-au gândit să se apropie de China, să normalizeze relațiile cu China. Atunci au recunoscut și existența unei singure Chine, care deci includea și Taiwanul, pentru ca să contrabalanceze alături de un alt stat comunist, declarat comunist, care adoptase doctrina comunistă, să contrabalanceze puterea marii Rusii, marelui URSS, marea putere, superputerea sovietică. Și așa a fost atunci și bine au făcut. Numai că asociindu-se cu China, aducând China în Consiliul de Securitate, Republica Populară Chineză, în locul Republicii China, în locul Taiwanului, în Consiliul de Securitate, deschizând piețele și dintr-o parte și din cealaltă parte, și piața americană pentru produsele chineze, și piața chineză pentru investițiile americane, s-au produs evoluții care au ajutat China să se ridice și să devină o putere pe măsura mărimii teritoriului, pe măsura resurselor ei naturale și pe măsura populației ei, datelor ei demografice. Astfel încât, inclusiv ca urmare a unei politici americane care nu a din anii 1970 și care nu a fost greșită, a fost foarte bună și potrivită și inevitabilă la timpul ăla. Dar peste timp, China devine cu adevărat un jucător global, la nivel global, și America constată astăzi că, vai de mine, China a ajuns să fie rivalul nostru. El a ajuns să fie rival inclusiv ca urmare a politicii americane din deceniile precedente. Și repet, o politică americană corectă, o politică americană corectă, dar nimic nu este etern. Acum este foarte important pentru americani ca, înțelegând că s-a trecut într-o nouă etapă și că pe teren nu mai sunt doi jucători mari, Rusia și Statele Unite, ci trei jucători mari, ba chiar și mai mulți dacă ne uităm și la alte țări, precum India, precum Iranul, precum Brazilia și așa mai departe. Deci, în condițiile acestea, trebuie să schimbe concepția de organizare a jocului și să spună, nu mai putem noi acum să fim cei mai mari din parcare, dar putem să fim egali la masa celor mai mari. Ori, China chiar spune acest lucru, veniți cu noi să redefinim o ordine a lumii care trece de la unipolarismul vostru, de la Pax Americana, la o lume multipolară și în lumea aia și voi veți fi un pol, sau vreți să rămâneți în afară și atunci noi vom merge înainte fără voi.
0: Prognoza așa, grosomodo, știu că o să scrii și o să gândești la asta în următoarele zile și săptămâni, dar prognoza ta este că America va conștientiza și se va racorda acestei realități prin care am văzut o strângere de mână foarte solidă, care va ține ani de zile. Nu sunt semne că se va zgudui între Rusia și China, Putin și Xi, sau, din potrivă, va face pe rebela și noi toți din lumea occidentală vom avea de suferit.
1: Deci eu cred că mesajul acestei întâlniri poate fi sintetizat în două teze.
0: Da.
1: Prima teză, ordinea unipolară a murit. A doua teză, mergem mai departe chiar și fără voi. Acestea sunt cele două teze. Astea mi se par cele mai importante mesaje ale acestei întâlniri.
0: Clar, clar.
1: Dragii mei americani, dragii mei euro-unioniști, ordinea în care voi ați fost, ați trăit și în care cu toții am trăit până acum, ordinea unipolară, a murit. Punct. Trecem într-o lume post-unipolară, într-o lume post-americană. Și în lumea aia noi trecem și dacă voi vă opuneți. Și iată că nu vă puteți opune. Puteți face ce vreți, să stați în fund, să stați în cap, să înjurați, să faceți ce vreți. Noi mergem fără voi. Dacă voi vreți să veniți cu noi, sunteți bineveniți. Nimeni nu vă poate refuza. Dacă vreți să păstrați timpul în loc sau să dați ceasul istoriei înapoi, asta nu se poate. Astea sunt și mă întrebi ce reacție va fi la Washington. Eu pot să spun că eu am trimis, și am trimis, știe asta, probabil că știe mai multă lume, o scrisoare
0: Am
1: ambasadorului
0: vorbit, știe toată lumea, am vorbit în emisiuni
1: ambasador
0: despre
1: american.
0: asta.
1: Deci, dar fac ce fac de mult, cum zice poezia lui Eminescu, dar am trimis și eu, n-am aștept ca ambasada să o trimită la Washington. Am trimis-o eu. Și unde știu, la unde pot, n-am trimis-o la Departamentul de Stat, am trimis-o altora. Iar deja am primit unele reacții. Sigur, cei cu care vorbesc sunt oameni cu care gândim oarecum la fel și reacțiile au fost pozitive. Adică ei consideră că ceea ce spun eu acolo este rațional. Ba, nu-ți spun că am primit de la ilustri analiști politici români critica că sunt prea pro-american. Deci este un lucru minunat. Mi-a amintit lucrul acesta de o întâlnire pe care am avut-o cu reprezentanții Partidului Comunist Chinez la Bruxelles, la Parlamentul European, și când reprezentantul Partidului Popular European i-a acuzat pe chinezi că sunt prea capitaliști. Era un olandez care le-a făcut acest reproș, de nu s-au mai putut opri chinezii de râs. Și au zis, dom'le, am ajuns ziua în care dreapta europeană ne reproșează nouă comuniștilor chinezi că suntem prea de dreapta. Așa și eu, sunt prea pro-american. Bun, și Putin, un pro-american putinist. E foarte tare chestia asta. Deci,
0: Ești pe veche, nu, nu, tu ești pe veche axă, aia anunțată de Bush fiu, comoștenistă de la taxul citire, că axa pe care trebuie să stea România e axa Washington-Moscova. Știi când a venit la București?
1: da, absolut, da.
0: Deci
1: Washington.
0: tu ai rămas pe veche axă, tu ai fost consecvent, nu te-ai mutat.
1: Cum
0: Asi.
1: zice Blaise Pascal, că măreția ți-o arăți atingând extremele. Mă rog, atingem și extremele geografice, nu numai extremele spirituale. Deci, revenind, există șansa. Deci am spus acest lucru, că există și persoane care cred că ceea ce am spus eu este corect și trebuie și acceptabil. Există fără îndoială și americani care gândesc în sensul în care America trebuie să înțeleagă că lumea s-a schimbat și să încerce să se adapteze ea la lume și nu să adapteze lumea la ea. Însă, există și alții care nu gândesc așa și care cred că un război ar putea să schimbe situația. Ori aceștia nu înțeleg că războiul nu e atractiv. Pacea este atractivă. Și chiar dacă oamenii, să zicem, de la natură, fiind din regnul animal, sunt înclinați către bataie și către luptă, până la urmă comunitățile, popoarele își dau seama că pacea este cea care le ajută și nu războiul. Ori noi avem aici, dacă vrei, într-un anumit sens, întâlnirea între cei care vor să schimbe o ordine ce s-a bazat pe război, ordinea războiului rece până la urmă, care a trecut în ordinea unipolară, a jandarmului unic, a polițistului unic. Deci, fie că e război rece, fie că e unic polițist, tot de armată vorbim, tot de forță brută vorbim. Deci e vorba despre ordinea forței brute cu ordinea integrării, solidarității, o ordine care favorizează pacea, nu impusă cu forța armelor, ci pacea impusă prin solidaritatea intereselor. Dacă găsim o cale pentru a solidariza interesele noastre, atunci putem să trăim împreună în pace. Și această negociere care se ducă la solidaritatea intereselor implică, cere prezența mai multor centri de putere și nu a unuia singur care comandă el muzica. Dacă Asta sunt cele două formule, o formulă a păcii și o formulă a războiului. Pacea ca soluție, războiul ca soluție. Ele se confruntă între ele și cred și ceea ce vedem este că tot mai multe națiuni, tot mai multe popoare simpatizează cu propunerea aceasta a unei noi ordini care să nu mai fie ordinea războiului rece, nici ordinea polițistului universal, nici ordinea războiului cald, nici ordinea rezolvării crizelor prin război, ci să fie o ordine a solidarității intereselor și a strategiei proiectelor comune. Dacă realizăm. Deci, aici, astea sunt
0: Da.
1: cele două oferte. America rămâne credincioasă deocamdată în discursul ei oficial, că în țară sunt mai multe opinii, dar în politica ei oficială rămâne fidelă vechilor soluții care au coexistat și care au presupus existența ei ca superputere mondială, iar ceilalți vin cu o altă formulă. Formula aceasta este din ce în ce mai susținută de tot mai multe popoare, iar cei doi protagoniști, inegali, apropo de discuția
0: Total.
1: noastră de mai devreme, sigur, din aceeași familie de gândire, dar cu o anumită inegalitate de putere în acest moment, dar cei doi spun, noi vom face aceste transformări. Nu s-au mai făcut de 100 de ani, spunea Xi Jinping, noi suntem cei care conducem această transformare, ceea ce nu înseamnă că America este exclusă. America s-a autoexclus. Europa, renunțând la statutul ei proclamat și construit de atâta vreme de putere soft, eu am văzut și noi am văzut în Uniunea Europeană o putere soft emergentă care să poată să fie cumva la paritate cu China ca putere soft emergentă și să realizeze un echilibru între cele două puteri soft emergente și cele două puteri soft în puteri hard în retragere, Rusia post-sovietică și Statele Unite. Bun. Uniunea Europeană a renunțat la acest proiect. Eu am avut acolo un rol, am avut documente de poziție care s-au acceptat, care s-au votat. S-a renunțat la ele acum. Suntem Uniunea Europeană a adoptat poziția aceasta hard a Statelor Unite și în felul acesta atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană s-au autoexclus de la procesul de reformare a ordinii mondiale care are ca protagoniști Moscova și Beijingul. Bun.
0: Foarte limpede.
1: Ce se va întâmpla mai departe rămâne de văzut. Noi nu putem decât să ne rugăm și să vorbim, cum încerc să fac și eu, să vorbim pentru ca să deșteptăm pe prietenii noștri americani și pe europeni, pe confrații europeni, cum să spun, și să le atragem atenția că trenul istoriei nu stă mult într-o gară și dacă ei nu se vor urca rapid în acest tren care are două locomotive, rusă și chineză, în acest moment, și vagoane în care s-au urcat mulți alții, vor rămâne să facă cu batista trenului care a plecat, dar știți că batista e utilă și pentru ștergerea lacrimilor și mi-e teamă că până la urmă la asta ne va folosi batista.
0: Batista. Mulțumim foarte mult, Adrian Severin.
2: Ce ingușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 23 martie 2023.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791-999-900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
8: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
9: Bună seara, dragi prieteni din comunitatea Golden Hour, bine v-am regăsit! Începem săptămâna cu previziuni pentru luna iulie, pentru că nu mai avem mult și gata, ajungem în a șaptea lună a anului, o lună care sper eu că vine cu predispoziții bune, cu energii frumoase, că ne transmite luminița aici, că mergem în concedii, că găsim resurse financiare și că ne relaxăm în această lună. Eu asta sper, dar... O să o las pe luminița chiar acum să ne zică ea ce a analizat din punct de vedere al astrelor, iar dumneavoastră sunt convinsă că o să o ascultați cu mare atenție. Bună seara, luminița draga noastră, ce faci, cum ești și ce zice luna iulie, cu ce evenimente vine?
10: Bună seara, Jessy, și bună seara, deci, ascultătorilor Gold FM. Da, vorbim de o lună de vară, nu? Suntem deja în... sezonul de vară, vorbim de vară adevărată, vorbim de căldură, vorbim de foc, dar nu vorbim numai de căldură la nivel de temperatură, ci și se încing spiritele și la nivel cosmic, da? Avem o lună interesantă și o lună cu... Sunt 8 evenimente astrale, astrologice, importante, dar ele vin cu foarte multă încărcătură. Are loc o schimbare... De la sezonul racului la sezonul leului, deja Jupiter și-a făcut intrarea în zodia leu, dar nu totul o să meargă așa, cum să spun, fast forward, să meargă pe înainte în această lună, fiindcă această lună iulie vine și cu două retrogradări importante, vorbim despre retrogradarea lui Neptun și a lui Saturn. Și mai avem și retrogradarea lui Mercur, da, care o să ne țină ocupați toată luna iulie. Da? Așa încât chiar dacă e căldură, chiar dacă mergem în vacanțe, chiar dacă ne relaxăm, cei care pot să se relaxeze, luna iulie este o lună care cere prudență, care cere reflexie, cere răbdare. Da? Hai să vedem care sunt aceste evenimente, da, Jesse? Eu aș începe cu Mercur retrograd în Rac, care a intrat în retrogradare în luna iunie, îți aduce aminte, în 29 iunie, va rămâne în retrogradare până în 24 iulie, dar este ca un elefant din cameră, știi? Vorbim de luna iulie, dar, să spun așa, unul din evenimentele marcante este această retrogradare care nu ne va ține ocupați numai până în 24 iulie, fiindcă după ce Mercur iese din retrogradare, mai este și această perioadă de post-retrogradare, de post-umbră, cum îi spunem noi. Deci undeva ne va ține ocupat acest Mercur retrograd cam toată luna iulie și aș vrea să vorbesc puțin mai în detaliu despre această retrogradare. Cred că este de interes pentru ascultătorii Gold FM. De ce? Fiindcă avem în general 3-4 retrogradări mercuriene și Mercur este planeta care guvernează comunicarea, care guvernează transporturile, tehnologia, contractele și gândirea logică. Și atunci, practic, când Mercur retrogradează, practic, el pare, aparent, că se mișcă pe cer în mișcare retrogradă, dar vorbind de o mișcare aparent retrogradă, este un efect optic cauzat de o încetinire a vitezei mercuriene și practic toate

afectează conversațiile emoționale. Deci, comunicarea cu familia, comunicarea cu partenerul, comunicarea cu oamenii foarte apropiați din viața noastră devine mai complicată, mai predispusă la înțelegeri. Da? Și atunci este un moment important. Adică, ce se poate întâmpla? Câteva exemple. Mesaje emoționale care sunt greșit interpretate. De exemplu, trimiți un mesaj către o persoană dragă din familie. Te sun mai târziu și acea persoană înțelege. A, nu are timp de mine. Nu mă interesează. Nu îl interesez. Și totul poate să escaladeze. Sau scrii un mesaj către mamă, tată, partener și această persoană se supără fără motiv, fiindcă comunicarea emoțională are mare nevoie de suport, are nevoie de clarificări suplimentare. Pot să revină în viața noastră, amintiri, oameni din trecut, foști parteneri, da? Și vin aceste persoane care ca să ne ajute să mai încheiem niște lucruri sau pot să se blocheze o serie de decizii legate de casă și de familie. Adică, dacă sunteți într-un proces de vânzare, de cumpărare, de închiriere, de renovare, pot să apară întârzieri, pot să apară confuzii, pot să apară probleme tehnice, da? Sau pot să apară lucruri pe care trebuie să le verifici de 3 ori. Sau pot să mai apară și problemele acestea clasice, tehnice, din punct de vedere tehnic. Se blochează telefoanele, e-mail-urile, nu ajung unde trebuie, GPS-ul ne duce pe un drum greșit, dar nu e vorba de paranormal, este vorba de aceste evenimente, da, care au loc cu ocazia lui Mercur retrograd. De aceea, ce trebuie să facem? Mare atenție! Să recitim fiecare mesaj, să confirmăm întâlnirile, programările, să avem grijă când discutăm cu persoanele care revin în viața noastră, să facem backup la telefoane, la documente, să nu lansăm proiecte noi, de exemplu, cele care țin de comunicare, să nu avem conversații critice cu persoanele din familie, să nu presupunem că ceilalți au înțeles ceea ce noi le-am spus și să nu intrăm în panică, da? Deci, atenție! Eu zic că toată luna să fim foarte, foarte atenți la acest Mercur retrograd. Și pe 7 iulie retrogradează și Neptun, că este o planetă transpersonală, o planetă a viselor, a intuiției, a spiritualității, dar este și o planetă a iluziei și a confuziilor și lucrează în inconștient, deci în această zonă în care realitatea se îmbină cu imaginația. Și când Neptun intră în retrogradare, practic procesul se inversează. În loc să proiectăm visele spre exterior, Neptun ne trage înapoi către interior. Deci, ce avem de făcut? Avem de dizolvat niște lucruri, avem de a înțelege niște lucruri care poate ne-au blurat realitatea. Dacă am construit o imagine despre noi, poate nu mai corespunde realității, poate ne-am identificat cu un rol care nu ne mai definește, da? Și mai e important la nivel colectiv, da? Tu mai ales că ai foarte mulți invitați în zona asta de astrologie mundană, da? La nivel colectiv, acest Neptun retrograd în Berbec, undeva în următoarele 5 luni de zile, va aduce la suprafață deziluzii legate de conducători, de lideri, de figuri publice, sau narațiuni în care am crezut orbește. De fapt, am cam văzut, nu? Deja, că au tot venit fel de fel de deziluzii. Deci, vedem niște promisiuni care se dovedesc a fi vagi și idealuri care se lovesc de realitate. Da? În 9 iulie, Venus intră în Fecioară și asta ce înseamnă? Înseamnă că Venus, care este planeta iubirii, a frumuseții, a valorii personale, părăsește zodia leului, a fost în spectacol, a fost pe scenă, s-a simțit bine, s-a simțit în centrul atenției și acum ajungem în Fecioară, care este zodia detaliilor, a perfecționismului, a slujirii cu iubire, fiindcă dacă Venus în leu era acel foc de artificii, Venus în Fecioară este acea iubire, spre exemplu, când aduce cafeaua la pat partenerului de dimineață. Este acea iubire care se manifestă prin servicii, da? Adică nu contează cu ocazia acestui gest, mai ales în relații, în iubire, gesturile mari, spectaculoase, grandioase. Spre exemplu, un inel cu diamante sau nu știu ce lucruri. Contează poate niște gesturi foarte, foarte mici, o floare, un serviciu, o grijă pe care partenerul ți-o alocă. Și

0: Acum, cu acest tranzit al lui Venus în Fecioară, relațiile devin mai practice, mai orientate către detalii. Adică, în relațiile pe care le avem, putem să luăm legătura cu partenerul și să vedem cu ce pot să-l ajut sau cu ce poate partenerul să mă ajute față de cum pot să-l impresioneze eu pe partener, da? Deci e vorba de acest ajutor pe care, în special în relația de cuplu, cuplurile vor funcționa foarte bine dacă fac gesturi mici. De exemplu, fac curățenie împreună, se organizează împreună, planifică timp de calitate împreună. Gesturile acestea mici înlocuiesc aceste demonstrații de spectacol. Și mai e ceva important cu această Venus în Fecioară, crește atenția față de corpul fizic. Și față de cum arăți, și față de îmbrăcăminte, dar nu din vanitate, ci din această dorință de a te simți tu bine în pielea ta. La nivel financiar, Venus în Fecioară este foarte bun, fiindcă ne ajută să ne reorganizăm bugetul. Adică să facem economii, să mai tăiem din cheltuieli sau să facem niște achiziții practice sau să găsim niște, nu știu, niște oferte speciale. Și este important să nu cumpărăm compulsiv, să nu fim hipercritici cu partenerii, să avem toleranță, da, față de parteneri și să le arătăm celor dragi că iubim prin fapte concrete și nu prin cuvinte goale. În 13 iulie avem o conjuncție Soare-Mercur în Rac. Mercur, așa cum am spus, este retrograd în Rac și este o zi de claritate, un moment foarte special. Este declanșarea unui nou ciclu mercurian de 116 zile. Am avut declanșarea în luna martie, dacă ți-aduci aminte, când am avut această conjuncție Soare-Mercur în Zodia Pești și practic vorbim de acest Mercur care se află în Cazimii, se află în inima Soarelui. Este un moment în care Mercur practic se purifică în lumina Soarelui. Este ca și cum s-ar deschide așa o fereastră brusc într-o cameră și atunci apare lumina în acea cameră și vezi foarte, foarte clar. Deci putem să primim în această zi. Deci atenție la această zi, chiar dacă e ziua de 13, cred că nu suntem superstițioși, nu? Să ne gândim că este o zi cu ghinion. Putem să primim revelații, putem să primim o claritate bruscă sau un răspuns pe care îl căutam și poate să vină din interior, da? Din zona emoțională, poate să vină de la familie. Deci este un moment bun, este un moment bun pentru a da cuvântul emoțiilor care altfel erau, să spun așa, refulate sau erau acolo închise și nu erau exprimate. În 14 iulie avem o lună nouă în Rac, deci vezi, energia Racului este foarte, foarte activată, deci avem această conjuncție Soare-Mercur în Rac, imediat avem luna nouă în Rac, la ora 12:43, la gradul 21:59, este un alt moment important, un moment emoțional, un moment intim, fiindcă Racul, așa cum am spus, este această zodie a rădăcinilor, a familiei, a casei. Și când luna care guvernează Racul întâlnește soarele, chiar acasă la ea, atunci această energie de nou început, da, se concentrează pe tot ce ține de inimă, pe tot ce ține de casă, pe tot ce ține de siguranță. Deci este momentul important de a planta noi semințe, de a pune bazele unui nou capitol legat de familie, de casă, de viață emoțională. Deci, orice vrei să începi, să reorganizezi în familie, în stilul de lucru, în a-ți înfrumuseța casa, în a crea un spațiu de siguranță emoțională în interior și exterior, este acum favorizat. Fiindcă luna nouă Rac nu este despre ambiție sau vizibilitate, este despre ceea ce te susține pe tine în interior. Și este important faptul că această lună nouă are loc în timp ce Mercur este încă retrograd, tot în Rac, și asta înseamnă că intențiile pe care putem să le punem acum au o legătură mai puternică cu trecutul, poate cu vindecarea unor lucruri mai vechi, poate cu reluarea a ceva neterminat, poate cu încheierea unor capitole care trebuiau de mult încheiate. Da? Deci, denotat și această zi de 14 iulie, o zi foarte importantă. 22 iulie, soarele intră în leu, deci se schimbă energia. Deci gata, trecem de la energia racului la energia leului. Este o mare schimbare de energia lunii. Dacă prima jumătate a lunii iulie a fost despre interior, despre familie, despre retragere, despre siguranță emoțională și materială, din 22 iulie se schimbă totul, fiindcă soarele ajunge la el acasă. Da, ajunge în zodia de domiciliu și mai e ceva, soarele nu este numai el singur în leu, este și Jupiter. E deja în leu din 30 iunie, Jupiter este și el în leu și avem această forță, acest foc puternic care ne va acompania în următoarea perioadă, da, de o lună de zile. Soare, Jupiter în leu, este, vorbim de beneficitate, vorbim de energia aceasta a leului, care este foarte potențată, generozitate, creativitate, curaj. Este ca o energie pozitivă, oportunități și multă vizibilitate. Deci putem în acest sezon al leului să devenim mai curajoși, să devenim mai buni, să devenim mai generoși. Relațiile romantice se pot încărca cu pasiune, cu entuziasm, copiii, jocul, distracția, timpul liber, vacanțele revin pe scenă în forță. La nivel profesional, Soarele și Jupiter în leu favorizează pe oricine are curajul să iasă în față, da, să își manifeste vizibilitatea. Vorbim de prezentări publice, vorbim de lansări, de negocieri. Lucruri care vor funcționa mult mai bine. Ce putem să facem în această perioadă, în general, cu această energie a soarelui în leu, în această lună și în luna următoare, cât va rămâne aici până pe 21 sau 22, când este în luna august, să ieșim în față, să ne bucurăm de viață, să ne și relaxăm, să-i sărbătorim pe ceilalți, să organizăm poate evenimente, petreceri, ieșiri, să trăim pe val, așa cum se spune, dar atenție să nu mergem către aroganță, da? Fiindcă Soarele și Jupiter în leu pot să inflameze ego-ul. Da? E vorba să strălucim, da? O să ne placă mai mult să ieșim pe scenă, să strălucim, poate să demonstrăm, dar în același timp să le lăsăm spațiu și celorlalți să strălucească, da? Să ne arătăm acea generozitate. În 24 iulie, Mercur revine în mișcare directă, în rac, și este o zi importantă. Cu toate acestea, ce vreau să spun și să atrag atenția, chiar dacă Mercur începe, va fi 3 zile aproximativ staționar, deci are nevoie de 2-3 zile ca să reia mersul în marș arier pe care îl avea, dar el nu accelerează, nu își mărește viteza imediat, fiindcă primele 2-3 zile la stația directă sunt încă lente. Deci toate blocajele care au fost în această perioadă, tot ce am spus, comunicare, transporturi, contracte, da? Încep să se rezolve, dar câte puțin, câte puțin, da? Conversațiile confuze încep să se clarifice, e-mail-urile încep să ajungă la destinație, telefoanele încep să funcționeze în mod normal și este important să nu ne grăbim și să nu forțăm dacă avem anumite sarcini sau anumite lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, fiindcă Mercur are nevoie de aproximativ 7-10 zile pentru a-și recăpăta viteza lui normală. Și atunci eu zic că undeva pe la începutul lui august să ne așteptăm ca lucrurile să meargă mai bine, da, așa, la un nivel normal. Deci, ca să spun așa, ca ritm de lucru să reluăm treptat proiectele amânate, să retrimitem e-mail-urile fără răspuns, să reprogramăm întâlnirile, să reprogramăm acele conversații care au fost mai, să zic așa, emoționale, în care putem să tranșăm lucrurile altfel și să nu ne repezim, să facem totul din prima zi. Da, am aflat, gata, pe 24 iese Mercur din retrogradare, trebuie să rezolvăm toate problemele imediat. Nu, fiindcă nu o să meargă. Da? Mercur, mișcare directă, nu înseamnă că totul e perfect imediat. Da? Înseamnă că drumul este liber, dar trebuie să conduci cu atenție. Da? Și În 26 iulie mai avem o retrogradare, adică vezi cum e, scăpăm de unul și dăm de altul, cum se spune. Intră Saturn în retrogradare, Saturn în Berbec, Saturn e planeta responsabilității, a structurii, a limitelor, a maturității. El retrogradează o dată pe an, undeva la 4 luni și jumătate, și este o revizuire la fel care are loc la nivel interior. Saturn este acum un berbec, da? Vorbim de inițiativă, de curaj, de acțiune, de identitate personală și Saturn retrograd în berbec pune o întrebare simplă, dar foarte profundă. Responsabilitățile pe care le porți sunt cu adevărat ale tale sau nu? Și atunci e nevoie de reluat aceste teme, fiindcă mulți dintre noi poartă pe umeri teme, responsabilități care nu le aparțin, roluri pe care le preluăm din inerție, din bunătate, din dorința de a-i salva pe ceilalți. Și atunci sunt structuri de viață pe care le-am construit și care nu ne mai folosesc. Și Saturn retrograd în Berbec spune, oprește-te și privește. Ce mai ai nevoie și de ce nu mai ai nevoie? Ce obicei te epuizează? Unde trebuie să pui limite, da? La nivel colectiv, revin iar la nivelul acesta mondan, la nivel colectiv, am vorbit de Neptun retrograd, ce poate să aducă această idealizare sau aceste măști care se dau la o parte de pe fața liderilor. La nivel colectiv, Saturn retrograd în Berbec poate aduce o perioadă în care liderii, în care instituțiile, în care structurile de autoritate pot să fie reevaluate. Adică nu neapărat contestate violent, dar privite mult mai matur, mult mai critic, mult mai analitic. Adică, cine ne conduce? Hai să vedem. Cine ne conduce? Cum ne conduce? Și de ce? Deci va fi o întrebare mult mai activă în următoarele 4 luni și jumătate. Iar la nivel personal, este o perioadă foarte bună de a ne reevalua limitele. Adică, de câte ori zicem da, când de fapt doream să spunem nu? Sau ce responsabilități ne-am luat în cârcă, de frică, nu din dorința de a face ceva. Atenție că aceste efecte ale lui Saturn retrograd nu le vom simți așa spectaculos. El are 4 luni și jumătate, e ca picătura chinezească, lucrează lent, metodic, ca un contabil, da, care își suflecă mânecile, mânecuțele și care își face acolo treaba. Dar rezultatele care vor avea loc în această perioadă de 4 luni și jumătate de retrogradare sunt durabile. Da? În 29 iulie avem o lună plină în Vărsător. La gradul 6:30, deci la începutul zodiei, la ora 17:35, deci luna se încheie așa cu un bang spectaculos. Vorbim de o lună plină a libertății, a comunității, a viziunii de viitor. Vărsătorul nu privește în urmă, el privește înainte și ne poate pune o întrebare. Ce viitor vreau, cu cine vreau să-l construiesc, ce structuri vreau să las în urma mea. Deci luna plină întotdeauna este un moment de culminație și vorbim de o încheiere, poate o încheiere a unei prietenii, poate o ieșire din niște grupuri, poate realizezi că un grup nu te mai reprezintă, că o prietenie s-a consumat, că un vis trebuie reformulat, da? Vărsătorul este și semnul individualității, al acestui curaj de a fi diferit și luna plină în Vărsător ne aduce acel moment de claritate în care trebuie să răspundem ce mă face pe mine unic, da? Și ce fac să trăiesc ca să fiu autentic. Luna aceasta plină are loc în contextul în care avem și Jupiter și Soare în Leu, în opoziție cu energia lunii în Vărsător și este o tensiune aici, între eu, Leul, și noi, Vărsătorul, între strălucirea personală și contribuția la comunitate. Da? Deci, vorbim de luna iulie, ca să încheiem, este o lună cu două temperaturi, deci avem prima parte, să spun așa, undeva până în data de 22 iulie, o energie mai interioară, mai lentă, mai emoțională, iar începând după data de 22 iulie, se schimbă vitezele. Este ca și cum am băga o mașină în viteza a cincea și mergem mai departe la drum, da? Hai să vedem acum pentru fiecare zodie în parte care sunt principalele aspecte și principalele atenționări, da, pentru această lună iulie, da? Pentru zodia Berbec, da? Pentru zodia Berbec, practic luna iulie nu seamănă nimic din ceea ce se așteaptă berbecii să vină pentru ei, fiindcă berbecul este un semn al acțiunii, al impulsului. El fac acum și gândesc după. E, tocmai că în această lună iulie, Universul a pregătit berbecilor o surpriză, fiindcă acțiunea este înlocuită de reflexie. De ce? Fiindcă avem două planete lente, atât Neptun cât și Saturn, care sunt în berbec, sunt acasă la berbeci și retrogradează acasă la berbeci. Nu se întâmplă foarte des acest lucru, sunt două planete puternice, o planetă socială și o planetă transpersonală, dar când se întâmplă, efectul este seismic la nivel interior. Da? Deci, practic, Neptun pentru berbeci dizolvă iluziile despre tine, acele povești pe care berbecii și le-au tot spus, iar Saturn îi pune pe berbeci sub lupa responsabilității. Care este rolul pe care l-au, ce poartă pe umeri, da? Și aceste întrebări nu cer un răspuns imediat, e vorba de această perioadă, 4 luni, 5 luni de zile în care au timp să își răspundă la aceste întrebări. Luna nouă rac, în 14 iulie, este în casa a patra, în zona de familie, rădăcini, este un moment bun pentru a pune intenții legate de viața de familie, poate o conversație, o altfel de legătură cu persoanele dragi din familie, sau pur și simplu de a stabili acel loc în care să te simți bine tu să fii fără mască. Din 22 iulie, energia pentru berbeci se schimbă, noroc că intră soarele în leu, da, leul fiind în triplicitate de foc cu energia de foc a berbecului și se activează casa iubirii, casa copiilor, creativității, casa timpului liber și a vacanțelor, da? Deci după această perioadă, primă perioadă mai mult de introspecție, de discuții mentale, interioare, a doua jumătate sau spre sfârșitul lunii, practic, se deschide, se creează timp, se face loc și pentru plăcere, pentru vacanțe, poate. Dacă ești într-o relație, poți să aduci mai multă generozitate și joc în viața ta. Și vreau să atrag atenția la fiecare zodie, să fac așa câte un paragraf special legat de Mercur retrograd. Mercur retrograd pentru berbeci cade în zona familiei. Deci, atenție! Dragi berbeci, atenție la conversații, conversațiile cu membrii de familie, care pot fi confuze, emoționale, predispuse la înțelegeri. Da, așa cum am spus, trimiteți un mesaj către un părinte, către o persoană dragă și acest mesaj nu este înțeles. Da, apar discuții, supărări, o decizie legată de locuință, renovare, mutare, relocare, cumpărare, poate să aibă anumite complicații birocratice legate de acte, legate de documente. Nu vă grăbiți să semnați nimic legat de zona imobiliară. Dacă o persoană din trecutul vostru revine, un coleg de apartament, ca să spun așa, revine în peisaj, vedeți ce aveți de lucrat acolo, ce aveți de înțeles, fiindcă de-abia așa, ca la carte, să spunem, după 24 iulie, lucrurile se clarifică. Dar eu zic că e bine să așteptați începutul lunii august ca să se clarifice. Hai să vedem următoarea zodie, zodia Taur. Ce se întâmplă cu Taurii în această lună? Iulie este o lună în care cuvintele pentru Tauri au o greutate specială, dar bineînțeles că Taurii trebuie să-și aleagă cu multă grijă cuvintele, fiindcă, să nu uităm, Mercur e retrograd și le poate deturna. Această conjuncție Soare-Mercur în Rac și Luna nouă în Rac activează casa comunicării pentru Taur, adică zona comunicării, relațiile cu frați, surori, vecini, verișori și deplasările scurte. Deci este o perioadă în care vin idei cu forță, cu limpezime, o conversație cu o persoană apropiată poate aduce claritate, da? E ceva care n-a fost acolo clar și acum lucrurile se limpezesc. Un proiect de scriere, o prezentare, toate au un potențial, dar repet, avem Mercur retrograd și e bine să se verifice din nou atent aceste documente. Luna plină în Vărsător, luminează zona carierei pentru tauri, casa a 10-a, asta înseamnă că poate un efort profesional de lungă durată dă acum roade. Poate un proiect se finalizează, poate vine o recunoaștere din partea superiorilor, poate o decizie de carieră pe care o tot amânai. Se impune cu claritate, da? Nu fugi de acest moment, asumă-ți, chiar dacă taurul, da, preferă acest confort, da? Confortul să stea acolo pe codița lui, cariera cere acum să fii în lumina reflectoarelor. Neptun și Saturn sunt ambele retrograde în Berbec, în casa 12, în casa inconștientului, și nu vei simți ceva spectaculos, dar este un proces interior care va fi foarte puternic. Atenție la vise, vei visa mult mai mult decât de obicei. Momente de claritate bruscă, deja vu-uri, sincronicități, da? Frici vechi care ies la suprafață, da? Și se dovedesc a fi benefice, fiindcă fac parte din procesul de vindecare. Taurul nu este prea obișnuit așa cu introspecția profundă, dar în iulie vine acest moment și lăsați această energie să se manifeste, fiindcă vă este de mare folos. Legat de Mercur retrograd pentru tauri, așa cum am spus, este în zona comunicării, deci atenție la e-mail-uri, mesaje greșite trimise, înțelese greșit de către frați, surori, rude, predispoziție la neînțelegeri, o conversație care era simplă se complică, un drum scurt, spre exemplu, de o oră, poate să dureze acum 3 ore, dar verifică de 2 ore adresa, ora de întâlnire, locația. Deci, mare, mare atenție. Gemeni. Pentru gemeni, în această lună iulie, vorbim de zona aceasta de comunicare, fiindcă în loc să comunice în toate direcțiile, practic gemenii sunt invitați să se oprească și să se uite în primul rând la ce au ei, din punct de vedere concret, din punct de vedere financiar, din punct de vedere material. Luna nouă din 14 iulie pentru gemeni cade în casa a doua, vorbim de zona banilor, vorbim de resurse, vorbim de valoare personală, este cel mai bun moment din lună pentru a porni ceva legat de finanțe, un nou proiect, un plan de economie, o sursă de venit, o negociere salarială, dar totul de implementat începând din luna august. Iar Mercur, planeta natală, revine în mișcare directă, după cum știți, din 24 iulie, ceea ce înseamnă că blocajele financiare se vor finaliza, dar, așa cum am spus, din luna august. În zona socială ceva important se întâmplă, fiindcă Neptun și Saturn retrogradează în casa 11, în zona prietenilor, a grupurilor, și se pune un filtru de sinceritate peste viața ta socială, peste tot ceea ce relaționezi. Nu este un filtru agresiv, este un filtru de trezire. Spre exemplu, un prieten pe care îl consider apropiat se dovedește a fi mai degrabă un cunoscut, un grup din care faci parte nu te mai reprezintă. Da, un vis pe care îl aveai cu cineva nu mai are aceeași energie. Nu forța nimic, lasă lucrurile să se decanteze singure. Din 22 iulie, soarele în leu activează comunicarea. Este o perioadă excelentă de prezentări, pitch-uri, negocieri, da? Și din nou, nu uitați, n-am ce face, asta este momentul lunii iulie, Mercur retrograd, atenție maximă în zona banilor. Nu semna contracte financiare, nu face investiții majore, nu schimba banca, nu schimba planul de economii, s-ar putea să aștepți niște bani și să vină cu întârziere, s-ar putea să apară facturi care au fost uitate sau pe care nu le-ai plătit și pe care trebuie să le plătești, un abonament pe care credeai că l-ai anulat, acum se debitează, verifică-ți extrasele de cont, facturile și tot ce are legătură cu banii. Rac! Hai să vedem despre rac, ascendentul rac. Este o lună importantă pentru raci, la mulți ani, dragi raci. Și avem aceste două evenimente, conjuncția Mercur-Soare în rac, luna nouă în rac. Este un moment foarte puternic pentru raci. Îl văd ca pe un revelion personal, așa, cu foc de artificii, un moment în care Universul îți oferă o pagină albă și îți spune, scrie, ce vrei să fii în viața ta în următoarele 6 luni de zile. Și intențiile pe care doriți să vi le puneți nu trebuie să fie spectaculoase, da? Pot să fie simple, vreau să mă simt în siguranță, vreau să-mi ascult mai mult intuiția, da? Vreau o relație care mă hrănește, da? Dar orice vă setați în această zi de lună nouă, este o intenție foarte, foarte, foarte puternică. Pe plan profesional, Neptun și Saturn retrograd, sunt retrograde în casa a 10-a și vă cer o reflexie serioasă asupra direcției carieră. Adică s-ar putea să... nu mă gândesc că este un moment de criză, dar este un moment de audit interior, da? Adică cariera pe care o ai tu acum mai este cariera pe care ți-o dorești, da? Drumul pe care mergi te duce acolo unde vrei să mergi tu. Ai nevoie de multă sinceritate. În 22 iulie, soarele trece în leu, activează zona financiară, casa a doua, vorbim de talente, talente care pot să fie monetizate, oportunități de câștig noi care pot să vină în viața ta, o expertiză, un talent pe care îl dădeai până acum gratis și acum poți să-l monetizezi. Și să nu uităm de Mercur retrograd, am spus că el retrogradează în rac, retrogradează acasă la tine și vorbim de identitate. Adică poți să simți confuzie în legătură cu cine ești, dar nu te mai regăsești, nu te mai regăsești. Cine ești? Dacă te uiți în oglindă, parcă este o persoană acolo străină, cuvintele nu-ți mai ies cum trebuie, te exprimi într-un fel, oamenii înțeleg altceva. Poate o fotografie a ta de profil în online, o prezentare, parcă simți că nu te mai reprezintă. Dar nu forța nimic, este o etapă de redefinire. Lasă să vină claritatea. Nu schimba lucrul radical, nu lansa un brand personal, nu face declarații publice majore despre cine ești. Procesează mai întâi și de-abia începând din luna august lucrurile se vor regla. Leu, alți câștigători, ca să spun așa, o altă zodie vedetă în această lună iulie, Leul are cea mai dramatică schimbare de energie din tot zodiacul, fiindcă în prima jumătate a lunii, cu energia racului acolo, a fost o energie puternică și avem luna nouă care are loc tot în casa 12, în energia racului, avem și conjuncția Soare, Mercur în energia racului. Această zonă a retragerii, a subconștientului, a tot ceea ce este ascuns și intim. Deci prima parte a lunii pentru lei este o parte de o zonă de odihnă, de procesare a informațiilor, de curățare interioară. Și Mercur retrograd funcționează și el tot aici, în această zonă. Atenție la vise, premonitorii. Dar ceea ce urmează după această energie a racului este energia voastră, energia natală. Soarele intră acasă la voi din 22 iulie. Se alătură lui Jupiter și este o combinație foarte puternică, astrologic posibilă, care are loc odată la 12 ani. Este ca și cum primește așa un dublu reflector pe scenă, vizibilitate maximă și oportunități. Deci este atenție, este o perioadă care este valabilă odată la 12 ani. Profitați de această lună iulie, dragi. Dragi lei, luna plină în Vărsător pune reflectorul în casa a șaptea, pe zona relațiilor, relații importante, parteneriate romantice, profesionale. Un parteneriat major poate să ajungă la un moment de decizie. Și cu Jupiter în semnul tău ai forță și carismă să abordezi orice conversație dificilă cu foarte multă încredere. Să nu-l uităm pe Mercur retrograd, în casa a 12-a. Nu-ți vei pierde e-mail-uri, nu-ți strici telefonul, dar au loc schimbări puternice în interior. Gânduri care poate nu duc nicăieri, amintiri care revin așa, din neant, fără motiv, momente în care simți că ceva nu este bine. Nu te forța să clarifici acum, clarificările vor veni de-abia începând din luna august. Fecioară! Pentru fecioară vine și un cadou, deci luna iulie aduce pentru zodia fecioară un cadou foarte frumos. Venus ajunge acasă în zodia fecioară, începând din 9 iulie, planeta iubirii, a frumuseții, a atracției, a valorii. Nu vorbim despre spectacol, fiindcă fecioara nu face spectacol, este acel farmec care vine din competență, din organizare, din detalii, din gesturi mici. Dar Venus în Fecioară face ca o masă gătită cu grijă să fie mult mai romantică decât poate o cină la un restaurant de o stea Michelin, sau face ca prezența ta calmă și organizată să fie irezistibilă pentru partener. Deci este o perioadă, nu este o perioadă zgomotoasă pentru tine, este mai degrabă o perioadă într-un context practic, în care te conectezi mult mai profund cu persoanele dragi din viața ta. Luna nouă din 14 iulie este la tine în casa 11-a și energia racului este în casa 11-a, zona prietenilor, a rețelelor sociale, un start excelent pentru noi conexiuni, pentru noi proiecte de grup. Dar atenție, aici avem și Mercur retrograd, deci puteți să închideți niște relații, puteți să închideți niște comunități, puteți să închideți niște relații de prietenie și să deschideți, să vă puneți intenția la luna nouă să accesați alte grupuri. Luna plină din 29 iulie luminează casa a șasea, zona muncii, a sănătății și un proiect la serviciu se finalizează, o rutină de sănătate poate dă roade sau corpul îți trimite un mesaj de care trebuie să asculți. Deci atenție cu Mercur retrograd, fiindcă poate să aducă acest Mercur retrograd o serie de confuzii legate de planurile tale de viitor, legate de anumiți prieteni legate de mesaje din grup care pot fi greșit interpretate. Balanță, ascendent în balanță, da, soare sau lună în balanță. Hai să vedem, pentru balanță, luna iulie este o lună complexă și fascinantă și ea, fiindcă se activează simultan balanța pe mai multe fronturi. Da? În primul rând, luna nouă rac cade în casa 10, vorbind de vizibilitate, de carieră, reputație. Poate să fie un moment foarte important din punct de vedere profesional pentru balanțe. Este o oportunitate care bate la ușă, o promovare care acum se poate concretiza, o schimbare a direcției pe care nu ai făcut-o și acum vine momentul. Dar atenție, fiindcă aici avem și Mercur retrograd și asta înseamnă că trebuie să fii foarte, foarte atent la detalii, la contracte, la e-mail-uri, la promisiunile verbale. Pe frontul relațiilor ceva profund se mișcă, fiindcă Neptun și Saturn sunt ambele retrograde în Berbec, în casa parteneriatelor, dar sunt două planete lente care reevaluează simultan relațiile din viața voastră, relații romantice, relații profesionale. Nu este o criză, este o invitație la sinceritate. Adică să vă puneți întrebarea ce compromisuri fac eu în relație, ce așteptări am de la parteneri care nu sunt realiste, ce dinamici toxice se pot normaliza acum. Și vine luna plină în Vărsător, de la finalul lunii, în casa iubirii, în casa creativității și bucuriei. Și după toată introspecția relațională este acest moment de culminare romantică sau creativă. Adică, spre exemplu, o relație poate atinge un maxim de frumusețe, un proiect creativ poate ajunge și el la un moment maxim și să nu uităm de Mercur retrograd și pentru balanțe în zona carierei, deci nu este momentul să lansați acum un proiect nou la serviciu, da? Dacă vreți să lansați, atenție la o promovare pe care ați tot discutat-o, e bine dacă începeți, dacă vă duceți la un nou loc de muncă, să începeți munca începând după luna august, da? Fiindcă cu Mercur retrograd, lucrurile pot să fie mai complicate. Scorpion. Pentru Scorpioni, luna iulie este luna în care avem această energie puternică, da, a lui Jupiter în Leu. Jupiter în Leu care se alătură Soarelui în zona carierei, a vizibilității și este o combinație foarte, foarte puternică, da? Vorbim de oportunități, de promovări, de recunoaștere. Și, practic, scorpionii, dacă au să zic așa, un proiect de prezentat, o negociere majoră, o cerere de promovare, e bine să lase mai spre finalul lunii, da? Dar luna nu începe cu explozii, nu începe cu focuri de artificii pentru Scorpion, fiindcă luna nouă din 14 iulie cade în casa nouă. Vorbim de casa călătoriilor, a educației, a studiilor, a marilor idei și este un start excelent pentru a te duce dincolo de ce cunoști. Poate să accesezi un curs nou, poate să te duci într-o călătorie într-o țară pe care n-ai mai vizitat-o, poate un mentor, să te întâlnești sau să îți dorești să spui intenții pentru un mentor care să te sprijine și să te asiste în dezvoltarea ta profesională. Luna plină din Vărsător este în casa a patra, în zona aceasta a familiei, a casei și este un avertisment important, nu uita de acasă, adică nu uita de oamenii care te așteaptă seara de la muncă. Cariera este importantă, dar și fundația emoțională este la fel de importantă. Și legat de Mercur retrograd, este în rac, tot în casa a noua. Atenție dacă plecați în călătorie, atenție la zboruri, zboruri anulate, redirecționate, confuzii cu rezervări de vacanță, poate cursuri care se reprogramează, documente de studii care se pierd, da? Verificați biletele, verificați cazările, faceți backup la documente, confirmați datele cursurilor. Săgetător, ascendent în Săgetător, da? Soare sau lună în Săgetător, vorbim de energie de foc. Da, avem soarele care se alătură lui Jupiter în Leu. Jupiter este guvernatorul Săgetătorului și este în casa nouă, în casa aceasta natală de expansiune a Săgetătorului și vorbim de încurajarea călătoriilor, studiilor, filozofiilor de viață, aventurilor. Zonă în care Săgetătorul se simte la el acasă, da? Deci cu Jupiter acolo de la sfârșitul lunii iunie, practic este o perioadă foarte bună pentru Săgetător de a explora, de a se aventura, de a-și lărgi orizonturile. E vorba de planuri de călătorie, e vorba de cursuri noi, idei și, bineînțeles, și tot ceea ce ține de sistemul de credințe și convingeri. Dar, înainte de a pleca la drum, să nu uite săgetătorii de această lună nouă în rac, din 14 iulie, care cade în casa 8, atenție la zona transformării, la tot ceea ce ține de banii comuni, gestionarea banilor cu partenerul, de intimitatea cu partenerul. Nu este o zonă foarte confortabilă și o situație financiară, poate cu partenerul, trebuie clarificată, o dinamică de putere trebuie adresată sau un comportament vechi trebuie recunoscut. Pe frontul romantic, Neptun și Saturn, în retrogradare în casa a cincea, pun iubirea sub lupă. Da? O relație romantică poate să treacă printr-un anumit filtru. Săgetătorul, practic, fuge uneori de profunzime și se ascunde în aventură, dar luna iulie nu prea, și în următoarea perioadă de 4-5 luni, nu prea îi lasă să facă acest lucru. Atenție, dragi săgetători, la Mercur retrograd în casa 8-a poate să aducă complicații. De exemplu, dacă vreți să luați un credit, se poate bloca o rambursare de bani, poate să întârzie, de exemplu, niște bani de la asigurări, confuzii cu banii dintr-un cont comun cu partenerul pot să apară. O situație legată de moștenire, o dezbatere de moștenire la notar se poate împiedica, o asigurare care necesită clarificări suplimentare, da? Deci nu semnați acte legate de credite, de împrumuturi sau tot ce ține de zona financiară decât de la începutul lunii august. Capricorn, hai să vedem Capricorn, soare în Capricorn, ascendent în Capricorn sau lună în Capricorn. Capricornii sunt puși față în față cu relațiile, fiindcă avem această lună o energie foarte, foarte puternică aracului, da? Vorbim de energia aracului, și avem această lună nouă din 14 iulie și conjuncția Soare-Mercur din 13 iulie, care activează casa a șaptea, casa parteneriatelor. Este un moment de start, posibil de start într-o nouă relație, adică poate resetezi o dinamică veche, poate formalizezi o colaborare, poate ai acea conversație cu partenerul. Hai să vedem ce facem. Mergem mai departe. Am încheiat relația, ne căsătorim, ne logodim, ne despărțim, divorțăm. Da? E nevoie de clarificări, e nevoie de discuții. Da? Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează masiv casa 8-a, zona transformării profunde, a banilor comune, investițiilor, a moștenirilor. Poate să vină o oportunitate de la un partener prin resurse comune sau printr-o moștenire și Capricornul este cel care știe să negocieze cu răbdare și strategie. Luna plină în Vărsător pune reflectorul pe casa a doua, pe zona banilor proprii, pe zona valorii personale și e important pentru Capricorn să facă o reevaluare foarte sinceră. Ce ai, ce câștigi, cât valorezi, poate vine o plată așteptată, poate realizează Capricornii că merită mai mult decât au primit până acum. Poate ia o decizie financiară pe care au tot amânat-o. Și să nu uităm de Mercur retrograd în casa parteneriatelor. Deci conversațiile cu partenerii de cuplu, partenerii de afaceri, pot să fie predispuse la confuzie, la interpretări greșite. Adică tu spui ceva și partenerul înțelege altceva. Poate să revină o persoană în viața ta, în peisaj sau o situație dintr-un parteneriat care părea închisă, părea rezolvată, sigilată, acum se redeschide. Da? Nu este rău, este un semn că lucrurile nu s-au terminat și trebuie abordate cu răbdare și cu dorință de a le clarifica. Vărsători, ascendent în Vărsător, soare sau lună în Vărsător, este pentru Vărsători luna plină din 29 iulie, este un moment de maximă strălucire, da? Vărsătorii sunt în centrul reflectorului cosmic. Practic tot ce au construit, tot ce au muncit până acum, tot ce au visat, ajunge la un punct de maximă vizibilitate. Ne aducem aminte de luna nouă în Vărsător, care a avut loc în luna februarie. Deci de atunci și până acum se pot culege roadele. Această lună plină nu vine izolată, fiindcă ea se formează pe axa Leu-Vărsător. În Leu avem Soare și Jupiter, iar în Vărsător avem luna plină și creează această tensiune fertilă între strălucirea individuală, autenticitatea și contribuția la comunitate. Și întrebarea pe care o aduce această lună plină pentru săgetători este: cum pot să fiu eu autentic, complet și în același timp cum pot să contribui la ceva mai mare decât mine? Luna nouă în Rac din 14 iulie este pe zona muncii și a sănătății și poate să fie un restart, da, pentru rutinele tale, rutina de viață, stilul de viață, reorganizarea muncii la serviciu, o nouă abordare a sănătății, rezolvarea unor situații la locul de muncă cu un coleg sau cu un șef. Nu este ceva spectaculos, dar e ceva important pentru următoarea perioadă de 6 luni de zile. Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează puternic această zonă a relațiilor, vorbind de această casă a șaptea și vorbind de parteneriate. Dacă ești singur, este o bună perioadă pentru a întâlni pe cineva important, semnificativ în viața ta. Dacă ești într-o relație, ea atinge un nou nivel de profunzime și de generozitate. Și să nu uităm de Mercur retrograd în casa muncii, sănătății, rutinei zilnice, un proiect la serviciu se poate bloca. Necesită refacere, o comunicare confuză poate să aibă loc cu colegul, cu șeful, o programare medicală se reprogramează, o rețetă se pierde. Dacă ai un control medical planificat, confirmă data, fiindcă s-ar putea să ajungi la control la o altă zi și la o altă oră. Dacă ai un proiect de predat la serviciu, verifică de 2 ori termenele limită de predare. Nu porni o dietă sau un program de sănătate complet în această lună. Și hai să vedem și peștii, ultima zodie, dar nu cei din urmă, deci ascendent în pești, soare sau lună în pești. Pentru pești, această lună iulie aduce mai mult romantism, este o lună plină de creativitate, dar și o invitație serioasă de a privi într-o zonă pe care peștii o cam evită câteodată, așa, vorbind de bani. Luna nouă în Rac este în casa a cincea, în zona iubirii, a creativității, a bucuriei și a copiilor și este un moment frumos din lună, un moment romantic, fiindcă o relație poate să înceapă, un proiect creativ și el poate să fie pus în mișcare. Dacă ai copii, relația cu ei se poate îmbunătăți. Dacă nu ai, poate dorința de a crea, da, de a da naștere unui copil este mult mai puternică decât oricând. Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în leu activează zona muncii și a sănătății, vorbind de casa a șasea, cu Jupiter acolo, munca nu aduce doar rezultate materiale, da? Dar și satisfacții reale. Fiindcă curg proiectele profesionale, colegii te apreciază, crește productivitatea, iar pe frontul acesta legat de sănătate, de îngrijirea sănătății, de rutina zilnică, dau roade. Și nu este momentul, atenție, să faceți cure drastice, este momentul pentru obiceiuri mici, zilnice, dar care sunt foarte sănătoase. Neptun, care este guvernatorul tău, îi retrogradează în casa a doua, în zona banilor, a valorii personale. Peștii au câteodată o relație mai complicată cu banii, ori îi ignoră, ori îi idealizează, ori se simt vinovați că au prea puțin sau prea mult. Și Neptun retrograd vine și le spune peștilor: privește fără iluzii, fără dramă, fără evitare. Cât câștigi, care sunt talentele tale, cât cheltuiești, cât valorezi. Și dacă aceste cifre sunt aliniate, este bine că aici va retrograda și Saturn și va veni și el cu mult mai multă responsabilizare pentru pești. Și să nu uităm și pentru pești retrogradarea lui Mercur. Da, aici, odată cu retrogradarea lui Mercur în casa a cincea, pot să apară, spre exemplu, și confuzii legate de un proiect creativ. Poate să apară o persoană din trecutul romantic, un fost partener, dar pot să apară lucruri pe care e nevoie acum să le revizuiești și să le îmbunătățești. Iar dacă ai copii, comunicarea cu copiii poate să devină mai tensionată decât de obicei. Cam aceasta a fost energia lunii iulie, da? Destul de plină această lună, să spun, destul de dinamică, dar cu foarte multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem, să le conștientizăm și să le aplicăm în practică.
1: Exact. Bine, Luminița, îți mulțumim foarte mult pentru previziunile pe care le-ai făcut astăzi. Acum suntem pregătiți să intrăm în noua lună. Te pupăm, te îmbrățișăm, să ai o lună minunată, așa cum îți dorești, la mulți ani tuturor celor care se sărbătoresc în această lună, inclusiv eu, dar mai este puțin, nu spunem niciodată la mulți ani înainte, așa că le dorim tot binele din lume și să aibă tot ceea ce își doresc, atât dracii cât și lei. Te pupăm, Luminița, încă o dată, să
0: Așa
1: revedem
0: să fie. Și eu îți mulțumesc mult de tot și să avem o lună iulie magică.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Vă mulțumim frumos pentru atenție, să aveți o seară fantastică și o lună la fel.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care vă uitați la Radio Gold FM. Cum sună să te uiți la radio, n-am crezut că o să spun vreodată așa ceva, însă la Radio Gold FM te poți și uita pe internet, pe YouTube, pe Facebook. Am o plăcere deosebită astăzi să realizez o emisiune cu între cei mai mari fotbaliști români, Sabin Ilie, fost fotbalist mare de tot al României. Numai dacă te uiți pe CV-ul lui Sabin Ilie, îți dai seama cine a fost în fotbal. Mi-aduc aminte, a și venit în Ghencea contra noastră și l-am prezentat frumos. Suporterii însă au fost acizi pentru că juca împotriva Stelei în Ghencea. la Fenerbahce, dacă nu greșesc, fotbalist mare. Îi mulțumesc în primul rând pentru că este aici alături de noi, în emisiunea de la Radio Gold FM. Vă mărturisesc că am stabilit emisiunea cu Sabin Ilie înaintea meciului cu CFR Cluj. Ne-am gândit să vorbim despre victorie, despre răbdare, despre cum se pot așeza lucrurile, numai că a venit un șoc. CFR Cluj a bătut-o pe Steaua, cum îi zic eu, FCSB, cum spun unii. E continuatoarea Stelei, FCSB-ul, și iată-ne vorbind despre un eșec. Te salut, Sabin, îți mulțumesc pentru prezența în misiune, în condițiile în care noi am stabilit să vorbim de victorie, dar a ieșit altfel.
7: Nu-ți face, bună ziua și bine v-am găsit. Vorbim și la înfrângere și la victorie, pentru noi nu e o problemă. Suntem iubiteri de fotbal și asta ne este meseria. Cu asta am născut, asta am trăit până acum și trăim până... Da, asta este. Din păcate, FCSB-ul n-a reușit să facă niciun egal. Cu, din punctul meu de vedere, nemeritat a pierdut, dar ăsta este fotbal.
6: Scor mincinos, cum au zis mulți. Și eu și Emil Grădinescu, mai mulți am zis scorul mincinos, pentru că fotbalistic, da. Și când a jucat slab, Steaua a fost, FCSB a fost mai bună.
7: Da, dar totuși FCSB-ul este pe un drum bun, din punctul meu de vedere. Nici eu câteodată, adică aseară ce am văzut, nu pot să cred să ai atâtea ocazii de gol, atâtea mingi aruncate în care atâtea ocazii, atâtea atacuri spre poartă. A trecut odată jumătatea terenului CFR Cluj, un corner i-a căzut pe mână. Un accident care nu... Ce să zic? Ăsta este fotbal. O singur
6: și ăsta e noul regulament. Penal. Și ăsta e noul regulament pentru că mi se pare totuși în regulă, chiar dacă ăsta e regulamentul.
7: Trebuie să vorbim foarte mult despre meciul de aseară. În ultima parte, mă refer la ultima pasă sau ultimele două pase. Ei trebuie să înțeleagă un singur lucru. Că fotbalul trebuie să-l faci de plăcere, mult mai maturi în execuții, mult mai inteligenți. Aici, nu numai meciul de aseară. Și celelalte meciuri. Și cu, mă refer și cu, eu știu, cu Farul Constanța sau cu Botoșanu sau cu... Dar mult mai inteligent trebuie să fii în joc. Mult mai... cu mult mai multă încredere, că până la urmă nu se întâmplă nimic, că pierzi un meci, nu stai nimeni, piciorul stai zis pe mâine. Nu, îl pierzi, dar dintr-o înfrângere trebuie să înveți ceva, trebuie să adaugi ceva plus.
6: Dacă până acum, Sabin, ca să glumesc, ar trebui să învețe multe, pentru că a fost eșec cu Auda, egal cu Farul, egal cu Sepsi, greu cu Botoșaniu și acum înfrângere ar trebui să învețe ceva. Dar vreau să te întreb ceva, ai sesizat și tu?
7: Ai perfectă dreptate, trebuie să învețe. Dar, da.
6: Nu,
7: se mai aude?
6: Da, se aude, te ascult.
7: Văd că e conexiunea proastă, se mai aude acum? Ne auzim?
6: Se aude, eu te aud, da, e ok, eu te aud.
7: Da, și acum da. Ei, ai zis că trebuie să învețe, corect, trebuie să învețe, dar trebuie să și învețe cineva, să aibă de unde să învețe. Cine crezi că îi învață pe ei?
6: Păi cine trebuie să învețe? No, iar
7: cine este în cadrul clubului, cine conduce clubul FCSB, nu că n-ai de unde să iei decât înveți de la cineva, din punctul meu de vedere.
6: Sabin, vreau să te întreb
7: mulți dintre ei, acum, sincer, cum a zis și... Spune-te rău.
6: Întrebarea mea este... Cum se rezolvă această situație? E nevoie de răbdare să se așeze jucătorii noi, să înțeleagă mai bine ce le spune Marius Baciu? E nevoie de răbdare și astfel se rezolvă? Sau e nevoie de mai mult de răbdare?
7: Din punctul meu de vedere este nevoie de răbdare. Pentru că se vede clar, să fim realiști, calitatea față de anul trecut a crescut. Mă refer și a echipei și a jucătorilor. Adică totuși dai două goluri, joci, ai foarte multe ocazii, să fii realiști. Ok, CFR-ul au probleme lor, dar aseară am văzut o singură echipă pe teren. De când a început meciul până la sfârșit. Atacuri în continuu. Nu mai vorbesc de posesia mingii. Deci eu n-am văzut aseară decât o echipă care s-a apărat în 40 de metri și cealaltă a dominat. Eu sunt super convins că dacă dădeau repede, dacă dădeau gol FCSB, nu aveau cum să mai pierdă meciul. Dar așa a fost să fie un accident, să-i cadă mingea pe mână, penalti.
6: Numai că uite, sunt multe accidente. A dominat și a ratat 5-6 cu Auda și în tur și în retur. Au făcut egalurile acestea tot jucând bine. În afară de răbdare, jucătorii ar trebui să fie mai responsabili. De ce nu mai sunt aceiași jucători? Pentru că pe buletin același nume scrie la fiecare, dar parcă au uitat fotbalul, deși el nu se uită. Ce le lipsește lor?
7: Păi e un singur cuvânt ăsta, e încrederea. Vedeți, și acum, și anul trecut spre sfârșit sau sezonul trecut și acum, toată lumea i-a bombardat. Să fie realiști că au fost în ultima perioadă foarte criticați. Vorbim echipa FCSB, toți, inclusiv antrenori, atunci se cumpără.

0: Dar eu merg pe lipsa de încredere a unor jucători. Uitați, de exemplu, cel mai bun lucru e Brilija, da? Își dorea foarte, foarte mult să marcheze. Foarte lumea îl critica. Am fost la meciul cu acasă cu Botoșanu, jumătate de tribună îl cudea. Nu mă refer la suporteri, dar cei care erau jumătate de tribună îl cudea astea. Totuși, e neplăcut pentru un fotbalist. Noi trebuie să facem ceva. Trebuie Gabi să facem ceva, nu numai noi doi, toți. Hai să fim un pic mai pozitivi, să încercăm să ajutăm fotbalul românesc. Că dacă după fiecare meci dăm cu nămol în toți, critică, nu o să ajungem nicăieri. Fotbaliștii ăștia la un moment dat o să ducă și spre Naționala României. Tot acolo. Uite. Într-adevăr, calitatea fotbalului românesc e slab, dar trebuie să-l ajutăm și noi într-un mod sau altul.
1: Uite, dăm voie, tu nu ai Facebook și te invidiez, e foarte bine fără Facebook. E viața mai liniștită, pentru că nu ai Facebook, de aceea profit să-ți citesc telegrafic ce am scris eu în urmă cu 40 de minute. Să-mi spui dacă ești de acord și să le luăm pe căprări. Am zis în primul rând scor mincinos, chiar și când a jucat slab Steaua, a jucat mai bine decât CFR, Steaua înțelegând FCSB să audă CNA-ul. Știu, au probleme, le cred pe cele financiare, dar jucătorii puși pe teren de Șumudică totuși au valoare și au tras cu dinții de un egal. Pentru egal au și intrat pe teren. Scor mincinos pentru că acel penalti a venit de nicăieri. Erau minute bune când CFR se apăra și aștepta parcă să le dăm gol. Problema cea mare după play-out, Auda, Farul, Seb și Botoșea, minutul 95, e că nu mai avem plăcere, trasee, pressing. Nu mai suntem ce eram când defilam. Cineva de acolo trebuie să rezolve asta. Baciu poate nu e mână de fier pentru că l-a adus Meme și nu e nevoie. A lăsat totul pe seama lui Meme. Gigi și-a bătut din nou joc pentru că a promis investiții de 7 milioane și a adus jucători liberi de contract sau din Liga a 3-a pe 1 milion. Meme, care a recunoscut că a comis greșeli, care au dus echipa în play-out și acum le-a comis iar. Jucătorii sunt plini de bani și fără motivație. Toți la un loc, mai degrabă toți la un loc, treziți-vă, echipa asta cu răbdare și cu seriozitate poate bate pe oricine și oricând. E nevoie să schimbați ce am zis mai sus, să le rezolvați. Mi-a plăcut mesajul primit și îl preiau. Alături de FCSB și din mormânt, haideți alături de ei, sunt ai noștri. Toate lucrurile acestea au contat la ultimii, nu știu, ultimii 2 ani?
0: Da, ce ai spus foarte frumos, da. Lumea, și cum ai spus și tu, trebuie să înțeleagă că în fiecare an fotbalul se evoluează. Încet, încet, și noi trebuie să ne prindem de, cu ghilimele de el, să evoluăm împreună. Uite, de exemplu, aseară, nu vreau să critic pe nimeni, aseară, și nu l-am meci pe trasee de joc, păi dacă dai 2 goluri la fiecare meci, ratezi 20 de ocazii, ratezi nu știu cât, dai gol valabil cu Auda, ai 4 penalturi. Ăsta nu sunt trasee de joc?
1: Cum da, nu, asta a fost sub influența, asta cu trasele am băgat-o influențat de meciul de aseară, când parcă nu le-am avut, adică parcă zice da, că se cunosc.
0: Noi suntem români și avem în ADN lucrul ăsta. Dacă nu e vina lui ăla, e vina lui ăla, dacă nu e vina lui ăla, nu e vina lui ăla, dacă nu e vina lui ăla, nu, trebuie să ne oprim. Ăsta e adevărul. Trebuie să ne oprim. Odată cu critici, cu reproșuri, să gândim pozitiv. Bă, s-a întâmplat. Păi, aseară o singură echipă, cu tot respectul, am văzut pe teren. Și cu toate, de la FCSB, câțiva jucători care nu s-au ridicat la nivelul cerințelor. Mă refer, știți, la jucători care trebuie să facă diferența și mulți să plimbă pe teren. Că n-am văzut, a văzut toată lumea cine a fost schimbat. Păi, da. Nu știu, un număr 10. Și nu mai comparăm eu sau Adrian sau mari fotbaliști care a jucat atunci. Atunci, da, ce dai, ajunge mingea la Adrian sau la Lăcă, triblează 2-3 inși, centrale, se înalță la cu capul gol. Da? Pentru că calitatea și talentul nu și-l pierdeau de la un an la altul. Și, de exemplu, Marius Lăcătuș, care am învățat multe de la el, Gâlcă, Doboș sau care mergeau pe acolo, indiferent, la unii, Gabi, că și pe oamenii și persoane sunt diferite. Unul când l-ai criticat, cade în pământ și se mai ridică peste 3 luni, altul critic și poate următorul meci e mult mai bun. Adică fiecare om le interpretează și le percep în mod diferit.
1: Știi ce este interesant? Că la voi, pe vremea voastră, atașa multor altor generații, nici noi jurnaliștii și suporterii nu foloseam cuvântul atitudine, era de la sine înțeles că nu trebuie să-l folosești, că știe că fotbalistul intră și dă totul, nu trebuie să-i cere asta.
0: Da. Dar să știi că aseară totuși FCSB a avut atitudine.

0: Danuto sì.
1: Și aici s-a făcut diferența. CFR a avut
0: La nivelul ăsta
1: tot.
0: trebuie să tot la nivelul ăsta. Pe echipei se vede diferența. Se vede diferența.
1: Da, și Șumudică, prietenul nostru, a băgat material,
0: Dar
1: adică
0: eu,
1: au
0: din
1: avut
0: punctul
1: toți
0: meu, dacă se mai
1: atitudine,
0: aude. Da.
1: iar la noi mai puțin. Da, se aude, se aude.
0: Dar eu, din punctul meu de vedere, eu cred că ei sunt pe un drum bun. Să fie realiști, totuși. Nu poți să zici nimic, îți dau de exemplu Arad, da? Care a avut o ocazie, care vine după o accidentare sau cine mai vine după accidentări? O să vine și
1: Niculescu.
0: Miculescu, da? Miculescu, nu poți să zici nimic, toate acum după accidentare are 60 de minute, dacă a jucat 60 de minute ca începutul ăsta de campionat. Deci răbdare cu ei, răbdare. Înseamnă că Miculescu nu mai e bun, adică 2-3 ani a fost, acum nu, dar au nevoie de răbdare, au nevoie să-și intre înapoi, cum spunem noi, fotbaliștii, în mână, dar cu răbdare, nu la... Eu, în afară că îi critică patronul, dăm și noi, și ziariști și ăsta, nu. Da, aseară chiar v-am urmărit pe toți și chiar am unde, dar nu, o singură echipă a fost pe teren și s-a văzut, adică s-a văzut. Au jucat foarte bine cu un accident cu 0-1, ca și cum s-a întâmplat la meciul cu Rapid Dinamo. Un singur șut pe poartă 0-1. Deci se
1: Da,
0: întâmplă un fotbal, nu?
1: da, știi de ce se întâmplă treaba asta cu FCSB-ul? Că e cea mai iubită, cea mai urmărită și dacă se pune lupa mereu și este continuarea unui play-out, de aici vine supărarea. Se întreabă suporterii până când să avem răbdare.
0: Corect, au perfectă dreptate. Poate vor să schimbe ceva, să joace echipa foarte bine. Corect. Dar nu se face cu ură. Eu nu zic să nu fie supărat, să nu. Deocamdată sunt pe locul 3, sunt bine FCSB-ul. Pe vremea anului trecut, pe vremea asta erau pe 12, 14.
1: Da. Chiar pe 2, peste, mi se pare că e peste Rapid la gol averaj. E locul 2. Practic, tu spui ceea ce zic și
0: Doi,
1: eu.
0: da.
1: Nu e o nenorocire. Practic, echipa a căzut de pe
0: Nu.
1: locul 1 pe 2. Prima înfrângere din campionat.
0: Da, prima înfrângere și care au dominat tot jocul. Tot meciul a dominat, o înfrângere nemeritată. Acum, dacă îi întreb, sunt convins că dacă întreb jucătorile, convenea și egal. Asta, da. Așa, accident. Și iarăși sunt convins că noi ne uitam, telespectatorii, ne uitam la meci și mintea mea era când cade golul. Asta a fost senzația mea pentru FCSB.
1: Exact. Până și cei de la CFR stăteau, se apărau că o să vină la un moment dat, ori să ia gol, se termină cu calvarul lor, că nu mai suportau nici ei, parcă așa se juca. Da. Bun, vreau să te întreb, Baciu poate face el? Sau ce îi recomanda, sau dacă tu în privat vorbești, vorba aia, e o relație extraordinară între voi doi, poate ar trebui o mână mai de fier, sau poate chiar există, dar sunt alte lucruri care ne scapă nouă. Ce mesaje îi transmite, sau ce vorbești cu el, sau ce îi spune?
0: Să fie, nu am nimic ce să-i spun Marius, decât să fie cum a fost și până acum. Că Marius ce face, ce a făcut acum 6 luni sau ce a făcut acum un an sau acum 5 ani, face în fiecare zi. Dar asta nu depinde de Marius. Că dacă spune antrenorul și mie spunea antrenorul Neațiții sau cine era antrenorul, bă, atitudine, intrai în și tu te intrai pe teren și te plimbai.
1: Deci, practic, practic.
0: Cel mai bun exemplu ați văzut ce s-a întâmplat la pauză, da? S-a văzut clar cine a avut atitudine, cine a avut. Că restul toți, da. Totuși, dacă tu, Tănase, ești număr 10, tu trebuie să ești liderul echipei. Păi eu te întreb pe tine, eu n-am nimic, Doamne ferește, să nu înțeleagă că eu îl critic pe Tănase, că mi-e drag de fotbalistul Tănase și mi-a fost drag în continuare. Dar dacă asta este atitudinea ta de lider, păi atunci vorbim de alt fotbal. Păi liderul trebuie să tragă echipa după el, liderul trebuie să dea gol când are echipa nevoie să dea gol. Trebuie să... Hai că nu dă gol, nu dă pasă, da? Dar bă, o minte limpede, să-i oprească, să strige stop, bă, limpede. Ultima, au intrat imediat, în ultimele 30 de minute, s-a văzut cum jucătorii au intrat în panică. Nu foarte mult, dar au început să intre în panică. Cu cât trecea timpul mai mult, mai panicați, mai panicați, mai panicați. A venit și golul acela care le-a dat în cap, pur și simplu. Dar eu, din
1: Sabin,
0: punctul meu de vedere, Eu zic că FCSB-ul este pe un drum bun.
1: Vreau să spun un lucru din suflet. Marius Baciu, capitan la Steaua Champions League, un om, îl pui la rană, îți trece durerea. Este senzațional, un băiat fantastic. Cred, Sabin, să-mi spui dacă ești de acord cu mine, eu cred că se vorbește prea mult de Marius Baciu în condițiile în care nu antrenorul trebuie să-i spună lui Tănase sau lui Crețu sau cuiva să se dăruiască. E de la sine înțeles că joci la cea mai importantă echipă din România și nu Baciu trebuie să te facă pe tine să ai atitudine. Cred că se dă prea mult cu pietre în Marius Baciu, care eu cred că este nevinovat în povestea asta. Ce părere ai tu?
0: Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile în ultima perioadă, nu neapărat de Marius Baciu, și da, acum dacă vorbim de asta, lucrurile bune pe care le-a făcut, nu vorbim foarte mult despre el. Vorbim de lucruri care ni le imaginăm noi că ar fi așa, Nu putem să judecăm un om dacă nu-l cunoaștem. Eu de ce vorbesc? Eu am lucrat cu el. Eu am fost cu el și în Arabia Saudită un an. Eu știu ce pregătire face și știu tactic. Haideți să fim realiști. Dacă nu era Marius Baciu, eu am curat să fac pariu, în primul rând, nu zic la meciul cu Botoșani, dar meciul cu Dinamo, ca să intre în Conference League, păi nu te supăra pe mine. Dinamo, care e o echipă foarte bună, la meciul cu ei, n-a avut o șupă pe poartă decât o greșeală și gol. Acolo nu mai vede lumea cum ne-a închis spațiile. Și Kopić a zis. Kopić a zis, o tactică foarte bună, se vede că a fost tactică de antrenor, că nu l-a creat spații, nu i-a lăsat să joace. Acum nu e. Ce să cerem lui Marius Baciu când echipa joacă fotbal? Trebuie să fii nebun la cap să zici, domne, dăm un antrenor afară când atacă 90 de minute și ia un gol. Sau atacă, ia două goluri și sunt două greșeli mari de fundaș. Cu toate că Marius știe să iei jucătorii. Ce să facă eu ca antrenor? A greșit un fundaș. Îi dai în cap?
1: Uite, tu spui un, discursul tău este senzațional și vreau telegrafic să subliniez ceea ce tu, în opinia mea, e perfectă dreptate. E nedrept ce se întâmplă lui Baciu în media, în presă, pentru că, vorba ta, tactic a bătut-o clar pe Botoșani în Ghencea, tactic a bătut-o pe Dinamo, a distrus-o și a atins obiectivul de a duce echipa în Europa, însă nu el este cel care comite acele greșeli la meciul cu, nu știu cine, două greșeli de apărător personale, n-are cum să le rezolve el decât jucătorii.
0: Exact, uite, din punctul meu de vedere, eu am fost și am văzut meciul cu Botoșani acasă. Sunt două greșeli care nu ne-au, tot așa, lipsă de încredere. Probabil criticele care apar prin presă, criticele că deranjează, că și eu am fost fotbalist, deranjează. Nu vine galeria la meci că să duc la pizzerie. Deschizi un ziar, dau în tine ca fotbalist. Mai deschizi alt ziar, uite bă ce zice ca fundaș central, că n-ai ce să cauți pe la FCSB sau ceva. Deci toate astea se adună. Și normal, el încearcă Marius să le dea încredere, să-i pună ca drept dovadă. Uite, din punctul meu de vedere, și eu nu vorbesc de Marius Baciu, eu vorbesc realitatea. Cum juca Tavi Popescu anul trecut și cum joacă acum?
1: Mai bine joacă.
0: Oare întrebarea, are cineva vreun merit? Credeți că Tavi Popescu a dintr-o dată așa? Nu. Ci eu, Marius a vorbit cu el, cum vorbește cu toți jucătorii. Gabi, știi cum e? Unii înțeleg și o să facă performanță, alții nu înțeleg și se elimină. La FCSB e simplu, că la FCSB nu se uită două spectatori la mine, se uită milioane. Și te văd. Păi nu, da, te supăra pe mine, tu n-ai voie. Și intru, tu n-ai voie de ca fotbalist ăsta tu să dai exemplu cum joacă antrenorul sau de ce nu joacă antrenorul așa sau de ce n-a făcut tactic așa. Tu ești fotbalist și vedeți acolo de ce faci tu. Era supărată toată presa, era supărată că n-a jucat Tănase. Păi nu te supăra pe mine, la cum joacă Tănase. Acum, mă, poate este și el și din forma asta, nu contează că, adică nu zic că nu e un fotbalist foarte bun. Păi eu aseară, spun sincer, m-am crucit când el a venit să ia mingea de la Târnăveanu. Eu am rămas șocat, da. Numărul 10. Dacă îl punea numărul 2, mă înțelegeam. Dar tu ca playmaker, ca un lider, visă Târnăveanu să dea ție pasă să joci tu de la 70 de minute. Înseamnă că nu vrea, e o problemă.
1: Uite, lucrurile acestea, mă bucur că le spui, pentru că emisiunea este urmărită de foarte mulți suporteri ai FCSB-ului și ei trebuie să înțeleagă, eu ca să-mi continui ideea, dăm voie 10 secunde, Deci tu ai spus, tactic, el, ca antrenor, și-a făcut treaba pe felia lui, a dus echipa în Europa tactic, a bătut-o pe Dinamo, de a rupt-o, chiar dacă în prelungiri, dar la ei acasă, în deplasare, n-au avut nicio șansă Dinamo, pe care toți o laudă. În cupele europene, el a dus echipa, cum se spune, până la finalizare, ca așa e o regulă. Antrenorul te duce până la ultimii 20, acolo depinde de jucător. A avut 1000 de ocazii cu Auda, dar jucătorii le-au ratat. La meci cu Botoșan, două greșeli personale, altfel era 3-0, să spunem, da?
0: Exact.
1: La fiecare meci, greșeli, numai că el, ca antrenor, și-a făcut treaba. El ca antrenor. De aceea zic eu că s-ar putea să fie foarte multă lume nedreaptă din plăcerea asta, domne, afară cu antrenorul. Nu rezolv nimic cu antrenorul.
0: Hai, Gabi, hai să ne... Tu ești Marius și eu sunt Baciu, da?
1: Da.
0: Cum te simți tu? Cum te simți tu ca antrenor? Noi sunt acum, tu ești Marius și eu suntem antrenori. Când ai patru penalturi neacordate mari, un gol scos din poartă, efectiv, un metru jumate, legea pleacă în poziție regulamentară, oare oamenii ăștia care n-au jucat fotbal, ei nu trebuie să înțeleagă că fotbalul e altfel, că te macină, dai un gol, ți-l anulează, dai două penalti, automat cazi și tu, cazi psihic, cazi nu știu cum, că mi s-a întâmplat și mie.
1: Da.
0: Efectiv te-a scos din mână, arbitru te scoate din mână sau meciul și îți pierzi mințile atunci, nu mai controlezi bine când vrei să iei o decizie, o iei greșit. Că nu știi ce să mai faci să poți să dai gol când arbitru scoate mingea din poartă. Că dacă
1: atenție, cei care fac această continuare cu play-out-ul, nu Baciu a dus echipa în play-out. Baciu a venit și a salvat-o de a dus-o în Europa.
0: Clar, da.
1: Dar nu că unii spun, domne, cât să mai să dăm afară antrenorul, că uite, am fost în play-out. Nu, deci, în play-out a fost altcineva.
0: Nu știu dacă știi, că tu știi foarte bine ce am zis eu la începutul, sau când s-a terminat campionatul anul trecut și când s-a pus Marius Baciu antrenor, și să-mi spui dacă am dreptate sau nu, da? Ai mai văzut un jucător la FCSB, ce ți-a zis, că îi să pun cârceii pe teren? Ai mai văzut un jucător care nu poate să alege?
1: Nu, nu. Tentă, am avut senzația că parcă... Trecut, da.
0: Zic, cum erau anul trecut când se tăvăleau pe jos și se puneau cârceii?
1: Nu, așa, aici ai dreptate.
0: Astea, ocaziile astea și dominarea asta așa, care efectiv FCSB o are în clipa de acum, oare... Marius nu a contribuit cu nimic?
1: Uite, vreau să mă uit la ceva, Sabin. Vreau să mă uit la o chestiune, pentru că eu toată noaptea asta fac în loc să dorm. FCSB-ul. 67, uite, fii atent, ultimele patru meciuri, oameni buni, haideți să vorbim, că trebuie să vorbim fotbal. La meciul cu Farul...
0: Noi nu vorbim de Marius, noi vorbim realitatea.
1: Da, păi uite, cifre care nu pot fi combătute. La meciul cu Farul, dă-mi voie să zic ceva, la meciul cu Farul, 2-2, de la 0-2, dacă n-ai antrenor, se face 0-4, pentru că ai antrenor, s-a făcut 2-2. 67% posesie, 6 șuturi pe poartă cu Farul, echipă care te închide rău. În deplasare cu Sepsi, 62%, 5 șuturi pe poartă. Cu Botoșan, două greșeli personale. În apărare, băieții au greșit, săracii, asta e, dar antrenorul a câștigat cu 3-2, cu 8 șuturi pe poartă, 60% posesie, și cu CFR Cluj aseară, 5 șuturi pe poartă, 66% posesie. Deci echipa joacă, doar că e o perioadă din care cum iese? Asta e întrebarea. Cum poate ieși? Poate?
0: Da, din punctul meu de vedere, cum să nu se poate? Decât ei, meci de meci, uitați și Pârligea. Pârligea a scăpat de până, că a marcat. S-a văzut ieri, dacă își făcea preluarea aia, pasă de 40 de metri, preluarea aia se duce acolo foarte bine. Că a avut puțină șansă să ridică în lateral. Dar FCSB-ul, cum se cheamă, din punctul meu de vedere, este pe un drum foarte bun, foarte bun. Uite, o să mai vorbim peste o lună, o lună jumate, când o să vină toți titulari, când toți accidentații și o să fie să aibă lotul puternic, o să vezi ce echipă va avea. Sau dacă nu, glumesc acum, bineînțeles, o să vorbesc cu Marius să schimbe tactica. Bă, nene, decât să ai 20 de ocazii de gol să pierdeți cu 1-0, mai bine aveți un șut pe poartă și câștigați cu 1-0.
1: Ca Dinamo sau CFR.
0: Oare așa fanii stelei FCSB-ului le convine? Nu. Ei nu să fie fericiți. Și cum sunt și eu mă bucur, într-adevăr, am fost foarte trist aseară că au pierdut meciul. Foarte, nu-mi venea să cred. De când a început, hai să zic, nu din minutul 20, pentru mine era un singur câștigător pe teren, un singur învingător. Nu se punea problema de altcineva. Și eu sunt convins că dacă dădea un gol, le dădea mai multe. Pentru că la 1-0, automat CFR-ul trebuia să iasă un pic la joc. Păi nu te supăra să, de minutul 1 până minutul 90 ceva, să te aperi în 30-35 de metri.
1: Adevărul e că la fiecare meci, eu când fac emisiunile cu Gheorghe Mustață după, pe YouTube, mereu găsesc niște lucruri și întreb pe oameni. Măi, oameni, și acum întreb, fără să fac toată istoria, să țin din emisiune, din ceea ce spui tu, pentru că eu te-am chemat pentru că vorbești la Horia Ivanovici excepțional și acum ai ocazia să vorbești mai mult și despre FCSB. Și de aceea nu vreau să pierdem mult timp cu mine. Dar și aseară eu pun mereu întrebări. Mă, dacă intră bara aia lui Arad, altfel vorbim azi, corect?
0: Corect, da. Corect.
1: Adică ești pe primul loc, adică echipa e pe primul loc, bate la Cluj și toată lumea e mulțumită dacă bara aia lui Arad intră și pe urmă e al meci.
0: Da. Deci nu numai asta, și ocazia așa la ultima neîncredere asta, lipsa de încredere, la ultima pasă sau ultimele două pase au fost greșite, nu au fost gândite cum ar fi trebuit să gândească. Acolo, de exemplu, minge înapoi, dacă îi scoate în a doua repriză la 0-0, mai în spate un pic, venea Bârlige, era singur să pună latul în poartă. Deci au fost ocazii mari ca FCSB să câștigă, da? Să câștige, dar ăsta este fotbalul. Acum hai să-i dăm pe toți afară, că a pierdut un meci și că l-au dominat.
1: Adică fotbal vedem, asta este ceea ce transmis ca mesaj, exact. Dar și
0: sincer, din suflet îți spun, că Marius, chiar dacă nu, Marius, din punctul meu de vedere, este omul potrivit, acum la locul potrivit. Dacă nici nu
1: vreau să profit de faptul...
0: Cine mai știe, Gabi? Cine mai cunoaște? Cine mai...
1: Corect, aici ai dreptate. Profit de faptul, am sesizat mai devreme că ai lucrat cu el în Arabia Saudită. Spune-le suporterilor, de ce să fie cu Marius Baciu? Așa, în două vorbe.
0: Pentru că este, primul rând, un băiat foarte serios, un băiat foarte disciplinat, care îi place să muncească și vrea performanță. Și știe meserie, Gabi, știe meserie, se vede prin jocul stelei, se vede încet, încet, dacă nu îi dăm răbdare, fost căpitan, râde lumea, a fost căpitan, ți-i dă răbdare, bă, dar înțeleg, bă, dacă nu știe, nu știe. Dar omul se vede că FCSB-ul, numai să nu vrei să fii răutăcios, FCSB-ul, chiar dacă a luat bătaie și auzi, bă, ne-a eliminat ăia din Conference League, dar cine sunt, mă, FCSB-ul, sunt Chelsea? Că și ăia, m-am uitat la un moment dat, aveau 14 brazilieni, 14 străini în echipă. Adică ăia, n-a auzit nimeni de auda. Păi n-a auzit nimeni de auda că nu sunt informați, Gabi. Dar eu, înainte de meciul cu auda, primul în tur, eu m-am uitat, am văzut câteva meciuri cu auda. Știam că au un meci greu, FCSB-ul, că au jucători buni. Ei, lumea trebuie să înțeleagă că în ziua de astăzi nu mai există echipă slabă în Europa. Nu!
1: Adevărul e că eu și dacă aș vrea ca Baciu să plece și dacă aș avea ceva cu Baciu, la ceea ce spui tu acum, nu am cum să te combat. Este fotbal, se duce, are ocazii și ăsta e meritul antrenorului, că sunt pregătiți fizic și fotbal.
0: Realitatea care o știm cu toții, nu neapărat că e Marius Baciu. Antrenorul FCSB-ului este un post foarte greu, din mai multe puncte de vedere. Știi foarte bine la ce mă refer.
1: Da, da, da, da. Știi, uite, ascultându-te pe tine, îmi dau seama că în emisiunile care apar la colegii mei, și fiecare își face treaba lui, fiecare, deci nu critic, dar parcă nu am auzit aceste analize pertinente că echipa atacă non-stop, echipa are ocazii, echipa joacă fotbal, echipa nu are accidentați, e nevoie să schimbe sistemul, e nevoie să schimbe jucători mulți de pe post pe altul, că sunt mulți noi și trebuie să-i găsească. Nimeni nu spune răbdare și nimeni nu a zis toate astea.
0: Păi nu spun că nu vor și ăsta, nici nu, dar uite, spun sincer, Radunovici, da? Radunovici, chiar dacă e un jucător cu experiență, nu poate să joace Gabi în postul ăla, în fața apărării. Nu poate, îi vine un pic, nu zic că nu joacă, ține pasul, dar nu e ca un mijlocaș defensiv sau un mijlocaș central care toată viața a făcut. Se vede că e un pic pe dos, dar dacă n-ai alții, încă nu ai tot lotul.
1: Păi și de ce îl bagă Baciu acolo? Doar pentru că nu are pe cine să bage acolo? Nu are?
0: Păi nu, acum a jucat funda stângă, a jucat pe postul lui la meciul cu...
1: Da.
0: Da, și nu a avut pe cine, nu a avut pe cine. Efectiv, după aia repriza a doua l-a scos pe Tănase. Cine l-a scos pe Tănase? Așa? Și, da. Și l-a băgat acolo ca să poată să trăiască, să a dus cu funda stânga, nu?
1: Apropo de cine l-a scos, vreau să, acum lumea o să mă înjure, oricum mă înjură lumea că acum îi iau apărarea lui Baciu, dar cine vrea să înțeleagă sănătos la cap, înțelege ce vorbesc eu cu Sabin Ilie. Și acum să mă înjure și mai mult, niciodată nu cred că Gigi Becali a schimbat un jucător care a jucat bine. A schimbat mereu un jucător pe care și noi l-am schimbat din fața televizorului, să fim pe bune acum.
0: Să știi că nu te-am auzit, că Gigi Becali... da, sincer, acum mi-am dat seama, nu te-am auzit, dar da.
1: Da, adică Gigi
0: Gigi
1: Becali nu a
0: Becali
1: schimbat
0: a
1: un
0: schimbat un
1: jucător bun de
0: jucător?
1: pe... Da.
0: Nu, a schimbat un jucător slab. Dar
1: Exact.
0: eu spun ce a declarat el. Că în minutul 20 a vrut să-l schimbe. Care a
1: Da,
0: declarat și
1: știu.
0: știm cu toate că... Da, și
1: Da,
0: că dacă
1: păi...
0: nu juca Tănase, dacă nu juca Tănase, poate ar fi fost, era altă soartă avea meciul, pentru că eu acum ce să zic lui Gigi? Bă, Gigi, nea Gigi, nu te pricep la fotbal, e slab? Că omul a avut dreptate. Nu vă supărați pe mine. Omul a văzut realitatea. Eu ce să zic? Bă, Gigi, lasă-i în pace, nu te pricep la fotbal. S-a văzut
1: Corect.
0: că
1: Și
0: foarte slab.
1: apropo că lumea întreabă pe chat aici, mă întreabă, da, Gabi, da, Bututau, Bututau nu este de 90 de minute, sunt parametri, n-ați văzut că niciun meci nu a jucat tot meciul, doar câte o repriză, atât poate el acum. O să-și poată mai mult în ușor, ușor.
0: Cu
1: Deci să nu creadă
0: siguranță
1: cineva că
0: are.
1: l-a schimbat Becali pe Bututau, că chiar îi place de Bututau, dar nu poate 90 de minute.
0: Hai să spun, un fotbalist care e așa, cum să zic, care nu e talentat, Bututau, ai văzut ce fază a făcut acolo la mijlocul terenului, cum ți-a eliminat
1: Foai
0: trei
1: de
0: jucători dintr-o
1: capul
0: fentă,
1: meu.
0: da?
1: Mamă.
0: Acolo, vrei să spun ceva? Neîncrederea, continuarea, dacă alege să joace spre lateral, altfel decurge. Și fotbalistul, în general, jucătorii de fotbal, să știi, fotbalul este foarte simplu, Gabi. Noi îl complicăm. Fotbaliști, noi îl complicăm. Fotbalul este foarte simplu. Are niște reguli bine scrise, da? Ei trebuie să, cu cât joci mai simplu și cu cât ești mai simplu în teren, cu atâta dintr-o fază minimă câștigi un război. Poți să faci multe lucruri mărețe. Asta trebuie să înțeleagă fotbaliștii în ziua de astăzi.
1: Ți-a
0: Simplu,
1: plăcut
0: simplu, simplu.
1: faza aia, nu? Pe care, din păcate, regizorul n-a
0: Da.
1: mai dat-o. Eu am așteptat-o tot meciul aia. Dacă eram în Spania, unde ai
0: Exact.
1: jucat tu, faza aia era și în pauză dată.
0: Bravo. Și să mai spun ceva. Eu ți-am zis că eu văd cu alți ochi fotbaliștii. Aia nu o ai tu în cap sau scrisă pe caiet. Aia pur și simplu ți-a venit peste în secunda respectivă, din talentul nativ care l-ai.
1: Da,
0: Dar
1: aia e
0: și
1: faza.
0: Bututau e... Uite, vrei să spun ceva? Nu iau apărarea la nimeni. Știi când critic, când ești slab, ești slab. Când ești bun, ești bun. Păi eu când am semnat cu Valencia, primul an de... Nu mi-a cerut decât să mă acomodez primul an de zile. Minusul, să învăț limba, să mă acomodez cu stadionul, cu casa, cu echipa, cu asta. La noi nu am văzut nimeni așa ceva. Vii, trebuie să dai 5 goluri în fiecare meci, nu. Că o să dai, dar vine un fotbalist care își cere 150.000 de euro salariu pe lună. Îi dai 150.000 de euro salariu pe lună. Că fotbaliști, mulți fotbaliști care fug de România, te rog frumos să mă crezi, Gabi, fug de România, să înțeleagă lumea, nu vin. Ai văzut la echipe cum e în Albania? Păi în Albania au ajuns jucători să câștige 70-80 de mii de euro. În Bulgaria au salarii de 60 de mii, 50 de mii. De ce ar veni în România?
1: Da,
0: Nu?
1: asta va trebui o emisiune separată de ce am ajuns până aici, în opinia ta. Bine, adevărul e că mă irită, îmi vine să urlu, îmi vine să-mi trag palme mie ca prostul, că nu mai suport această mizerie. Eu insolvența o numesc mizerie. Bă, nu se poate să-ți bagi joc. Mi-aduc aminte la Dinamo, erau oameni care plângeau în fața stadionului că au doi copii acasă și n-au luat salariu și trebuie să le dea în loc de 1 milion, le dădea 30 de lei, că dacă nu le mai dădea nici banii aia, că intrau în faliment. Cum comentezi tu faptul că sunt cluburi care CFR-ul a doua oară în insolvență, Dinamo a fost în insolvență, a venit domnul Zăvăranu, i-a salvat, acum este Petrolul în insolvență, o să fie Oțelul în insolvență, adică e o mizerie, o afacere.
0: Eu am mai spus și la emisiune și la Fanatic, este o modalitate de a păcăli lumea și oamenii și autoritățile, da? Cum pe mine nu mă iartă nimeni dacă am datorie la NASA, dar nu. Mie mi se pare că sar din lac în puț. Nu, nene, și nu numai CFR-ul, și bă, cine ne permite așa ceva? Mâine nu v-am săturat de inginerii financiare? Nu ne-am săturat? Tot inginerii financiare. Păi ce să facem? Cum a fost media și Clinceniu care au distrus efectiv fotbalul? Că acum 2 ani sau când a fost să duceau cu copiii și juniorii și televiziunile dau bani, lumea de fotbal investește și nu. E ieftic. Anumite persoane își bat joc de acest fenomen numit fotbal, care este sportul rege al lumii, da? Intră, mă, lasă, nu e nicio rușine, Juventus, s-au dus în Liga 4, nu e nicio rușine, ridică mâna, dar nu. De asta l-a respectat și respect pe neamnitică, Dragomir. Bă, nene, dați-le banii la copii, la, vorbea de conducători înainte, că au familie acasă, au copii și... Păi te duci acasă, te întreabă soția sau familia, copilul, toate mici. Și mi-e ciocolată. Nu că se... de minisul în insolvență. Tati, și mie, sunt... Nu știu dacă mai...
1: S-a întrerupt pentru că era lipsă de semnal, acum cred că se aude din nou. Da.
0: Acum te aud eu.
1: Și eu te aud. Ideea știi care
0: deci
1: este?
0: Deci asta spune, când te treabă copilul acasă sau când îți vine. Da.
1: Cum? Zizi. Spune tu.
0: Eu zic, ideea când îți vine copilul să-i cumperi bicicletă, tu ce îi spui? Stai că suntem în insolvență. Când îți vine acasă de plătit, stai că suntem în insolvență. Nu.
1: Da.
0: Uniformă pentru școală, suntem în insolvență. Nu se poate. Și noi vrem performanță. Noi vrem performanță. Nu știu, îți spun sincer, nu știu dacă în Europa în ultimii 5 ani au fost mai multe 2 cazuri cu insolvența asta. Dar cred că nu există, că lui lasă autoritățile. Păi eu să-ți mai spun ceva. Mai aveam o perioadă de contract cu Valencia și când am fost să-i dau în judecată, m-a chemat să negociez contractul ca să nu se facă de rușine că i-am dat în judecată.
1: Tu ai zis din nou două lucruri extraordinare și asta cu insolvența, dar și cu Valencia mi-a rămas așa. Deci în Valencia oamenii te-au luat și un an de zile te-au lăsat
0: să te... Și așa sunt toate autoții.
1: Da, ziceam că am sesizat că la Valencia când ai ajuns să te-au lăsat un an de zile doar să te acomodezi și noi vrem în primul meci să dea gol jucătorul străin.
0: Da. Nu dau în primul rând de o altă țară. Ei au nevoie să știe limba, au nevoie cultura să înțeleagă cât de cât. Au nevoie să înțeleagă cele în primul rând clubul, nu antrenorul, clubul. Și știi foarte bine, Gabi, și eu am fost în provincie, în capitală, este foarte greu să joci ca fotbalist. Mulți vin fotbaliști din provincie, ajung în capitală, mă refer rapid, Dinamo și FCSB, și scârce. Trebuie să fii foarte puternic ca sportiv și ca fotbalist.
1: Uite, vrei să spui dacă ești de acord cu mine. Principala vinovată este Federația Română de Fotbal, pentru că în urmă cu câțiva ani, Răzvan Burleanu, unde eu am lucrat 10 ani și l-am susținut și îl susțin în continuare, a spus că va lua măsuri împotriva clubului care cere insolvență și anume să fie retrogradat în Liga a 5-a. De ce nu face treaba asta?
0: Nu. Păi, Federația Română, eu cred că face lucruri foarte bune în ultima perioadă. Deci, acum suntem începând cu... După aia îți răspund și la întrebare. Deci, chiar sunt niște profesioniști acum. Eu vorbesc de acum, nu știu ce a fost acum 7 ani sau de când de domnul Burleanu. Deci, la Liga a doua sunt vreo 10 echipe care n-au drept de promovare. La anul o să fie 17. O să aibă drept de promovare decât 2. Înțelegi? Cum e posibil tu ca președinte la Federația Română de Fotbal să lași în Liga 2 10 echipe care n-au drept de promovare?
1: Da, uite că
0: și
1: e posibil.
0: Și nu mai vorbim de insolvență? Da, păi da. Păi la anul o să fie 17 echipe, decât o să fie 20 toate și 17 echipe care n-au drept de promovare.
1: Da. Păi da, și de ce permite insolvență? Că poți fi într-o hotărâre a Comitetului Executiv.
0: Nici n-ar trebui să accepte așa ceva de când a zis decât un zvon sau o idee, când se zică ea, domnule, să intrăm în insolvență, de atunci trebuie să le taiem Liga 4-a. Uite să spun ceva, eu jucam la Debrețin, acum 20 de ani când am jucat, da? La Debrețin, da? De pe vremea aia, nu știu cum s-a făcut, am plecat în vacanță fără să le semnez un document respectiv că, virgulă, clubul nu are datorii față de mine și m-a rugat frumos să mă duc până la Debre și să semnez mâna mea documentul, că altfel nu-i băga următorul an, nu-i băga în campionat.
1: Da.
0: Deci nu există așa ceva. Clubul respectiv începea noul sezon fără niciun fel de datorie.
1: Și toată lumea care se minunează că a ajuns Gibraltarul și Andorra au ajuns peste noi, nu ar trebui să se gândească la asta?
0: Păi ar trebui. Dom'le, nu e o rușine. Dom'le, nu avem bani să intrăm anul ăsta în campionat. Ăsta nu e o problemă. Ne ducem în Liga 4, strângem bani și venim în Liga Prima Ligă. Sau eu știu. Nu se poate așa ceva. Una, două, toate. Păi modelul CFR, Dinamo, toate echipele acum intră în Sovet. Și stai că Petrolul are probleme mari. Și nu te supăra pe mine, niciun investitor nu o să-ți vină Gabi să bage bani într-o echipă dacă simte că nu e seriozitate la mijloc. Nu vine. Da. Asta mai vreau. Tu când îți faci un plan ca CFR-ul, fă-ți-l bă pe 10 ani, nu ți-l faci o săptămână, o lună sau un an. Eu nu vreau să le dau sfaturi, dar bă, ai niște 10 ani de zile așa să mergem pe profit sau să cheltuim când ne ține plapuma. Să fii realist, vă aduceți aminte de Dinamo, 42 de străini la un moment dat, acum câțiva ani în urmă.
1: Da, asta arată incompetența pentru
0: dacă le pune
1: și la Petrolul, am auzit că erau salarii de zeci de mii pentru fotbaliști care jucau 5 minute și plecau. Adică incompetența conducătorilor. Asta este ceea ce rezultă din insolvență. Hai să-ți arăt o fotografie.
0: Uite-te, n-am nimic cu Gigi Becali. Păi cu Gigi Becali să ții pasul României e foarte greu. În toată viața lui de patronat n-a avut un litigiu cu nimeni. Mă refer cu insolvență.
1: Corect. Nimeni n-a avut. Hai să-ți arăt o fotografie. Mi-a trimis-o un ascultător de-al nostru. Nu știu cât se va vedea. Uite aici, poză. Nu știu cât e de recentă. O vezi, nu? Pe ecran. Ești tu, Adrian și Răzvan. Da. Răzvan, doctorul, prietenul nostru, acum mi-a trimis fotografia, a zis să ți-o arăt.
0: Nu, aici este cu mult timp în urmă, cred că sunt vreo 5-6 ani, că eram însărcinat în 4 luni, cred. Cred că e cu vreo 3-4 ani sau 5 ani mai.
1: Am înțeles. Deja l-ai dus la grădiniță sau cum?
0: Păi eu eram însărcinat după doamne, care nu înțelege.
1: Păi da, eu am glumit, eu am continuat gluma și am zis că dacă sunt 4 ani, l-ai dus deja la grădiniță.
0: Nu, am sărit pe burtă, pe ciment. Ca să intre la loc.
1: Da. Da, e o poză pe care am ținut să o arăt, pentru că e prietenul nostru Răzvan, cel care a trimis fotografia. Da. Adrian, înțeleg că l-a criticat pe Baciu, mi-au zis oamenii, acum ascultătorii, că foarte bine că Sabin ia apărarea, pentru că Adrian l-a atacat pe Baciu.
0: Nu cred, mai ales că au fost colegi și Adrian, când a venit Marius Baciu la Steaua, chiar a fost prietenul, chiar el l-a luat sub arică, adică eram mult mai mult cu Adrian, cu Gâlcă, Marius, dar probabil tot așa de supărarea că a pierdut cu Auda, atunci a avut Adrian, dar nu, Adrian nu e cu răutate și nu, și probabil că a intrat și un pic așa în influențat, sau eu știu de... Nu trebuie, dar, indiferent de situație, cum i-a luat apărarea și lui Șumudică și la toți și lui Marius Baciu, este coleg de-al nostru și merită o șansă. O să ajungem, vrei să spun ceva? Spun și așa, să fie realiști, n-am nimic cu ei. Țara e plină de filipinezi, de dintre ea. Ce crezi că mâine, poi mine nu puteți să vedem antrenori filipinezi pe la noi prin țară sau mongolezi sau eu știu din ce? Foarte bine să vină. Putem.
1: Din Nepal, pentru că din noi, Nepal să vină, da.
0: Da, antrenorul român, vrei să spun ceva, nu e apreciat și e foarte greu. Mai bine luăm antrenori din afară care nu auzi nimeni cu ei, de ei, antrenori care vin și ne creează probleme. Nu, ne trebuie să fim pentru foștii fotbaliști ăsta un pic mai... Păi crezi că dacă mă cheamă pe mine conducerea clubului pe la Liga a doua să fiu director sau ceva, crezi că le convine? Nu le convine, Gabi, la nimeni, că eu le spun adevărul în față. Și nu prea le convine.
1: Uite, și asta e o mare problemă, pentru că oamenii cu personalitate și care spun adevărul nu sunt în fotbal, nu sunt în fenomen.
0: Dar Gabi, normal că nu ne convine, pentru că eu fotbalul, mie mi-a dat toată în viață, îl iubesc, fotbalul m-a creat pe mine. La mine nu merge fotbalul și ce înseamnă cu mișmașul. Nu există. Și eu n-aș, în primul rând, păcălesc fotbalul, mă păcălesc pe mine, sau regulile. Sau, iau selecție care o faci de jucători proaste. Păi eu n-am nimic cu Marius. Eu nu știu ce face acum, că nu mi-e și așa, dar răspund în Arabia Saudită, noapte de noapte, până la 4-5 dimineața, își lua notițe și scria și vedea adversarul și scria. Și unde e loc să progresez, unde e loc mai mult de lucru și așa. Credeți că e, dar vrei să vă spun ceva? Eu acum, dacă m-ar chema Gigi Becali la FCSB, să lucrez cu FCSB, m-aș duce undeva să-mi iau o baghetă magică și să-i dau așa, după Ligia. De mâine ești Zidane. Bam! Toată mapa. Ălălaltul, tu de mâine ești, eu știu, un Mbappé. Bam! Nu se poate cu bagheta magică în ziua de astăzi în România. Nu se poate. Vedeți că și Real Madrid, unde se investesc miliarde, anul trecut, într-o săptămână, au pierdut toate trofeile. Din toate competițiile au ieșit.
1: Nu se
0: nu
1: poate.
0: N-a mai făcut nimeni o tragedie. Facem noi o tragedie că FCSB-ul e pe locul 2. Și dacă fac pariu cu tine că dacă bat 3 meciuri la rând, sunt la 4 puncte. Lider.
1: Auzi, Sabin, apropo de baghetă magică, hai să-ți arăt ce mi-a trimis Șumudică azi. Deci dimineață m-am trezit cu telefon de la Marius Șumudică. Fii atent ce mi-a trimis Marius Șumudică. Asta să ne mai distrăm. Deci ce-i stă în mintea lui Marius Șumudică? Fii atent ce-mi trimite mie Marius Șumudică astăzi la ora 9 și ceva. Ia uite, apropo de baghetă magică. El mi-a trimis asta azi. Da. Ca să mă oftic și mai tare, știi?
0: Dar nu, vrei să spun ce ai, Șumudică, na, poate că și-a trimis, dar nu, bagheta magică, ca ce, nu, vreau să-l felicit pentru victorie, dar el nu cred că își dorește asta de la CFR Cluj, de la echipa lui, eu nu cred, să fii dominat în 90 de minute să dai un gol, eu nu cred, înseamnă că dacă își dorește lucrul ăsta așa să fie CFR-ul în continuare, și Șumudică o să aibă o viață foarte grea la CFR. Trebuie să înțeleagă lumea că nu ai bani, ce să... Le-a plecat 5 jucători înainte de meciul ăsta, mâine, păi mâine mai pleacă 4.
1: Da, ai zis o treabă importantă. Eu cred că pentru el a fost fericirea măcar să facă egal. N-avea nicio șansă să... Dar nu trebuie să fie mulțumit.
0: Se mai aude Gabi.
1: Da, se aude.
0: Nu am nimic cu Camora. Camora este la final de carieră, care are multa și are poate niște bănuțuri și... copiii aia care vin să câștige bani și să joace, să facă performanță, nu pot. Că clubul ba mâine, ba poi mine, ba răs poi mine.
1: Ia, fii atent.
0: Nu e o rușine să pui punctul de la cap.
1: Ia uite. Uite poza.
0: Da.
1: Da. Să nu se supere oamenii. Eu sunt un om.
0: Dar trebuia să le punem. Pe bună, trebuia să pună și pozele astea când a luat 3-0 la Corvinul, dacă vrei să fim cu bunătoarea.
1: Da, corect, aia, era bun.
0: Asta înseamnă, trebuie să fie echilibrat. Echilibrat. Cu toate că o să vedeți că o să vadă și lumea că înfrângerea asta de la CFR, FCSB-ul va învăța din greșeala asta.
1: Ești sigur? Ești convins?
0: 100%.
1: Vreau să te întreb ce face Marius Baciu? Rezistă acestei presiuni? Și mi-a zis cineva, stai puțin că am primit un mesaj de la cineva din galerie care merge în deplasări peste tot în România și spune așa: aș vrea să vadă și Mustață această părere a lui Sabin și a lui Ilie Stan. Ilie Stan a fost mai devreme și a zis fix la aceleași lucruri. Va rezista Marius Baciu acestei presiuni? Galeria a cerut demisia. Tu-l cunoști.
0: Deci nu mă pune în situația să răspund în locul cu Ivanul Cunumaris, dar tu știi că la FCSB în fiecare zi, următoarea zi este imprevizibilă. Nu pot să știu că, în primul rând, vrei să spun ceva, nu vorbesc astăzi de mari, că poate nu mi-e de Gigi Becali, că Gigi Becali nu e, e știe fotbal. Știe ce cum lucrează Marius. Nu aveți voi impresia că Gigi Becali, dacă era Marius slab, nu era. Dar din punctul meu de vedere, el e foarte bine informat cum lucrează Marius la FCSB și ce face. Crede-mă, îți spun 100%.
1: Vreau să-ți mulțumesc.
0: Chiar lucrează la antrenamente și ăsta.
1: Uite, eu vreau să-ți mulțumesc ție pentru că... Iartă-mă, vreau să-ți mulțumesc ție pentru că în această emisiune m-ai făcut să înțeleg niște lucruri pe care nu le știam și mesajul tău e foarte important. De aceea cred Nu, sunt convins acum de ce Gigi Becali îi spune mereu: tu te, domnule, de aici, Marius Baciu lucrează, n-am nicio treabă cu Baciu și el își face treaba.
0: Da, da, cum să, este foarte bine informat, dar din punctul meu de vedere, dacă, Doamne ferește, eu ceea ce nu-mi doresc, și nu-mi doresc să antrenorul român să aibă continuitate, da? Va veni un alt antrenor sau un alt antrenor străin, o Steaua, FCSB-ul va o vala în jos. Dar nu văd logica să schimbi un antrenor acum, până la noi, la noi în fotbal românesc, numai antrenorii sunt slabă, fotbaliștii nu mai contează deloc. O întrebare. Lumea știe că m-am documentat și eu, nu mi-a spus mie Marius Baciu, că eu când mă întâlnesc cu el, poate ne întâlnim o dată la două săptămâni și săracul, dacă, nu știu dacă îi mai are ăsta să vorbească de fotbal și de ăsta. Dar știe lumea că FCSB-ul în Olanda a avut 11 jucători și restul încă vreo 10 jucători, numai copii? Păi ăia 11 jucători, cu cine să se antreneze? Îți trebuie forță totuși, accidentați. FCSB-ul trece, deci îți spun sincer, eu nu mă așteptam să fie pe locul 2 în primele etape asta la cum se cheamă, la problemele de lot care le aveau. Să fie realiști, ce jucători a adus FCSB-ul?
1: Ajung, eu în momentul ăsta ajung la concluzia că Marius Baciu e ultimul vinovat după o conducere care nu s-a îngrijit să aibă jucători buni în această vară să ia din timp, după jucătorii care ratează și greșesc, fac greșeli personale, el vine ultimul pe listă, Marius Baciu.
0: Păi, dacă eu vorbesc, Gabi, vorbesc de atâți ani și nu mă aude nimeni sau nu vor să mă... Bă, la un... Hai că Petrolul înțeleg, ăla înțeleg, echipă. Bă, dar FCSB-ul, care are o situație financiară extraordinară, ia-ți, bă, jucătorii din timp, în momentul când ai plecat în pregătirea de vară, să fii țiplă, să nu mai aduci un jucător, să aibă timp și înainte să termine campionatul, înainte cu o lună, să înceapă campionatul, ia-i ca să adapteze, cheamă-i să vadă ce înseamnă spiritul FCSB-ului. FCSB-ul are un spirit și ca și suporte și ca meci, are un spirit aparte, care nu găsești peste tot. Cum e și Rapidul, au spiritul lor sau, eu știu, identitatea lor. Așa de se recunosc echipele mari. Ca să înțeleagă un jucător, trebuie să... Nu că dacă țipă mustață, n-am nimic cu Gigi mustață, nimic că țipă sau să duc la pizzerie. Păi tu ți-ai ales momentul ăsta cu protestul ăsta la pizzerie când puteai să vii. Nu știu, nu spun zice, poate era rău dacă veneau, că poate nu mai întorceau meciul cu farul de la 2-0-2-2. Că s-a apucat să mai strige pe acolo ceva. Dar nu și-au ales momentul potrivit. Păi tu faci un protest după ce a murit mortul, vorba vine? Ei făceau protest pentru ce s-a întâmplat anul trecut?
1: Nu, era o continuitate după Auda, după play-out, după, au zis, dar să știi că nu trebuie să ne supărăm foarte tare, pentru că decât să se ducă să înjure, au zis, bă, mai bine stăm ca mesaj, îi părăsim
0: în meci. Dar de ce trebuie să meargă să înjure?
1: Păi asta e, că unii așa fac, dar au zis, bă, decât să înjurăm fotbaliștii, mai bine stăm acasă. Da.
0: Nu. Înjurăturile, nu te supăra. Nu te supăra. Pe mine am fost la meciul cu Botoșani. Săracul, Bădizia, are și el familie. Dacă... Ai văzut ce a zis Klopp? Dacă se ia cineva de familia mea, plec direct la doua zi. Noi nu înțelegem ce treabă are familia cu jucătorul de fotbal.
1: Uite, chiar Marius Baciu poate ar fi fost tare să dea o asemenea declarație. Dacă se mai ia cineva de echipa mea, de familia mea, de jucătorii mei și înjură, eu plec.
0: Nu ar face lucrul ăsta niciodată, Marius. Că să spun de ce, e un băiat cu prea bun simț, cu mult bun simț crescut.
1: Știi de ce n-ar mai face asta? Știi de ce n-ar mai face asta? Pentru că în România s-ar găsi demenți care ar înjura intenționat ca să plece Baciu și plus că în România nu poți să faci așa ceva. Societatea e bolnavă. Klopp a zis-o într-o lume normală.
0: Și să știi că el așa lucrurile care le primește și criticile, câteodată le îmbrățișează, le primește ca pe un lucru pozitiv, dar nu tot timpul. Măi, exact după meciul cu cum se cheamă, cu Botoșanu, când a întors meciul 3-2, să liniștise apele așa un pic, mă refer nu numai la el, la toată echipa, a venit înfrângerea cu CFR-ul la o săptămână, iar neliniște. Că totuși te apasă ceva din spate la următorul meci. Da. În primul rând este atmosfera în echipă, altfel jucătorii te ascultă, mă refer nu numai pe Marius, așa în general. De-aia zic, gata, a pierdut Fiind cu 1-0 și a pierdut FCSB-ul. Și mă declară cineva că FCSB-ul trebuie să aibă 700 de victorii în 700 de meciuri? Păi da, am văzut că anul trecut când era un play-out, erau cei mai fericiți. Și ce nu se poate întâmpla FCSB-ul? Ei trebuie, sau și cu conducerea clubului ăsta, trebuie să învețe ceva ca să nu mai se ducă în play-out. Sau că, îți dau cel mai bun exemplu. Eram în direct, țin anul trecut, când de la Sepsi, au zis că au schimbat trei antrenori într-o lună sau două luni de zile să facă un boom. Și știi ce ai văzut și a zis lui Balin? I-a zis, vezi să nu voia să boom ăla. Și uite că a pierdut toate meciurile. Că au zis să facă boom cu antrenorul și au retrogradat. Care din nou, din patru meciuri le trebuia un punct și nu l-au făcut.
1: Da.
0: Și totuși, vrei să spun ceva, trebuie să ne gândim și la Dumnezeu ăsta. Dumnezeu. Nu se le bate în joc de oameni și de antrenori și de fără. Că săraci și ei poate vor. Dar sunt anumite, eu știu, momente când vrei să faci și nu poți. Sau eu știu. De exemplu, uite, eu fac pariu cu tine că ce a trăit FCSB-ul cu Auda nu va mai trece niciodată în următorii 10-15 ani.
1: Da, sunt niște momente. Trebuie doar să fim mai îngăduitori la greu. Când e greu, să fim îngăduitori, să trecem mai repede de problemă. La final vreau să te întreb un lucru, nu te-am dorat, o să te surprindă. Ce face băiatul tău, fotbalistul?
0: Aia, face foarte bine, da. Foarte bine.
1: Unde, cum, zine?
0: Este la Ovidiu, am fost sâmbătă la meci, duminica trecută la meci cu Rapido, au câștigat 6-3. Acum cu Dinamo acasă, duminică, ieri au câștigat iar 3-0. Bine. Nu spun, pasă de gol și gol, aproape. Echipa lui primele patru meciuri în campionat, în elite, sunt pe un loc, 12 puncte.
1: El e la Ovidiu, în sensul că e la Farul, nu? La Academie. Mai auzit? Întrebasem, el e la Academie, la Farul.
0: E început de drum, e un copil, deja... Anul ăsta face 16 ani, de ce nu?
1: Mulți înainte.
0: La Academie, la Hagi, de la 13 ani jumate este.
1: Am înțeles. Foarte bine, foarte bine.
0: Dar nu l-am dus eu. E diferență. L-au luat.
1: Păi, da, atunci da.
0: L-au luat. Ca drept dovadă și la Federația, la Naționala României, când a fost convocat, nici nu știa că e băiatul meu. Inclusiv mi-a ieșit, nu știa că e.
1: Bravo, felicitări să ajungă. Să ajungă în vremurile noastre, unde ați ajuns voi în vremurile voastre. Asta ar fi tare. În vremurile noastre să ajungă băiatul tău unde ați ajuns voi, pe la Valencia și pe la clubul mare Fenerbahce. Unde deci, să ajungem mult mai greu.
0: Este un jucător foarte talentat.
1: Să străiască, să te bucuri de el și citesc un mesaj. Mult mare respect pentru Sabin. Scrie foarte multă lume. Salutări tuturor, salutări Sabin. Sunt mulți oameni care se bucură de această emisiune pe care am realizat-o datorită ție, că nu am eu niciun merit, doar pentru că tu ai acceptat. Lumea s-a bucurat să te vadă. Îți transmit acest mesaj din partea lor. Te mai aștept cu drag. Sigur, trebuie să ne dea voie Horia, pentru că există contractul cu Fanatic. Da, te rog. Vrei să spui ceva?
0: Să mai spun ceva care tot legat de Marius Baciu, că am uitat să zic. Când a fost antrenor, nu știu cine, bacă n-are aia, carnetul, mă. Se poate un jucător, Marius Baciu. Toate licențele posibile le are. Toate. A început când era fotbalist, cu facultatea de sport, a terminat facultatea de sport, are cursuri făcute, are cursurile făcute în Franța, are cursuri de, eu stăteam de vorbă, nu spun acum, că vorbesc de anii trecuți, care am văzut și eu, are cursuri făcute, plătite de Real, ca antrenor, cum să te comporți în momentele negative ale echipei.
1: Da, păcat că e greu să ne apropiem de el ca presă, nu prea se vorbește la FCSB cu jucătorii și antrenorii.
0: Păi Marius, nu o să vezi, nu că zic, Doamne ferește, că se întâmplă cum a făcut Pangloa. Deci el a făcut cursuri cum să te comporți în momentul când te fură arbitru sau arbitru greșește. Ăsta ți-l
1: Aș
0: spun
1: fi,
0: tu în
1: aș
0: viața
1: fi,
0: lui.
1: aș fi tare curios să-l întreb cum se poate comporta el acum în momente de criză, de rezultate negative, să ne spună și să le spună și jucătorilor treaba asta. Ar fi nemaipomenit. Să aflăm, să af, nu eu, să afle lumea cât de complicată e viața asta de antrenor într-o asemenea situație.
0: Păi eu de ce nu m-am făcut antrenor?
1: Da, am înțeles.
0: De să înțeleagă lumea. Eu iubesc sportul, dar nu în calitate de antrenor, pentru că e foarte multă muncă. Foarte muncă, nu doar domnule. Și eu am crescut cu alte principii, Gabi. Ia-mă mamă și mă duc unde-s bani și muncă nu. Glumă. Nu, este foarte.
1: Să închei după gluma ta, să închei cu o glumă o glumă amară. Dacă a făcut Marius Baciu cursuri, cum se comportă când îți face patronul echipa? Asta e o răutate, dar tot ca o glumă o iau.
0: Hai să-ți mai spun ceva. Lumea trebuie să înțeleagă că patronul unei echipe are dreptul să bage. Nu zic că sunt de acord cu ce face Gigi, da? Dar sfaturi să întrebe și să știi că Gigi, din câte am auzit-o, Gigi se consultă foarte mult cu Meme și cu Marius. Ce prea? Poate să vină la antrenament, poți să-i explici un antrenament, poate și ăsta. Acum vrei să vă spun ceva. Ce facem? Îl schimbăm noi pe Gigi?
1: Nu, niciodată. Da.
0: Ce?
1: Sabin, îți mulțumesc mult. Mulțumesc
0: Eu
1: tare
0: vă
1: mult. A
0: mulțumesc.
1: trecut repede o oră și ceva. Îți mulțumesc, te îmbrățișez și
0: Cu
1: ținem
0: mare
1: legătura
0: drag,
1: mereu.
0: oricum. Oricum, cu mare
1: Sănătate
0: drag.
1: multă tuturor celor de acasă. Numai bine.
0: Multă sănătate și noastră, Doamne ajută.
1: Sabin Ilie a fost în legătură directă, dragi prieteni, pe Radio Gold FM și vă mulțumesc tare mult pentru că ați urmărit emisiunea. Dacă v-a plăcut, distribuiți-o pe Facebook, pe YouTube și așa mai departe, pe TikTok-uri, pe mâine. Numai bine, o seară bună!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncărul românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.